0: qenë radion e duhur,
1: nuk ke shans të mos duash të kërcesh.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 26 qershor 2026, dita 177 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:02 minuta dhe prëndon orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Moti 26 qershor, ditën e sotme moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me kthjellime vranësira e rreshëshiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 27 gradë Celsius.

0: sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Sa do dima.
3: Tani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
1: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

Në vitin 363, perandori romak Julian vritet gjatë rreqjes nga perandoria Sasanit. Generali Jovian shpallet perandor nga trupat në fushën e betejës. 1409, ndarje perëndimore. Kisha katolike romake ndahet më dysh kur Patrios Pilargos bëhet papa Aleksandri V nga këshilli i Pizës, paralel me papa Gregorin e 12 në Rom dhe papa Benediktin e 12 në Avignon. 1521, spanjolli Francisco Pizarro, eksploruesi dhe pushtuesi i Perus, vritet në Lima, nga djali i shokut të tij dhe më vonë kundërshtar Diego Almagro. Almagro i riu kap dhe u ekzekutua më vonë. 1718, princi Aleksej Petrovic i Rusis, biri i Pietrit të Madh, ndroi jetën në mënyrë misterioze, dy ditë pasi Senati e kishte dënuar me vdekje për komplot kundër të atit. 1870, SBA, dita e Krishtlindjes shpallet fest federale. 1906, mbahet eventi i parë i garave automobilistike Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1906, i njohur zakonisht si Grand Prix i Francës. 1922, ndron jetë në moshën 73 vjeçare Alberti i parë. Alberti ishte princi i Monakos nga 10 shtatori 1889 deri në vdekjen e tij. 1924, mjekët francezë Albert Calmette dhe Camille Guérin zburuan vaksinën e tuberkulozit. 1925, profesues të 50 vendeve u mblodhën në San Francisco të Kalifornisë për nënshkrimin e kartës së kombeve të bashkuara. Organizata e re zvendëson lidhjen e kombeve. 1928, aleatët perëndimor fillojnë transportin ajror në Berlin, pasi Bashkimi Sovjetik vendosi bllokadën ndaj Berlinit perëndimor. 1953, Lavrenti Beria, kreu i policisë sekrete sovjetike, arrestohet nga Nikita Rushov dhe antarët e tjerë të byrosë politike. 1959, boksieri suedez Ingemar Johansson bëhet kampion botror i boksit në peshë të rënd, duke mposhtur amerikanin Floyd Patterson në knockout teknik pas 2 minutave e 3 sekondave në raundin e tretë në Yankee Stadium. 1963, presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy mbajti fjalimin e tij Ich bin ein Berliner, duke theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Perëndimore. 1976, hapet CN Tower, struktura më e gjatë ngritur e lirë nga toka. 1991, lufta 10 ditëshe, ushtria popullore jugoslave fillon luftën në Sloveni, vetëm 2 ditë më parë Slovenia kishte shpallur pavarësinë. 1995, Hamad bin Khalifa al-Thani rrëzon nga pushteti baban e tij Khalifa bin Hamad al-Thani, emirin e Katarit, në një grua shteti pa gjak. 2000, presidenti Clinton shpall përfundimin e fazës së parë të plotësimit të informatave gjenetike të njerëzit. Quhet ndryshe gjenomi që shprehet në formën e helikës së dyfisht ose ADN. 2006, Republika e Malit të Zi bëhet antare 192 i kombeve të bashkuara.

1730, lindi Charles Messier, astronom e francez, buloi objektin M në hapsirë. 1824, lindi fizikanti dhe matematicieni William Thomson, inxhinieri skocez, është baba i shkallës matëse Kelvin, shpiku edhe telegrafin transatlantik. 1854, sot është edhe ditëlindja Robert Borden, kryeministri i tetë i Kanadas, lindi në Grand Prix, Nova Scotia. 1917, lindi në Medvegj, Idriza Jeti, albanolog i njohur, ligjërues, studiues, kryetari Akademisë së Shkencave dhe politikan. 1956 është data e lindjes së Chris Isaac, rockeri amerikan i famshëm për këngët Wicked Game dhe Baby Did a Bad, Bad Thing, etj. 1968, lindje në Milano, Paolo Maldini. Maldini është një ish futbolist italian, i cili vlerësohet si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave. 1970, lindi Chris O'Donnell. Aktori amerikan ka interpretuar The School Ties, apo Robin Batman Forever. 1993, këngëtare amerikane Ariana Grande, feston sot 33 vjetorin e lindjes.

0: Dëshuria me bukur nuk vjen gjithmonë si rufe. Ndonjëherë vjen si një debat që nuk mbaron kur. Megan Queen. Thania e ditës.
1: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me? God damn, this bitch tripping.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është zefir, zefiri, gjinia maskullore, erë e lehtë e perëndimit.

Në qelje të tregut valutor, euro blihet me 93.9 lek dhe shitet me 94.7 lek. Dollari amerikan blihet me 82.4 lek, ndërsa shitet me 83.5. Poundi britanik blihet me 108.6 dhe shitet me 109.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.6 dhe shitet me 102.6 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo premte sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë ose në çështje personale mund të lind një mundësi që kërkon vendimmarrje të shpejtë. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Kujdes me impulsivitetin në shpenzime. Një zgjedhje e menduar mirë do të rezultojë më e favorshme.
2: Demi.
1: Dita e sotme të fton të fokusohesh tek stabiliteti dhe qetësia. Mund të ndjesh nevojën për të larguar nga zhurma dhe për të përqendruar tek gjërat që kanë vlerë afatgjatë. Marrëdhëniet familjare përmirësohen përmes dialogut të hapur. Financat paraqiten të qëndrueshme, ndërsa në dashuri pritet momente ngrohtësie dhe mirëkuptimi.
2: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë gjatë kësaj dite. Takimet, biseda dhe kontaktet e reja mund të sjellin ide interesante ose mundësi të papritura. Në aspektin sentimental, një diskutim i sinqert mund të afrojë më shumë dy persona. Shmang shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëherësh dhe përqendro tek prioritetet kryesore.
2: Gaforia.
1: Ndikimi i ditëlindjeve të sezonit tënd të jep më shumë vetbesim dhe qartësi emocionale. Është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe për të bërë plane për muajin në vijim. Në dashurinë ndjenjat shprehen më lehtë dhe mund të marrësh vlerësim nga dikush i rëndësishëm për ty. Kujdesu edhe për mirëqenien fizike.
2: Luani.
1: Energjia e ditës të shtyn të veprosh me vendosmëri, por jo gjithçka duhet bërë me nxitim. Një situatë profesionale mund të kërkojë diplomaci, më shumë se sa forcë. Në marrëdhëniet personale do të fitosh respekt duke dëgjuar të tjerët. Mbrëmja favorizon relaksin dhe aktivitetet që të japin kënaqësi shpirtërore.
2: Virgjëresha.
1: Kjo ditë favorizon organizimin, planifikimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me punën ose një projekt personal. Në dashuri, detajet e vogla do të kenë rëndësi të madhe. Mos u trego tepër kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Fleksibiliteti do të sjellë rezultate më të mira.
2: Peshorja.
1: Balanca mes detyrimeve dhe dëshirave personale bëhet tema kryesore e ditës. Mund të gjendesh përballë një zgjedhje që kërkon maturitet dhe qartësi. Në dashuri, harmonia rikthehet përmes komunikimit të qetë. Një lajm ose ftesë interesante mund të ndryshojë planet e fundjavës në mënyrë pozitive.
2: Akrepi.

0: Intuita jote është veçanërisht e fortë sot. Besoj ndjenjave të tua, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie dhe vendime të rëndësishme. Në punë mund të dallohesh për përkushtimin dhe aftësinë për të zgjidhur probleme. Në jetën sentimentale priten emocione të thella dhe mundësi për afrime të sinqerta.
1: Shigjetari.
0: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për të zgjeruar horizontet. Mund të lind mundësia për një udhëtim, trajnim ose eksperiencë të re që të frymëzon. Në dashuri, spontaniteti do të sjellë momente të bukura. Kujdes vetëm të mos marrësh përsipër më shumë angazhime sesa mund të përballosh.
1: Britjapi.
0: Përkushtimi dhe seriozitet yt japin frytet e para në një çështje që ka kërkuar kohë dhe durim. Në aspektin financiar mund të dalin mundësi për përmirësim ose organizim të mirë të buxhetit. Në dashuri, hapi emocionale do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve ekzistuese.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe mendimet origjinale janë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e favorshme për të ndarë ide, për të bashkëpunuar dhe për të nisur iniciativa të reja. Në jetën sentimentale mund të ketë surprize të këndshme ose njohje interesante. Ruaj ekuilibrin mes lirisë personale dhe përgjegjësive.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria dhe empatia janë cilësi që do të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Dita favorizon krijimtarinë, reflektimin dhe aktivitetet që ushqejn shpirtin. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Beso intuitës, por mos neglizho faktet kur merr vendime të rëndësishme.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e premte, 26 qershor 2026, dita 177 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:02 minuta dhe prëndon orën 20:25 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Moti 26 qershor. Ditën e sotme moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me kthjellime vranësira e rreshtë shiu në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 15 deri në 28 gradë Celsius, në zonat e ulta 21 deri në 33 gradë Celsius, në zonat bregdetare 22 deri në 27 gradë Celsius.

0: vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 363, perandori romak Julian vritet gjatë rreqjes nga perandoria Sasanit. Generali Jovian shpallet perandor nga trupat në fushën e betejës. 1409, ndarje perëndimore. Kisha katolike romake ndahet më dysh kur Patrios Pilargos bëhet papa Aleksandër i 5 nga këshilli i Pizës, paralel me papa Gregorin e 12 në Rom dhe papa Benediktin e 12 në Avignon. 1521, spanjolli Francisco Pizarro, eksploruesi dhe pushtuesi i Perus, vritet në Lima nga djali i shokut të tij dhe më vonë kundërshtar Diego Almagro. Almagro i riu, kap dhe u ekzekutua më vonë. 1718, princi Aleksej Petrovic i Rusis, biri i Pietrit të Madh, ndroi jetë në mënyrë misterioze, dy ditë pasi Senati e kishte dënuar me vdekje për komplot kundër të atit. 1870, SBA, dita e Krishtlindjes shpallet fest federale. 1906, mbahet eventi i parë i garave automobilistike Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1906, i njohur zakonisht si Grand Prix Francës. 1922, ndron jetë në moshën 73 vjeçare Alberti i parë. Alberti ishte princi i Monakos nga 10 shtatori 1889 deri në vdekjen e tij. 1924, mjekët francez Albert Calmette dhe Camille Guérin zburuan vaksinën e tuberkulozit. 1925, profesues të 50 vendeve u mblodhën në San Francisco të Kalifornisë për nënshkrimin e kartës së Kombeve të Bashkuara. Organizata e re zvendëson lidhjen e kombeve. 1928, aleatët perëndimor fillojnë transportin ajror në Berlin, pasi Bashkimi Sovjetik vendosi bllokadën ndaj Berlinit perëndimor. 1953, Lavrenti Beria, kreu i policisë sekrete sovjetike, arrestohet nga Nikita Rushov dhe antarët e tjerë të byrosë politike. 1959, boksieri suedez Ingemar Johansson bëhet kampion botror i boksit në peshë të rënd, duke mposhtur amerikanin Floyd Patterson në knockout teknik pas 2 minutave e 3 sekondave në raundin e tretë në Yankee Stadium. 1963, presidenti amerikan John Fitzgerald Kennedy bajti fjalimin e tij Ich bin ein Berliner, duke theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Gjermaninë Perëndimore. 1976, hapet CN Tower, struktura më gjatë ngritur e lirë nga toka. 1991, lufta 10 ditëshe, ushtria popullore jugoslave fillon luftën në Sloveni, vetëm 2 ditë më parë Slovenia kishte shpallur pavarësinë. 1995, Hamad bin Khalifa al-Thani rrëzon nga pushteti baban e tij Khalifa bin Hamad al-Thani, emirin e Katarit, në një grua shteti pa gjak. 2000, presidenti Clinton shpall përfundimin e fazës së parë të plotësimit të informatave gjenetike të njerëzit. Quhet ndryshe gjenomi që shprehet në formën e helikës së dyfisht ose ADN. 2006, Republika e Malit të Zi bëhet antar i 192 kombeve të bashkuara.

1730, Lindy Charles Messier, astronome i francez, buloi objektin M në hapsir. 1824, lindi fizikanti dhe matematicieni William Thomson, inxhinieri skocez, është baba i shkallës matëse Kelvin, shpiku edhe telegrafin transatlantik. 1854, sot është edhe ditëlindja Robert Borden, kryeministri i tetë i Kanadas, lindi në Grand Prix, Nova Scotia. 1917, lindi në Medvej, Idriza Jeti, albanolog i njohur, ligjërues, studiues, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe politikan. 1956 është data e lindjes së Chris Isaac, rockeri amerikan i famshëm për këngët Wicked Game dhe Baby Did a Bad, Bad Thing, etj. 1968, lindi në Milano Paolo Maldini. Maldini është një ish futbolist italian i cili vlerësohet si një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave. 1970, lindi Chris O'Donnell. Aktori amerikan ka interpretuar The School Ties apo Robin Batman Forever. 1993, këngëtare amerikane Ariana Grande feston sot 33 vjetorin.

Dashuria me bukur nuk vjen gjithmonë si rufe. Donjëherë vjen si një debat që nuk mbaron kur. Megan Queen.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është zefir, zefiri, gjinia mashkullore, erë.

Në selje të tregut valutor, euro blihet me 93.9 lek dhe shitet me 94.7 lek. Dollari amerikan blihet me 82.4 lek, ndërsa shitet me 83.5. Poundi britanik blihet me 108.6 dhe shitet me 109.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 101.6 dhe shitet me 102.6 lek.

0: topi në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo premte sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë ose në çështje personale mund të lindë një mundësi që kërkon vendimmarrje të shpejtë. Në dashuri, sinqeriteti duhet të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Kujdes me impulsivitetin në shpenzime. Një zgjedhje e menduar mirë do të rezultojë më e favorshme.
0: Demi.
1: Dita e sotme të fton të fokusohesh tek stabiliteti dhe qetësia. Mund të ndjesh nevojën për të larguar nga zhurma dhe për të përqendruar tek gjërat që kanë vlera afatgjatë. Marrëdhëniet familjare përmirësohen përmes dialogut të hapur. Financat paraqiten të qëndrueshme, ndërsa në dashuri pritet momente ngrohtësie dhe mirëkuptimi.
0: Binjakët.
1: Komunikimi është pika jote më e fortë gjatë kësaj dite. Takimet, biseda dhe kontaktet e reja mund të sjellin ide interesante ose mundësi të papritura. Në aspektin sentimental, një diskutim i sinqert mund të afrojë më shumë dy persona. Shmang shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime një herësh dhe përqendro tek prioritetet kryesore.
0: Gaforia.
1: Ndikimi i ditëlindjeve të sezonit tënd të jep më shumë vetbesim dhe qartësi emocionale. Është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet personale dhe për të bërë plane për muajt në vijim. Në dashuri, ndjenjat shprehen më lehtë dhe mund të marrësh vlerësim nga dikush i rëndësishëm për ty. Kujdesu edhe për mirëqenien fizike.
0: Luani.
1: Energjia e ditës të shtyn të veprosh me vendosmëri, por jo gjithçka duhet bërë me nxitim. Një situatë profesionale mund të kërkojë diplomaci, më shumë se sa forcë. Në marrëdhëniet personale do të fitosh respekt duke dëgjuar të tjerët. Mbrëmja favorizon relaksin dhe aktivitetet që të japin kënaqësi shpirtërore.
0: Virgjëresha.
1: Kjo ditë favorizon organizimin, planifikimin dhe zgjidhjen e çështjeve të mbetura pezull. Mund të marrësh lajme pozitive lidhur me punën ose një projekt personal. Në dashuri, detajet e vogla do të kenë rëndësi të madhe. Mos u trego tepër kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Fleksibiliteti do të sjellë rezultate më të mira.
0: Peshorja.
1: Balanca mes detyrimeve dhe dëshirave personale bëhet tema kryesore e ditës. Mund të gjendesh përballë një zgjedhje që kërkon maturitet dhe qartësi. Në dashuri, harmonia rikthehet përmes komunikimit të qetë. Një lajm ose ftesë interesante mund të ndryshojë planet e fundjavës në mënyrë pozitive.
0: Akrepi.
1: Intuita jote është veçanërisht e fortë sot. Besoj ndjenjave të tua, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhënie dhe vendime të rëndësishme. Në punë mund të dallohesh për përkushtimin dhe aftësinë për të zgjidhur probleme. Në jetën sentimentale priten emocione të thella dhe mundësi për afrime të sinqerta.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për të zgjeruar horizontet. Mund të lind mundësia për një udhëtim, trajnim ose eksperiencë të re që të frymëzon. Në dashuri, spontaniteti do të sjell momente të bukura. Kujdes vetëm të mos marrësh përsipër më shumë angazhime sesa mund të përballosh.
0: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe seriozitet yt japin frytet e para në një çështje që ka kërkuar kohë dhe durim. Në aspektin financiar mund të dalin mundësi për përmirësim ose organizim të mirë të buxhetit. Në dashuri, hapi emocionale do të ndihmojë në forcimin e lidhjeve ekzistuese.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe mendimet origjinale janë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e favorshme për të ndarë ide, për të bashkëpunuar dhe për të nisur iniciativa të reja. Në jetën sentimentale mund të ketë surprizat të këndshme ose njohje interesante. Ruaj ekuilibrin mes lirisë personale dhe përgjegjësive.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria dhe empatia janë cilësi që do të ndihmojnë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Dita favorizon krijimtarinë, reflektimin dhe aktivitetet që ushqejnë shpirtin. Në dashuri, një gest i vogël mund të ketë ndikim të madh. Besoj intuitës, por mos neglizho faktet kur merr vendime të rëndësishme.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: O certitudine.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymta, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Talk, çdo të diel, ora 18.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Mirë mëgjes, thot njëri ka dërguar dhe i filxhan kafeje dhe një foto nga rruga. Mundojmë dhe shose ku është tu, e dalonin do t'i quna, ndimonin do t'i, ku mund tjetë këtu?
1: Se di, por gjithsesi mirë mëgjes.
0: Drejt Durrësit.
1: Mirë mëngjes, dhe i gjuhës së dashur.
0: Po shikoj foto, në dërgojnë foto, pa filluar programin, në dërgojnë foto se ku janë.
1: Sa mirë e bëjnë.
0: Kështu që me që e hapët lojën, mund të vazhdoni dhe ju tjerët, foto nga vëndet ku jeni, dhe mundohemi të shfaqim disa brej tyre, shpresoj të gjitha në ekran, po foto nga aty ku jeni, në këto momente. Mos dërgoni kështu foto të arkivës tuaj, po foto të qastit.
1: Qasti, le instantane.
0: Mëngjes si Edi Banci.
1: Mirë mëngjes, Blendi është e premte sot. Është data 26.
0: Kam një surprizë për ty.

0: ishi baterist ti Blendi?
1: Unë kam qenë baterist.
0: Në U dukte që kishe ritëm.
1: Po, patjetër,
0: po shumë skam, po.
1: Patjetër kam qenë baterist, kur kam filluar. Mbati një baterist i vogël në një klub jazzi, në një, e ke parasysh nga ato kabaret
0: të harruara ato.
1: Të po dhe madama dilte dhe këndonte për klientët e saj, të gjithë të plakur, etj. Po.
0: Bukur. Bukur, bukur shumë.
1: Do ta mbaj mend këtë. Do ta shkruaj. Do ta harroj. Po mirë mëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë të premte. Data sot 26 qershor 2026, jemi në mes të verës tani, Heidi Baci.
0: Literalisht po.
1: Po, tani është ko plazhi, ko pushimesh. Juve që keni shkuar prandëtit, përshëndeteni nga ne. Elona Duro djena na kish bër tag në një.
0: Po, na kishte përshëndetur.
1: Video, ishte një plazh diku nga jugu andaj.
0: Ishte shumë i bukur plazhi dhe ne ne shkonim shumë aty. Ma kupton?
1: Po ishim në ekran.
0: Domethënë ishte ekrani shumë i bukur me ne.
1: Po bra.
0: Se po, shkonte, kishte bërë shumë mirë. Faleminderit Elona, të përqafojmë.
1: Duhet. Po ti kshu e do, ti e do që të shkoj, domethënë do të shkosh drejt jugut, po me gjithë televizor. Pra ti është brenda në televizor dhe dikush.
0: Po nuk do ishte, nuk do ishte kish, kishim një studio. Për shembull,
1: plazma ti.
0: Momentet. Se faktikisht mund kishim edhe një studio në jug. Ishte plazhi këtu, e kupton edhe ne.
1: Ndro.
0: Edhe ne mbaronim punën edhe zbrisnim në plazh.
1: Madje po them, mund ta kishim studio ndërtuar mbi ujë, siç e bëm vinin kështu këmbët, nëse i zgjasim këmbët. Jo, nuk është
0: kjo kaq surreale.
1: Jo, po ti zgjasim këmbët ti kesh në ujë për shkakun. Gjatë kohës që jemi transmetim, po. Këmbët ti ke brenda në ujë, se edhe freskohesh, të
0: vjen nga. Nuk ka ndonjë gjë, një zyrë. Aty pamje nga deti.
1: Një studio, po. E bëjmë
0: edhe shumë. Edhe postohemi, ne kupton, gjatë periudhës maj.
1: Po.
0: Korrik.
1: Po duhet të flasim me këta, çështja firma që shesin këtu nga këto gjërat nga Bali. E ke parasysh këto mobiljet nga jashtë, kështu që janë me supra me bambu.
0: Po na kujton Akademia e Çmimet.
1: Sa çfarë është?
0: Sa tha studios?
1: Sa ishte?
0: Se di, nuk sa ishte edhe një herë?
1: 3000 euro.
0: 3000 euro.
1: E çfarë ka Akademia 3000 euro? Po ju zotrin, nëse gërmoni xhepa tani aty, dalin 3000 euro për kafe që i mbani kështu lart e poshtë. 3000 euro studia në plan. Mund ta bëjmë një studio në plan, po, nëse është për 3000 euro.
0: Maj qeshor korrik.
1: Sa është i gjumë shelm atyre, po nuk kanë kështu 280 euro, 270 euro. Futi vetëm gjujin shelm këtu duhet lek.
0: Po dhe vetëm ankohen, ëh?
1: Vetëm ankohen.
0: Shumë shtrenjtë, shumë shtrenjtë, tamam shqiptar, ja, sinqerisht, nuk di.
2: Madje thuhet disa prej tyre kanë dalë në protestë.
0: Ashtu,
1: pa! Ka qenë kohen.
2: Se t'ju e tregojnë juve, me libër shpije, pësaj, kër dalin qita, faktet, ku shenë ju vërtet.
1: Të një po dole atje, ke mërë endë, bëhe shumë, bëjnë rezil, është...
0: E vërtet.
1: është amam si atëherë, si kone ati. Atëherë, mirë më njësi që t'gjitha, fillojmë programin edhe për më njësin e sotëm, si që thamë, e premte, do da kemi këshu voj për para. Kështu që kjo është kënga e parë, e dëgjojmë së bashku dhe mirë mëngjes kudo që t'jeni, është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin
0: e Top Channel. Mirë mëngjes.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes.
1: Rita Ora.
0: Rita Ora hym, rihym, u rikthym në wake up.
1: U rikthyem.
0: U rikthyem në wake up.
1: Mi ke kujdes atë zanoret.
0: E di, e di dursi që ndihet.
1: Jo, s'ka gjë, tash i dursi.
0: Ndihet çik tash, është aty tash.
1: Edhe me hun ndihet.
0: Ne ndihet nuk çfarë të bëjmë. E ke këtu gjysorën.
1: Çka po?
0: Atë 78 minuta në këtë moment të dashur dëgjues, ne kemi pyetje dite.
1: Un po serioze Heidi. Në moment.
0: Çfarë duhet që Shqipëria të bëhet?
1: Ky është momenti kur akademia çohet për himnin kombëtar.
0: Po, domethënë,
1: çohuni për himnin kombëtar. E kemi himnin kombëtar? E ka një DJ gati himnin kombëtar nëse duhet për shembull? Ka përshtypjen kur bëhet trajnimi bazik që fillon punë në një radio, duhet të kesh për shkakun ku ke këngët, ku janë reklamat, oraret, gjërat më një kështu.
0: Pra, thuaj akademisë,
1: thuaj. Takon kështu akademisë. Ja, bre, shikon?
0: Ashe.
1: E paskan, e paskan. Bravo, Danko, bravo, Danko. Me dorë në zemër tani dhe pa jo, kjo është... Qërë duhet që Shqipëria të bëhet, pra?
0: Lek.
1: Jo, duhet para, po ti.
0: Në sensin që, në sen, ta shpjegoj, ta shpjegoj.
1: Pa tjetër,
0: lek, mirëqenje ekonomike, në mënyrë që të shohin botën, në mënyrë që të kenë eksperienca jashtë.
1: Pra para për udhëtime.
0: Duhet të kenë eksperienca jashtë, duhet të shohin çfarë bëhet.
1: Të mësojnë nga të huajt u aty.
0: Thjeshtësinë. Dhe disa gjëra si funksionojnë.
1: Është vështirë. Do të organizojmë një ekskursion kombëtar drejt Monakos për të mësuar thjeshtësinë.
0: Do të shkojmë. Do doja këtë, po që të shikonin, të kishin shumë eksperjenca, të kishin shumë.
1: Kan dalë shqiptar. Unë mendoj që nuk ka mbetur njerëj pa dalë fare.
0: Të dalin ashtu me pa dhe kaj, ta jetojnë, domethënë, të shohin.
1: Po kanë jetuar. Çdo
0: ta jetojnë.
1: Po shikoj, shumicën e ke jashtë janë. Shumicën e kombit
0: jo,
1: e ke jashtë.
0: Jo, po flas për ata që janë këtu.
1: Ata pak që kanë mbetë këtu edhe këta janë të nxjerrin.
0: Jo, nuk duhet të nxjerrin.
1: Kam hallzë mos nuk gelet njerëj për të fikë drita, nëse dalin të gjithë.
0: Okej, duhet i dërgojmë të gjithë njohurinë.
1: E kuptoj.
0: Këtu. Duhet të ketë njohuri është arsimi për mua që të bëhet çdo shtet, Chelsea është eksperiencat të studiosh nga të gjitha vendet, mentalitetin e të tjerëve dhe të vendeve të indis, nuk e di se si jetojnë njerëzit jashtë këtij vendi, ç'a bëhet,
1: pra
0: ku je. Pra
1: është më të mirën e praktikave pavarësisht se nga vinë.
0: Bravo dhe arsimi.
1: Arsimi për arsimin.
0: Edhe arsimi, këto të dyja, arsimi është, domethënë për mua po, gjëja kyç është arsimi.
1: Kështu mendon të dhe
0: kaq.
1: Kështu mendon të dhe atë se thumi që nëse bën një çet intelektualësh bashk, bëhet Shqipëria. Po duhet bëhen ca intelektual, një chat e quajnë ata, po një grup pra.
0: Chat, okay.
1: Një chat intelektual.
0: Gjithmonë
1: pa ju ndrumenia këtij populli, thoshte, nuk bën dot demokraci.
0: Por ti, nëse nuk ke mirëqenje ekonomike me të drejtë, nuk e ke mendjen.
1: Po.
0: Për të lexuar libra.
1: Patjetër, shiko, sepse një popull i varfër sundohet më kollaj se një popull i pasur. Kurse të pasurit kanë edhe janë ato që thua ti, kanë parë, kanë dalë jashtë, kanë një biznes, kanë një fuqi ekonomike, një pavarësi, edhe mund edhe të kërkojnë gjëra, më kupton?
0: Mentaliteti pra ne ishim në Barcelonë. Okej.
1: Okay? Po,
0: ç'a menduam? Sa të thjesht. Dilnim me shapka.
1: Ata, pra duhet të heqim.
0: Ishim, domethënë, ishim me këmbë në tokë, ishim me këmbë në tokë, blen. Më kupton, këtu ka një disnivel gjërash të jashtëzakonshëm.
1: Ne për këto influencerat me ato thonjë të tyre të gjata, ato i bëjnë, ato i kanë gjithë fare.
0: Është kjo gjë që nuk promovohet thjeshtësia fare, madje të thonë edhe jo bë këtë rregullo, jo extension, jo po flokët, jo po.
1: Po tani mirë se vjen në Ballkan, është.
0: E kupton, është si mund. Nuk e di. Edhe kjo gjëja luftohet me arsim.
1: Dhe arrihet me punë, thoshte, dhe jo vambregu. Dhe kjo arrihet
0: pra,
1: me punë.
0: Pra, duke përmbledhur, i duhet mirëqenje. Mirëqenja ty të dërgon drejt librave.
1: Shumë mirë. Ndërkohë po të shoj diku tjetër. Shikoj këtë video, na e dërgon dikush sot mëngjes, na ka dërguar shumë foto. Po kaq kohë kam në këtë moment. Tani ti do të dallosh vendin. Duke parë videon.
0: Po, Zvicra.
1: Zvicra, e sakt. Fiton nga Enzo Atini.
0: Shive perfekcioni i barit nga rruga.
1: kanë drejtë që hanë posaçërisht aq centimetra sa duhet çdo ditë. Kullosin dhi shumë të qytetruara, me tani se diun se si u bëhet dhe bari aq i drejtë në majt malit. Po dhe ne mira e kemi majet e maleve, mos mishaj majet e maleve.
0: Jo, shumë bukur, okay. Patjetër.
1: Edhe kanionin e Erzenit e kishim shumë të bukur. E prishin një kanion, miqara fjale. Si një kanion këtej nga periferia e Tiranës, shkonin njerëzit lahesh aty në vendi bukur, binte lumit, ngjarpronte aty. Siç kanë futi tub atje, kanë mbush kamionin me kanionin me inerte, edhe është
0: prishur.
1: Është prish, në shprish. U deshën vetëm disa milion vjet për ta krijuar, por gjithsesi shkoi edhe.
0: Vërtet e ke?
1: Kam patallje, do të shikosh, kërkoni online kanionin e Erzenit, po, edhe do të shikosh çfarë është bërë aty. Mirë, shkojmë te kënga e ditës për sot. Ju mund na shkruani, pra çfarë duhet që Shqipëria të bëhet 069 442 883. Ndërkohë në 26 qershor të vitit 2005, Pink, këngëtarja Pink i propozon të dashurit të saj Carrie Hart. Carrie është njëri nga këta çunat që bëjnë motocross, është me motor, është motorist. Dhe në njërin nga xhirot kjo i del me tabelën që thot Marry Me. Pastaj në xhiron tjetër është një tabelë që thot I'm Serious, dhe ai ndaloi në xhiron tjetër, e la garën, shkoi puthi Pinkun dhe pastaj u martuan dhe u trashëguan dhe janë akoma bashkë. Kështu që është dita kur Pink i propozoi të dashurit për martesë. I kemi dhënë këngën e ditës, kjo quhet Try nga Pink. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në program. Rehatoni se do të jemi së bashku për 2 orë e 30 minuta në vazhdim. Nga djata juaj duke Tirana, nga Majta. Unë shikoni Adriatikun, çuturim të qetë.

0: në Top Albania Radio. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magji

0: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy të këty.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
12: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
13: Zimo ha, tu prish prape?
12: Leo bur ma hoqit trunin.
13: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
12: Ore taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
13: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
12: Inda?
13: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
12: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
14: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur.

0: sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
1: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
2: Okej, okay, tani është 7:23 minuta dhe Moti sipas Meteo Alm thotë se sot do të jetë kthjellët dhe i nxehtë dhe do të dominojë gjithë territorin e vendit gjatë paradites ku temperatura më e lartë do shënohet në Shkodër, Elbasan, Tiranë dhe Berat. Parashikohet që gjatë pasdites dhe në vijim të ketë një shpeshtim të vranësirave në gjysmën lindore të territorit duke rrezikuar rrebeshë shiu si dhe momente të caktuara me erë të fortë. Situata e Motit do të përmirësohet menjëherë mbas rrebeshave të shiut. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u lëhatur nga 16 gradë Celsius vlera më e ulët e shënuar në qarkun e Korçës dhe 40 gradë Celsius vlera më e lartë në vend, e cila do të shënohet sot në Elbasan. Era do të fryjë mesatare në tokë duke arritur shpejtësinë 35 km/h nga drejtimi veri perëndimor, duke bërë që në brigjet e Adriatikut dhe Tionit të ketë një dallgëzim të ulët. Ndërkohë shohim 18 deri në 29 në Prishtinë, 24 deri në 35 në Podgoricë, 27 deri 33 gradë Celsius në Athinë dhe nga 18 në 33 gradë Celsius në Shkup dhe siç e dëgjove Heidi Banci, Elbasoni sot shënon 40 gradë Celsius.
3: Është super Niño.
2: Qarku në Elbasanit.
3: Jemi në këtë ndikim.
2: Jemi. Kishte Moti 7:24.
3: Pyetja e pamundur, ju lutem, tani.
1: Pyetja e pamundur.
2: E pamundur.
1: Në Wake Up.
3: Shumë gjallësa nuk i kanë këto. Nuk është aq e vështirë sot. 069-442-8873. Shumë gjallësa nuk i kanë këto. Çfarë mund të jetë, Blindi?
2: Shumë gjallësa nuk i kanë këto.
3: Flokët.
2: Mund të jetë. Së kam idenë, së kam idenë. Shumë gjallësa nuk i kanë këto. Po mendoja,
3: tani që mendoj vetëm ne kemi flok, edhe kuaj
2: do. Kri e dalje, vlla e motër, po, kuajt kanë, po.
3: Luani mashku.
2: Edhe gomari ka flok.
3: Ka flok.
2: Është e çuditshme, pra njeriu gomari ka ali, ka flok. edhe Luani nëse krifa mund të konsiderohet.
3: Vetëm sunat,
2: si,
3: po, kanë flok.
2: Po. Nkosat janë debiluara. E, nuk e di. Okej, okay, gjeni juve 069-442-873 069-442-873. Po shkoj një studim të vogël të bërë me qend, mish tanë qend, të cilët nuk kanë flok. Kanë qime, por nuk kanë flok. Qend e tregojnë se sa kohë ka kaluar varsisht nga aromat që janë në dhomë. Pra, ideja është këtu, nëse ti shko në punë, edhe le qenin vetëm në shtëpi.
3: Pa.
2: Kur ti del, shtëpia është e mbushur me aromën tënde, që qeni mund ta identifikojë secili njeri me aromën e vet, ai e di.
3: Absolutisht, po.
2: Dhe në fillim kur ti del, sapo del mbyll derën, domethënë shtëpia është plot me aromën tënde.
3: Po, ka akoma shumë, po.
2: Po, ndoshta ke hedhur pak parfume, pak shumë. Pastaj me kalimin e orëve, aroma jote dobësohet.
3: Po, është përbëhet.
2: Dhe qeni kështu e di, se është mësuar me kalimin e ditëve, duke u përsëritur kjo çdo ditë, se kur aroma jote në shtëpi është në nivelin X, ti kthehesh. Është koha kur ti zakonisht
3: pra
2: kthehesh nga puna.
3: Prandaj e din. Po, a sot pra, sigur i ka ikë era këtit.
2: Po,
3: po vjen, po kthehet.
2: Më kupton se mund të jetë që era ende është aty, por jo në nivelin që ishte kur ti u largove.
3: I kanë shqisat shumë të zhvilluara.
2: Kështu qeni e di, pra. Kështu qeni e di kur ka vajtur ora dhe është ai çerekorshi kur zakonisht i fut Chelsea në bravë dhe hyn në shtëpi, ai është duke të pritur, e di që është ajo orë. Si thua, e di se sa është ora. Qeni e di se sa është ora në bazë të këtyre gjërave. Kaç kisha?
3: Shumë interesante, shumë interesante.
2: Kështu që Orkestra Abon është kënga e radhës. Mirëmëngjes juve. Është 7:27. Pëlqen kjo premte? Pëlqen premte kështu.
3: Është shumë e bukur.
2: Është do jetë pak vap sot, por
3: s'ka gjë, nuk

0: Planeta Jet.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60,000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merr biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: A ti pëlqen shumë jetë frueto?
2: Frueto.
1: A ke mbaruar?
3: Po.
4: E po, edhe unë. Kosin super kremoz, bërë me përkujdesjen gjermane.
2: Frueto.

0: Cooper and Hunter, cilësi amerikane.
1: Prit, a mund të shihni këtë shkëlqim në flokët e mi? Erel Safe Glycolic Gloss, formule pasur me acid glikolik, zbut flokët për 2 herë më shumë shkëlqim dhe 28 orë kundër elektrizimit. Kur flokët e mi shkëlqejnë, edhe unë shkëlqej. El Safe Glycolic Gloss, L'Oreal Paris, ju vleni.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Ekipi Top Arena.
4: Në jetën e përditshme amerikane, në shpinë e tyre ka vetëm një kosh basketbolli.
5: Franca, Anglia, Spanja, kshu është kualiteti.
6: Je i dashuruar apo jo?
5: Keni ju mendjenjat e mia. Të lutem mos
6: u nervoni. Një diva nuk e ngjuan kur topin, po të tjerët e ngjuajnë për ta. Bravo. Unë mirë pres, bën mirë të ulet në gjunjë.
7: Tajneri, komptares, shqiptare!
6: Si është të ndash skenën me ishën?
8: O zotri, unë jam tu si hudra për më sutma mështishe emision.
9: Qa zemre!
10: Top Arena, sonte, ora 21, në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, Natali mbrulja.
1: Algoritmi, mirëmëngjes.
0: Algoritmi që na po na shkatron jetën. Na lodhi ky algoritmi, a blindi.
1: Nuk marr vesh nga algoritmet, un jam në radio. Radio është një mjet shumë i vjetër, shekullor, i ka kaluar 100 vjetët e kusur, kështu që këtë me radio më lër mua, ti algoritmet janë për ju pasaj, ju influencer,
0: da, që
1: doni të hidhni qeverinë. Hajde, ju e keni fajin.
0: No. Atëherë. Mm-hmm. Do të bëjmë tani. Se është ora 7:39, janë zgjuar njerëzit, tani janë të qetë.
1: Po janë, vërtet, çfarë do bëjmë?
0: Do luajmë lojën e re.
1: Masazh, po, loja e re, masazh.
0: Masazh.
2: Loja e re.
1: Imagjinoj që ta bësh lojën, për shkak të kesh një koltuk që dridhet. Që dridhet fort. Edhe telefonuesi duhet të vijë aty. Kemi mund të jetë poshtë këtu te arena, në kat par. Vjen telefonuesi, shtrihet koltukun që dridhet. Edhe Endez Danko ose dikush tjetër nga një profesor këtu në akademi, edhe vetëm atëherë mund të përgjigjet. A ke parasysh?
0: Po, shumë bukur.
1: Në dritje konstante kështu. A ti fillonin bën pyetje?
0: Jo, ja di që më pëlqejnë shumë idetë të tua.
1: Faleminderit.
0: Sinqerisht, edhe ne mund të kemi dy koltuqe këtu.
1: Që dritën
0: në momentet.
1: S'ka më pasaj Heidi kujdes mikrofon, ka vetëm kështu. Kështu një shok të vogël elektrik që vjen nga poshtë teje. Gjithë zorrë kështu.
0: Sigurisht nuk do bënim më gafa.
1: Jo, gafa jo.
0: Jo, do ishim perfekt, do ishim perfekt, po gjithsesi njerëzit po.
1: Do tani kënga e ditës. Si ani jandej. Mund të jenë veprime pak të befta, por që je thjesht i kom. Po, vazhdojmë programin. Kupton?
0: Ja pas kanë montuar blendi duket. Atëherë duhet të dërgoni një numër. Ju e dini numrin tuaj të fatit, që të keni fatin që të flasim së bashku dhe t'ju bëj blendi një pyetje shumë të lehtë, shumë të bukur dhe të fitoni dhurata. Sot numri është nga 30 tek 40, nga 30 tek 40. Okej. 069 442 883. Provojeni fatin tuaj me këtë numër.
1: Okej, 069 442 883, 069 442 883. Pra nga 30 tek 40. Njëri nga numrat midis 30 dhe 40 është mendoj që ka ardhur. Okej. Tani kemi lexim të vogël dhe pastaj do të vazhdojmë.
0: Tani kemi atë momentin më të bukur, po Blendi.
1: Pa presion. S'ka presion. Provojmë. Është profesor Danko aty.
0: Po.
1: Mi.
0: Ah,
1: dhe i qëpë. Jo,
0: okej.
1: Je gati?
0: Aha, ja, po.
1: Miliona njerëz jetojnë kështu. Ose mbase më sakt, miliona njerëz vdesin ngadalë kështu. Pa e kuptuar fare. Zgjohen çdo mëngjes në të njëjtën orë. Punojnë në të njëjtat zyra, ngasin të njëjtat makina, bëjnë të njëjtat biseda, shkojnë në piknik me familjen, rrisin fëmijë, paguajnë faturat, kalojnë vite duke menduar se kjo është e gjithë jeta. Dhe nuk është vetëm se janë të palumtur. Thjesht kanë pushuar së pyeturi nëse vërtet po jetojnë. Pastaj një ditë ndodh diçka krejt e zakonshme. Një njeri hyn në jetën e tyre. Një libër u bie në dorë. Një këngë i gjen në çastin e duhur. Një fjali e vetme u hap një derë që nuk e dinin se ekzistonte. Dhe papritmas, bota nuk është më njësoj. As ata vetë. Dhe atëherë kuptojnë se nuk kishin nevojë për një jetë tjetër, kishin nevojë për një mënyrë tjetër për të parë këtë jetë. Disa kanë fatin të zgjohen. Të tjerë kalojnë gjithë jetën në gjumë, me sytë hapur. Siç shkruan te Anais Nin, miliona jetojnë kështu, ose vdesin kështu, pa e kuptuar fare. Disa nuk zgjohen kurrë.
0: Shumë më të fut në mendime kjo që lexove tani.
1: Na futi në mendime, po ne do dalim.
0: Na futi shumë në mendime tani.
1: Dilni nga mendime tani se keni telefonat. Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Po kush je zotri? Kush je?
3: Unë jam Genti.
1: Genti, çfarë tregon Genti?
3: Mirëmëngjes. E bëra detet e mëngjesit, çun kanë marrë për kopës. Në koçerë. Atë shi vazhdojmë aktivitetin e përditshëm.
1: Qa menesh ti? Del në punë, si që për kuptoj?
3: Puna, do dishtë për igi për punë. Dhe, i menë edhe nesh. Dhe jam përshku si me vrullë, si përshku si që më dhjene nga ashtëri, me vrapë.
1: Me vrapë. Shumir, okej.
3: Okay. Me personal trainer.
1: Okej. Do me që nga sportis.
0: Super.
1: Gendi është sportis, atër, është trainer. Po, Gendi, do me thënë ke, me sa për kuptoj, ke klienta një paradite.
3: Aktualisht vetëm një kam paradite, pastaj jam rëzitur.
1: Është vërtet që paradite stërviten gradë oligarkëve ose
3: Jo.
1: Jo, është mit. Është mit, domethënë.
0: Është mit Gento.
3: Është ky është mit. Ai jam ty Eli.
1: Kuptova, më shumë mirë, ai është profesionist. Ai edhe sikur ta mendoj nuk e thot se është profesionist.
0: Patjetër.
1: Shumë mirë. Atëherë një pyetje për ty, Genti, në lidhur po ta lidh me futbollin, si thua?
3: Me çfarë duhesh?
1: Okej. Nëse un them bëjmë letë, se
0: e këmë bërë
1: gjithve shumë letë.
0: Bëjmë për muskujt, ke diqka për muskujt, për ushtrimet.
1: Do të thosha për shumë diqka të tilë. Nëse unë thosha Olize dhe Mbappe.
3: Gjiru.
1: Urdhro?
3: Olize Gjiru.
1: Olize.
3: Oke.
1: Okay. Po, Olize dhe Mbappe.
3: Po?
1: Me kë komptari jemi tani?
3: Me Francë,
1: oke.
0: Okay, super! Exact.
1: Kështu që
0: fitove,
1: nuk doja të tash po pra, kjo është Franca.
3: Kur thonë do doja, do doja bijemi në Olize.
1: Ah, jo.
0: Edhe tha, më duket, të tha.
1: Po pra, ashtu e ka, unë se ti fare si e ka unë Olize. Se,
0: bravo, Blendi.
1: Ose më dollaj unë. Jo, Olize dhe më bëhet lutem shumë.
0: Të lutem, çfarë po thua? E pash, nuk po i kapje.
1: Ja, skuadra shumë është. Ti për kë bën tifo Gent?
3: Unë me Gjermanin për qenë, po këtë vit kam qenë të majë Portugalia.
1: Po, dhe cili numër dërgove më pyet akademia?
3: 34,
1: ja.
0: 34, enkoko.
1: Bravo i qoftë. Okay, shumë mirë. Ke fituar një kupon për 100 euros nga Max Optica sot në mëngjes, mund t'i shpenzosh ato mbi një palësuse si që dëshiron ti, okej? Okay?
3: Faleminderit.
1: Gjithë mirat.
0: Ditë të mbarë, ushtrime të mbara.
1: Mirëpafshim. Atëherë. Në shkon tani ai atje ku si shpo thoshim presin
0: gratë
1: klientët po.
0: Ah, okay.
1: Gratë oligarve. Po që keni këto emisione. Si mund të si një gratë dona në goj. Shu.
0: Jo, faktikisht ke drejt. Nuk bëhet. Çfarë do bëjmë, do dëgjojmë?
1: Do është tjetër. Atëherë do bëjmë rekrutimin.
0: Okay, do rekrutojmë pra shtrak shtruk.
2: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarve, Shtrak shtruk. Në wake up.
0: Plaka, një kulaç e poqi, tjetrin e shtrak shtruk. 069-442-873
1: 069-442-873 okay.
0: Interesante.
1: Atëherë, Hedi, me kujdes.
0: Kush është morali i kësaj fjale?
1: Me kujdes, lutem, ulje pak bazën, profesor Danko.
0: Se sot qike, se i mvera.
1: Po. Shkoj Plaka në mulli. Poqi dy kulaç në hi. Një poqi, një shtrak shtruk, një hëngri me gjizojsht. Okej? Okay? Edhe njerë, shkoj Plaka
0: në mulli.
1: Në mulli. Poqi
0: dy kulaç.
1: Tri bje. Tani që në mëroj, në hi. Një poqi.
0: Poqi tre kulaç.
1: Një shtrak shtruk.
0: Një dogje.
1: Ja!
0: E vëre ka stile.
1: Një hëngë
0: me gjitha. E ka ndërguar
1: masivisht. E ka ndërguar masivisht.
0: Një dogje, një poqi.
1: Një poqi. Një dogje, një hëngri me gjizojsht.
0: Shumë e bukur.
1: Është për kalamajt. Kur të bësh kalamajt, kujtoj.
0: Doja them.
1: Shkoj Plaka në mund. Po, atëherë shiko, kemi për të bërë një anagram shumë shpejt dhe këngën e dekadës. Me që kemi një anagram aty.
2: Anagrama.
1: Okej. Okay. Anagrama për sot është nga grupi i kështu / death metal, domethënë. Shoktazin.
0: Wow, sa bukur e ke bër.
1: Shoktazin.
0: Po, duhet i themi shkronjat në këtë rast se me zor. Atëherë S O K T A-Z-I-N.
1: Shoktazin është një grup, po.
0: Heavy metal.
1: Kemi gjetë gjithë më të mirën këtu.
0: Po.
1: Sander Gjoga, Gen Pietri, e ke bërë
0: gjithë. Gjithë.
1: Kush nuk ndonë në Shok Tazin? Ton Dejda është aty, pasere. Shok Tazin. 069-442-883, 069-442-883, për të përpjekur. Më lërë të tregoj, kam vetëm ca foto, e di që kanë tërguar më shumë foto, dhe nuk i kam gjitha.
0: Na i tërgoj një herë, na i tërgoj një herë.
1: S'kam mundësi që ti tërgoj të gjitha, por i kam ca foto këtu. Një sekund, se i hapa shparë. Në orën 7, dikush na dërgoi foto nga rruga, kështu që thash, hajde dërgoni edhe utjerët. Kjo kam përshtypjen e unë është rruga e Dibrës këtu në kryeqytet, se duket nga që është e lagur. Këtu këta jemi ne në një televizor. Diku,
0: po, diku në ndonjë shtëpi.
1: Diku në një shtëpi.
0: Faktikisht ti e bëre mirë se ja kërkove live aty ku
1: janë.
0: Instantanea.
1: Live kam kërkuar dhe ashtu jam refuzuar.
0: Sa bukur.
1: Atëherë, Hamburgu po, nga makina në Hamburg, dikush na dërgon cross-codin e makinës vet, po mundon të shikoj çfarë marke është kjo. Si një smart ose një gjë se çfarë është. Okej. Okay. Pastaj jam prapë unë këtu, ky jam unë në televizor, shumë i lodhur. Por, shikoj, ajo bima ati ende jeton.
0: Jesh shumë i lodhur atë. Po. Ke nevojë për pushime, është e premte.
1: Tu nuk jam unë, këtu është një zotëri që e ka kap veten. Më duket mund të jetë në Frankfurt, në Hamburg, në nuk e di se ku mund të jetë, po diku. Duket shumë e shesht. Duket shumë e shesht. Kjo që është
0: ai stadiumi aty në
1: Tiranë. Apo ku diun tani, është shumë larg për ta mund ta bëjmë zoom, po nuk besoj që arrim ta dalim stadiumin.
0: Ta deshifrojm.
1: Po mund të deshifrojm kafen, mund të shkojmë kafen. Gjithsesi, çfarë tjetër kemi?
0: Natyrisht ti e heq nga ekrani se nuk e di çfarë mund të kenë dërguar.
1: Jo, e di. Nuk kam parë. Tu na dërgojnë Shkodrën, dikush nga Shkodra atje. Pastaj janë Sabim, po janë Sabim në një shtëpi. Që do t'i uisim ne. Që ishte kjo? Nuk ishte asina ilegale. Se më duke kjo.
0: Po vre dhe ura të da.
1: Ta shë o sotri, në këtë rëguar. Bimën e ka buar, po jo.
0: Jo, është, shumë
1: mirë. Thjesht një pal.
0: Përshëndetim ata. Përshëndetim nga Amsterdamit. Përshëndetim
1: gjithë. Po, gjithë qunat e shpim.
0: Edhe nga, po.
1: Edhe kjo duhet jetë jashtë, shikoj që rruga është shumë e mirë, nuk duket si rrugët e Adeut ton.
0: Po gjithsesi, duhet të prezantojmë këngën e dekadës,
1: që është dekadë.
0: Okej, kënga e dekadës të vitit 2010, sa bukur është e premte, dekada më bukur, Ed Sheeran, Shape of You. Kështu që, mirëmëngjes.
1: Kjo është e vallë shqiptare. Hop, hop.

0: pozitive në Top Albania Radio. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ka bo super yll.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
16: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpin, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhë

0: deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kjo nuk është thjesht tok. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot. Power.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Sonte pritet të shënohet dita e 27 e protestës qytetare në Tiranë. Shqiptarët kërkojnë largimin e qeverisë dhe dorëheqje të panegocueshme të kryeministrit Edi Rama. Revolta ka tejkaluar kauzën fillestare, duke u shndruar në një lëvizje më të gjerë, siç thuhet, kundër korrupsionit, keqeverisjes, mungesës llogaridhënies, largimit masiv të të rinjve nga vendi. Policia procedoi penalisht 11 shtetas në lidhje me tubimet të zhvilluara më 22 dhe 23 qershor në Tiranë, të dyshuar të përfshirë në veprime që cenojnë rendin dhe qetësinë publike. Dyshohet se këta shtetas kanë orientuar të zhvilluar tubimin në zona të ndryshme. Mori pjesë në protest në Tiranë, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari nxori urdhrin për shpalljen personi pa dëshiruar në Republikën e Shqipërisë për një periudhë 15 vjeçare për shtetasen Iqbale Huduti Berisha. Mësohet se motivi i vendimit bazohet në informacione të grumbulluara sipas të cilave veprimtaria e saj vlerësohet si kërcënim për vendin, sigurinë kombëtare, si dhe rendin dhe sigurinë publike. Zonat e prekura në Venezuelë rrezikojnë të shndrohen në një morg të madh me shkallën e katastrofës që tani po arrin për masa të tmerrshme, dy tërmete të fuqishme të një pasnjëshme me magnitudë 7.2 dhe 7.5 Richter që goditën vendin gjatë natës së dieshme kanë shkaktuar një krizë humanitare të paparë. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka vlerësuar se numri përfundimtar i viktimave mund të jetë mes 10.000 dhe 100.000. Gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara, e dominuar nga konservatorët, ka vendosur në favor të politikës së administratës Trump për deportime masive të emigrantëve, duke i lejuar të revokojë mbrojtjen e 350.000 haitianëve dhe 6.000 sirianëve. Në vendimin 6-3, gjykata vendosi që ligji nuk u lejon gjykatave të rishikojnë vendimet ekzekutive në lidhje me statusin e përkohshëm të mbrojtur.
3: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: komunikati për një sezon veror fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing?
1: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Way to get the whole carton.

0: të?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Së pari vendos kremin e diellit, pastaj jeto verën me karoten, formula të testuara dermatologjikisht për mbrojtje maksimale 4D kundër 4 rrezeve të dëmshme dhe shpërthim hidratimi. Tani edhe me serinë Re Kids Protect Plus, e testuar nga pediatër dhe super rezistente ndaj ujit. Karoten është vera jote, jetoje.
2: I dashur unë, jetoje në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinjtë janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex, është e thjeshtë.
5: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: që të isha bashkë me të këtu. Në të mos isha unë vetëm.
1: Me smallit dhe kujtimeve për babain, Kliti Roshi rrëfen zemrimin për harresën e aktorit të madh Kadri Roshi.
0: Krenar për babain tim dhe i poshtëruar nga të gjitha qeveritë shqiptare.
1: Me slotësh, producenti Eduard Dedaj kujton vitet e fundit të jetës së të jatit.
2: Nuk du ta kujtoj. Du ta kujtoj atë babën tim që i kam peng vetëm i fjalë.
1: Se Luan Topi, të shtunën, ora 18:00 me Riona Rusin.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në këtë
1: timin të
0: Albas Kandera, I know wake up, ora 8:10 minuta, do të flasim për diçka shumë të rëndësishme për shëndetin, sepse sezoni i verës shënon një rritje alarmante të rasteve të arresteve kardiake të papritura. Ajo që shpesh e quajmë lodhje nga vapa, në fakt mund të jetë një thirrje urgjente e trupit ton për ndihmë. Dhe pse shtohen këto raste pikërisht tani? Pse po preken gjithnjëherë më shumë moshat e reja dhe cilat janë ato gabimet fatale që bëjmë në përditshmërinë, sidomos në këtë periudhë? Por do të flasim me një mjek kardiolog për të hedhur dritë mbi këtë çështje që kemi kënaqësinë ta kemi këtu në studio, Novrus Çaushaj. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
2: Mirëmëngjes, mirë se jeta.
0: Pra, çfarë ndodh në sezonin e verës? A është lidhur me temperaturat e larta, fakti që shënohen më shumë arreste kardiake dhe këto incidente?
2: Natyrisht është një temë e momentit dhe një temë e momentit tepër sensibilizuese. Është një mesazh që gjithkusht që shef, dëgjon apo e lexon duhet ta përcjellë edhe tek vetja. Stina e verës kuptohet që shoqërohet me temperatura shumë të larta, përveç atyre tepër të nxehtave që janë këto errat e El Niño, këto lloj po i quaj furtunash, temperaturash të larta që natyrisht nuk janë paprekur dhe vendin tonë. Organizmi është i përgatitur dhe ka një temperaturë të vetën rrotull 37 gradë. Lëkura, trupi, organizmi. Dhe ne ndodhemi në stinë e verës ku flasim për temperatura 35-40, po thuajse të përditshme, në pikun e ditës. Flasim nga ana tjetër, jo vetëm për temperatura kaq të larta, po flasim edhe për që gjithmonë harrohet të theksohet temperatura e detit. Shqipëria ka një avantazh në sezonin e verës, një temperaturë mesatare e detrave shqiptare shkon diku 23, 24, 25, 26.
1: Që është e rehatshme, po.
2: Që është temperaturë e kënaqshme. Por mos harrojmë që diferenca me temperaturën e ambientit është gati 12, 13, 14, 15 dhe më shumë. Ku organizmit i mjaftojnë vetëm 12 gradë, 10-12 gradë diferencë,
1: okay,
2: që të zhvillojë atë që ne quajmë shok termik. Do me thënë, diferencë e madhe temperaturës me influencë jashtëzakonisht të rrezikshme mbi shëndetin e individit. Ndodhin në të gjitha kategoritë e moshave. Ta përcjellim këtë mesazh. Nuk është kjo vetëm për mbi 45 vjeçar apo vjeçaret, por për çdo kategori, nga fëmijë, të rinj, të dukshëm, të shëndetshëm, të mbushur mendjen shumë të shëndetshëm dhe deri tek të sëmurët kronik, është fenomen që ndodh zakonisht.
1: Atëherë, doktor, sepse ne kemi dashur që këtë javë, duke qenë që edhe temperaturat kanë qenë shumë të nxehta befas, të flisim pak e cilëshim disa gjëra rreth kësaj. Po, unë do të ndalem posaçërisht, meqë ti e bëre këtë thirrje. Shoku termik. Po thoshe që është 12 gradë, pra mund të krijohet shoku termik kur diferenca midis dy ambienteve, po e quaj nga uji në
2: temperaturës dhe ujit,
1: në rërm, po,
2: lëkurës,
1: është 12 gradë. 12 gradë Celsius, pra ndryshim.
2: Po, mjafton 12 gradë, po.
1: Tani, se këtu duan dalim, ka shumë nga këta influencerat, jo shqiptar, po edhe të huaj, gjithandej që është bërë modës kjo, vajtja nga një sauna e nxehtë direkt në një kridhesh në akull, atje ujë me akull bashk. Sepse thon kjo të bën, domethënë është imunizim, është kalitesh si hekuri kur shkrin edhe që
2: ngroston.
1: Tani si qëndron e vërteta mjekësore e shokut termik?
2: Është kjo. Ja, po ta shpjegoj të vërtetën mjekësore të shokut termik. Natyrisht duke qëndruar në temperatura të larta, organizmi, lëkura, trupi bën një fenomen normal të vetën. Fillon dhe zjeron gjithë enë të gjaku të sipërfaqes vetë në lëkurë.
1: Bymehet në informë, po?
2: Zjerim po. I theksuar i gjithë enëve të gjaku të periferi. Po lëkurë është një organ e mi madhë që kojë organizmi. Ne shikojmë një mëlqit madhe, po s'ka vlerë për para sipërfaqes si ka lëkura. Dhe në këtë mënyrë ajo tërheqë në këto momente një sasi, po shumë të konsiderushme të gjaku me temperaturë të lartë në sipërfaqe.
1: Okay.
2: Dhe robi i shëndetshëm apo jo, çfarë ndodh? Shkon dhe zhytet më një herë për të freskuar në ujë të nxehtë. Po flasim në temperatura në kondita normale pa përfshirë disa elemente të tjerë që qoftë duan i flasim edhe pak më vonë. Zhytesh në ujë. Në momentin që ti zhytesh në ujë, sidomos zhytsat nga shkëmbinë, nga varkat,
1: Po, e kuptojmë.
0: Po edhe ai dush i ftohtë më një herë pas.
2: Natyrisht, po jemi tek deti për të thënë pastaj edhe atë elementin. Zhytesh me një ujë. Organizmi ka aftësinë, lëkura ka aftësinë që ta shkëmbej temperaturën në ujin gati 20-25 herë më shpejt se sa me ajrin. Pra, ti hyn në temperaturë me diferencë mbi 12-15 gradë, po qejm kështu. Dhe në këtë moment çfarë ndodh te organizmi? Në sekondat e para vjen ajo që quhet cold water shock response. Domethënë çfarë bën organizmi? Ti zhytesh 30 sekondat e para, kjo diferencë me ujin e ftohtë bën që organizmi të rrisë shumë shpejt pulsin dhe bashkë me këtë temperaturën. Tensionin, në fakt.
1: Tensionin.
2: Pra, thirrja e parë për smurt janë me tension. Është e rrit gati 20-30 mm shkallë zhiv ose 2-3 kush përdor termin 12-13. Dhe pulsi mund të shkojë deri në 120-180 minutë, brenda 10 sekondave.
1: Po.
2: Dhe në këtë moment natyrisht organizmi çfarë bën? Ti përgjigjet kësaj ftofje të organit të trupit, duhet të ruaj organet e veta vitale dhe bën një shtrëngim të gjithë enëve të gjakut të periferisë që në teren të temperaturave të larta
0: ishin të hapura,
2: të zgjeruar dhe të mbushura me gjak, ajo i shtrëngon totalisht.
1: Po, pra të rrej gjakun mbrapsht.
2: Të rrej mbrapsht sepse duhet i hapi organeve të rëndësishme që ka vetë dhe ti mbaj ato të ngrota.
1: Çfarë problemi ka? Do thoshë dikush?
2: Atëherë, në këtë moment zemrës i bie që për të përballuar këtë ftofje të organizmit në një sipërfaqe shumë të madhe që është lëkura, i bie të punojë çikum shumë. Pak më fort.
1: Po streson gjithë
2: sistemin,
1: aparatin kardiovaskular.
2: Gjithë sistemi kardiovaskular dhe çfarë bie zemrës i bie të punojë më shumë se ç'duhet. Dhe të hedhi gjak më shumë se ç'duhet, të rrisi të rraurat, natyrisht të pasojë të rritë tensionin. Nëse kaloi 20-30 sekondët e para, fillon dhe ka një shock response, është një shock tjetër. Dhe nga ky puls i shpejt zemra, duke parë që diçka nuk po shkon aty, nuk flasim për 100% të njerëzve, flasim për ata që kanë diskordancë në të theksuar në momentin e caktuar. Zemra fillon dhe fut në sistem trupi, sistemin vagus, e ul pulsin. E ul se duhet të kursej tani energji, duhet të kursej, sepse po mendojnë që kjo është histori që mund të jetë gjatë, kuptoj.
1: Po.
2: Dhe duke ulur pulsin fillon dhe bën një shpërndarje të gjakut në mënyrë shumë çuditshme për në interes të organizmit. Ja çon trurit, që është organ vital që s'i do të pa gjak. Ja çon e mban vetën e të gjakut të zemrës sepse ja është pjesë i duhet dhe e shpërndan në organe të cilat durojnë pak. Në kondita të ndryshimit të temperaturës.

0: hapjes gojës në mënyrë të pavullnetshme. Dhe të zhytësin do të akoma më shumë. Të ata që janë lartë mbi ujë kokën, jo, po të zhytësin do të më shumë. Zhytësi e hap gojën në mënyrë të pavullnetshme brenda ujit.
1: Sigur do të marr frymë.
0: Se do po ashtu, gjithë ky shpjegim që bëron këtu çon. Fillon dhe gëlltit ujë. Dhe fenomeni pa mbytje. E kupton? Dhe kjo shoqërohet me pasojat e tjera. Pra, gjithë ky shpjegim, ndoshta pak i tepruar, është për të shpjeguar për dal pak tek ajo që thatë ju. Nga ajo temperaturë nxehtë në atë temperaturën e ftohtë, organizmi nuk është se e ka mirë. Por nëse i mjaftoj sekondat, një organizëm i stërvitur, i bërë aktivitet fizik të përditshëm, arrin ta përballoj dhe ta kompensoj, dhe këto janë pasoja jo negative.
2: Edhe jo të rrezikshme.
0: Jo të rrezikshme për të shëndetshmit, për të sëmurët me pasoj, me tension, me diabet, me çrregullime të yndyrnave, me problem, me aritmi, nuk janë
1: absolutisht nuk janë të rekomanduara.
0: Nuk janë të rekomanduara.
1: Mund të rezultojnë shumë të rrezikshme. Tani okay, pra po themi që ndonjë përfitim ka, ama nga ana tjetër,
2: se
1: ata që bëjnë sepse thonë që kjo më mban mua në formë, më bën më.
2: Se mua për shembull ma kishin këshilluar saunën pas tërvitjes.
0: Atëre, sauna pas tërvitjes është gjë tjetër, e kupton? Ky fenomen i ngrohtë që po përmend Bledi është fenomen tjetër. Shikoj Bled. Kryem një aktivitet fizik të përditshëm, kush kryen? Po, ashi këshillushëm? Po, a ka përfitur shmëri organizmi? Naturisht, po. Edhe këj mere cilë i sporti.
1: E kuptoj.
0: Por aman të njerëzit që kanë aktivitet fizik të konsiderat.
1: Pra kanë zemën.
0: Tek të tjerët, jo se s'mund të bëj askush. S'mund të bëj, jo. Por të dim që rrisim shkallën e një komplikacioni të mundshëm.
1: Më qartë.
2: Po, kohët e fundit po shohim që ka patur raste të arresteve kardiake gjatë verës edhe për moshat e reja dhe që nuk kanë pas probleme të zemrës në historikën e tyre. Pra, çfarë ka ndryshuar? Do ketë diçka më shumë?
0: Jo, nuk ka diçka më shumë, por moshat e reja e para do t'i ndajmë dy grupe. Moshat e reja që nuk kanë probleme vërtet, nuk kanë probleme me zemrën, dhe moshat e reja që nuk e dinë nëse kanë apo nuk kanë probleme me zemrën.
2: Okej.
0: Okay. Atëre këtë kategori që nuk e dinë nëse kanë apo s'kanë, këta janë viktimë e lehtë. Janë viktimë, ta viktimizohen më njëherë aty sepse këta e kanë gjatë problematikën, nuk e dinë dhe e ngarkojnë këtë situatë që unë sa po përmenda. Ndërsa për sa i përket moshës së shëndetshme, është themeli është ky që përmenda unë. Pastaj, nëse kësaj shtojmë një ngrënie, pak më përpara thash do dalim diku tjetër. Një ngrënie të bollshme dhe një zhytje menjëherë në det, organizmi kur ti ushqesh mirë dhe fort, do ta bëj kompensimin. Do ta mbledhë gjakun nga truri, lëkura, periferia
1: deri
0: tretjes. Dhe në këtë rast këshilla mjekësore bazale është hëngret bëft mirë. Su kujdeset e ngrënia, su kujdeset se hëngret.
1: Prit
0: 2-3 orë. Prit 2-3 orë të paktën. Kujdesu 2-3 orë.
2: Pra nuk është mit ajo gjëja që thonin mama do presësh tani 2 orë sepse.
0: Natyrisht, ajo është vërtet folk, por është shumë e bukur. Është shumë reale. Duhet të presësh se s'bën 2-3 orë.
2: Sa mendoja që nuk kishte asnjë ndikim në fakt. Kishte rënë
0: poshtë. Si... E kupton ti që gati 40% e gjakut në momente ku ti ushqesh mirë.
2: Shkojnë në stomak.
0: Shkojnë në traktin tretës dhe nëse kësaj ngrënie të mirë, i shtojmë dhe një pirje të mirë të alkoolit, që i cili do kontribuoj në mënyrë të mërshme në zjerimin e enve të gjakut në lëkurë dhe në periferi, atëre shtohet dhe një element kontra vers me ata që sa po shpjeguam ne, edhe të rrisi dyfish reziku që ti i forti, i shëndechmi e tjerë, hynë në det me njerë dhe zhytë dhe kokën.
1: Sepse koka
0: sepse zhytja e kokës është ai fenomeni që un sa po përmenda, i zhytjes. Zhytja e kokës e bën që atë sistemin me rënje të pulsit të aktivizojë shumë shpejt.
1: Si po, e kuptoj.
2: Po mirë, cilat janë ato shenjat paralajmëruese të vogla që themi është lodhja, është dielli dhe që ne vlerësojmë, por në fakt duhet ikim menjëherë te doktorin.
0: Atëre tek fëmijët, se do ka qenë ky fenomen edhe te fëmijët, degët e papritura që futen menjëherë në det. Te fëmijët është e vështirë te moshat e vogla, është e vështirë të kapim shenjat sepse ata nuk dinë ta ankojnë. Po e përshtojmë këtë kategori. Tek të rinjtë që quhen të shëndetshëm, asnjëherë se marrin seriozisht se kanë një fenomen. Janë ftohur, janë bërë. Shenjat janë thjeshta, të lajmërone. Të dhëm gjoks.

0: po kjo është karakteristike për zakonisht për pacientët kronik. Mm-hmm. Do me thënë që ata janë smur dhe ndjenë shqetësimin, e njohin shqetësimin dhe bëjnë atë njeriu që unë s'kam asgjë dhe po zhytem se dinot dhe jam notar. Dhimbja e gjoksit, kputja e krave, shtrëngata në krahë, shtrëngata në fyt, kputje, lodhje, një djersitje, do një, janë një tuf elementës të cilët ai nuk i kishte personi. Deri gjysmore, një orë, një ditë, dy ditë po flasim.
1: Pa prit mos fillon të mos ndihesh mirë prap.
0: Po, pa pritesh të fillon të kuptosh. Dhe ti vazhdon. Kjo është me fat të ndodhi kur ti sa ke futur kamën në ujë. Sepse në moment që ti zhytesh brenda, një, e dyta, zhytesh vetëm, është këshill sociale mjekësore. Domethënë, nëse ne ndajmë këshillën mjekësore nga këshilla sociale, në këtë rast kjo këshill është një për të dy palët. Domethënë, je i smur kronik, je me këto probleme, mos u zhyt vetëm. Sepse ndihma e vetme që mund të përfitoj të ri kthehet në jetë është ai që ke ti në krah. Mhm.
1: Kështu që duhet kesh, po, pa tjetër një shoqëri. Pra, ajo që unë marrë si mësim të përgjithshëm në këtë, është që njerëzit që kanë probleme kardiovaskulare, po edhe ata që nuk e din. Doktor, shumë nga ne, ndoshta, nuk e din, fatkeqësisht, dhe e digjem për rastet pasaj që ishte shumë mirë, edhe e la zemra, pa prit mas kur, s'kishte marrë një kokër aspirinë, etjere, etjere. Çfarë duhet të jetë një test i domosdoshëm për një grup mosh, po themi, ata grup moshat e ndryshme. Pra, çfarë duhet të dim ne rreth zemrës tonë, që mos jemi ignorant fare, as kam iden më minimumi po themi.
0: Po, kjo bled është pyetje shumë e vënd dhe shumë e përditshme dhe e përgjithshme. Ne nëse e bëjmë këtë që thoni ju, nuk e bëjmë se do vëmë në plazh.
1: Po.
0: E bëjmë se duam të jetojmë shëndetshëm dhe gjatë. Ë? Nuk është fjala e lidhur me plazhin. Edhe nëse ne e kryejmë këtë, se duhet jemi të shëndetshëm dhe duhet jetojmë gjatë, këtë kemi bërë edhe gjatë vitit, nëse është thënë bëhet në majën qershor kjo punë.
1: Eksakt.
0: Për shembull, sot unë jam i sigurt që deri në 14 vjeç po të bëhet një pyetësor sa prindër kanë çuar fëmijën për ta vizituar nga zemra.
1: Shumë pak do të mendoja unë. Një kategorisht
0: pyetja një kjo.
1: Shumë pa pasur një shqetësim ndoshta asnjëri.
0: Po, absolutisht asnjë shqetësim. Merre fëmijën tënd për dorë dhe çoje një kontroll.
1: Ku shkohet për kontroll të zemrës?
0: Po fillimisht mjeku i familjes. Mm-hmm. Sa ti vëri një stetoskop, do konstatoj një zhurmë ose diçka që nuk funksionon siç duhet, do thotë shko te pediatri, te kardiopediatri etj. Iku kjo mosh. Mosha e adoleshencës, një moshë e vështirë për komunikim, për të bindur, për të ekzaminuar, po një ekzaminim i thjeshtë, prapë sidomos i thjeshtë, i thjeshtë. Fillimisht është një stetoskop, një shiri EKG, elektrokardiogram dhe një stetoskop. Pastaj nëse aty konstatohen element jo normal, shtyhet ekzamini.
1: Dihet,
0: po shtyhet një eko, është i mbyll 80% në këto mosha, 90% problematikat.
1: Pra një eko e adoleshentëve të dim se si ashtu.
0: 90% i mbyll.
1: Po. Sa minuta zgjat?
0: Një ekzaminim i mirë ekoje, pa përfshirë elektrokardiogramën, pyetësorët e të ndekte, po është 15-20 minuta në varësi të problematikave që ti ndjen.
1: Dhe ti di që ke një zemër të shëndetshme, edhe heq sa më aq e
0: pa diskutuar ato mosha. Ndërsa për pjesën tjetër që është mosha më kritike, ku filloi neglizhenca, është mosha 25-40, 40-45, pastaj njeriu vëmëre që njerëzit fillojnë janë përgjegjësuar pak për të shtyrë më shumë në ekzamin.
1: Fillon kujdesen, po.
0: Ngri një pyetësor sa kanë shkuar vetë të vizitojnë. Unë mendoj që ne nuk duhet t'ia lëmë në dorë njerëzve të vdesin pse nuk din ta bëjnë këtë gjë. Sistemet caktuara të cilat thrasin të detyrojnë që ti të i nështrosh këtyre ekzaminimeve. Se ai ikën një jetësh.
2: Po, një thirrje në shtëpi që këtë datë nga këtë datë duhet të rezervoni dhe një gjys obligimi.
0: Jo, po shumë mirë, ti sot nuk merr dot një çekërën në Elbenia nëse ke një taks 1000 lekë pa paguar në bashki. Trakta ka bërë bloga i atje, ti smerë të dasi taktimi.
1: Okay.
0: Ate zgjidhe një formë, shteti zgjidhe.
1: Pra doktor, ti po thua që për moshat deri në pra 20-25 vjeçare.
0: Ja, 40, po që sepse sëmundjet e zemrës kanë fillu të rënë, të vijen.
1: Po thua që shteti duhet që të bëj
0: ngrihen sisteme.
1: Të bëj një mekanizëm që ta çojë njeriu vet para sa njeriu.
0: Po se ikën
1: jetë. Se
0: nuk kthehet më. Nuk është diçka që kthehet.
1: Se tani është çekapi, po është në dorë të popullatës. Dash shkon, dash mos shkon thot ai.
0: Ca kohë i futën impresion që duhet vini se s'bën e tjera tjera, po që kapi është analizë gjaku.
1: Nuk të, pra, kjo është kontrol zemrës.
0: Ne po flasim për një problem që mund ta kap që kapi, për shembull, para dy jave, pak e çuditshme, pse është e çuditshme për ne, ishte 11 vjeç fëmia me çrregullim yndyror dhe mjekoj, edhe u fillua mjekimi. Pra, e këtë kap që kapi.
2: Po, se është të analizat e gjakut edhe kontrolin.
0: Aman, këto probleme që flasim ne, nëse ty analizat del mirë, nuk e barra si e shumë mirë. Se lafioni parë është osa mirë, ikër është s'ke gjë.
1: Në e di.
0: Po, nuk është barra së shumë.
1: Po, prapë në përshemë kërë e DJ-ma të.
2: Po, të shionë, të shionë.
0: Unë them që ajo kënajsia është gjumë.
1: E vërtet, e vërtet.
0: Ajo në vend gjumë edhe. Dhe pasaj, kur ty të ndodhë fenomenin në det, të jemi në kraun tjetër, si të shpëtojmë të njeri? Sa di njerëzit ta shpëtojnë këtë njeri?
2: Pa? A mendon që është mirë ti ekzistojnë edhe disa kurse bazë për shpëtim?
0: Jo, shiko, atëre, hejt, në Shqipëri, kur ti merë patentën, ke obligative të kesh një kurs për shpëtim jetë, të ndimës shpejt, të ndimës parë.
2: Vërtet?
1: Po jam në gjaujt diska mua, këtu, beta unë këtu për shumë.
2: Në patentën?
0: Në letër, e vërtet.
2: Wow, sa gjë e bukur, se unë nuk më marrim vend tjetër këtu në Itali.
0: Në letër e vërtet.
1: Patjetër, çdo problem që ke, jam unë këtu për ndihmën e shpejt dhe anasjelljes. Bra mua diçka, ti duhet më shpëtosh.
2: Unë po.
0: A është certifikuar? A ti?
1: Unë shpëtoj, më shpëtoj.
0: Dhe pastaj shkoj.
2: Do të shpëtoj ku të shkoj unë, nuk ikon dot.
0: Atë po, është tjetër gjatë, atë se lëm të tërë ne vetëm. Problemi është që plus pastaj pajisja me një masë ekstreme me defibrilator. Kemi thënë edhe një herë më duket.
1: Po, palestra dhe zyra dhe gjëra duhet i kenë këto, sepse është
0: deti, tani është deti, tani deti në Shqipëri i shkojnë, se di, nëse themi 10 milion njerëz, mendoj që i shkojnë 10 milion njerëz. Atëherë mendoj që të gjitha pikat e ruajtjes këta
1: janë në rregull, apo
0: janë të ketë defibrilator, se do thosh sa jeta do shpëtoj, një do ta shpëtoj?
1: Jo, jo, ti ke shumë të drejtë.
2: Ke shumë të
0: drejtë. Nga Velipoja dhe deri në Ksamil do shpëtoj një jetë. Po një, po pak e shpo, hajtë e blije. Hajtë dalim të blije, ku ta gjemë?
1: Doktor Novrusja Usha i sot me ne për të folur, kujdes zemrën, bra, kujdes zemrën,
2: kujdes unë.
1: Nuk ka nevoj për shok, nuk ketë për ti provuar kërkujt as gjë prej gjëje që ti hidhesh ti nga i shkëmbi edhe që të shikojnë të gjithë që ti mundesh.
0: Po se nga varkat, rinë gjithë ditën në skaf apo në varkë,
2: marrin
0: 20 gradë dhe një temperaturë shumë të thellë në thellësi.
1: Fusin këmbë dhjerë.
2: Jo neglizhencë, pra. Po, kjo është shumë e rëndësishme, edhe kur nuk keni asgjë. 4-5
0: minuta blet të përshtatet me ujin, krahët, fytyra, krahrori, shpatullat, këmbët, 4-5 minuta.
1: E di, doktor, po, këta marrin vetëm 5 ditë plazhe dhe duan t'i bëjnë të gjitha brenda ditës.
0: Edhe 4-5 minuta sin ta kursej, ne ska, ai shumë e rëndësishme. Sa, mleka.
1: Faleminderit, është kënaqësi që
2: tishim. Faleminderit.
1: Faleminderit. Kemi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Wake Up, the Tita the Feel.
3: Që s'ka kohë. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile. Ekskluzivisht nga Electromagic.
4: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
5: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
4: Televizor, gadgets, fshesë me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh.
5: The gjë vetëm një parfum?
4: Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave, blije aty me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ikea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor. Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
12: Borri juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shit si më i afërt shtill.
13: Wake up në Top Albania Radio dhe Top Channel.
14: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
15: Hey, what up, girl?
14: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
15: Let's
14: before
15: go.
14: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: vajza ose e gra, nuk e di, Elidiona nga Durrësi dhe Rudina nga Tirana. Mirëmëngjes, goca.
1: Mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi Blendi dhe Heidi.
1: Po ç'kemi mi goca?
0: Kush është ky zë?
2: Elidiona.
0: Përshëndetje Elidiona. Po, s'na tregon për vete, për jetën tënde.
2: Po ja, unë jam një mami me një fëmijë 2 vjeç. Ka po e lash një popës dhe gjatë kohës që dalim nga shtëpia çdo ditë ju ndjekim në përmjet radios dhe jeni shumë të këndshëm, jeni shumë të mirë të dy.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
0: Na e ka ngritur.
2: Jam gazetare Blendin.
1: A jete ti gazetare, e kolege jonë do me thënë.
2: Blende po,
1: punoj
2: për
1: Durrësin.
2: Kemi qenë dikur koleg.
1: Oh, zemra, okay.
0: Keni qenë koleg?
1: Po. Tash se desh ta thash emrin, po sigurisht je njëop.
0: Oh, wow.
1: Elitiona në Durrës. Po, wow, Elitiona folëm de këtu.
2: Po, sa mirë. Mirë mëngjes si dikur okay. Blende.
1: Po, bërim edhe lidhje nga Durrësi.
0: Vërtet.
1: Po, ditë Elitiona ti është shkëlqyer, shkëlqyer. Atëherë.
0: Njohim edhe Rudinën nga Tirana. Përshëndetje, mirëmëngjes Rudina.
3: Mirëmëngjes. Ju kur jeni dy dhe të lini radhë të flisni, imagjino po bëheni tre.
1: Po bë me Elitionën po, është
0: tani.
1: Pjesë televizionit edhe ajo. Tani. Na tregon pak ti.
3: Po ja, dhe unë jam mami me dy kalamaj, po kam filluar pushimet, kështu që sot jam dita e pare pushimeve dhe jam e qetë. Dhe si rrallë në një herë, thash po të një mesaj. Do t'i që?
1: Do t'i
3: që? Super
1: ditë,
0: super ditë. Rudina,
1: po i kellon vetëm, janë vetëm në shtëpi fëmijët?
3: Jo, fëmijët e mi janë të rritur, nuk janë.
1: Ah, okej.
3: Okay, kënë ata qisoj në kopërsh.
1: E, mirë, okej.
3: Okay. Ta duke la renët, edhe i dëgjoj pytjen, qenë sa gjëra që nuk i kanë të gjithë.
1: Po.
3: Duart.
1: Duart.
3: Po.
1: Evo jo.
3: Ai se pa mundur.
1: Po, s'është përgjigja e saktë. Duart. Po jo se e ua e ka menduar profesor Vini ndër.
0: E ka po. Gjithsesi.
3: Ka shumë përgjigje të sakta, ka shumë përgjigje që mund të shkojnë ose jo.
1: Bravo. Shumë mirë, po ne ti ke luajtur edhe për shtrakshtrukun dhe prandaj e zgjedhur këtu.
0: Ne për shtrakshtrukun do kemi marr.
3: Po tam lëzë, po bëra pyetje edhe për shtrakshtrukun, po.
1: Po pra, eksakt. Atë po luajmë.
3: Atëherë,
1: fillojmë lojën. Është Elitiona e para për shkak të emrit, Rudina e dyta. Të gjithë të tjerët janë të mirëpritur që të luajnë në 069 442 8873. Le të shikojmë çfarë ndodh. Felia Heidi.
0: Po, jam gati. Ishte hera e parë që Geri merrte shtrakshtruk në avion.
1: Elitiona.
2: Që nga më emocionuese kështu Blende.
1: Ishte hera e parë Elitiona.
0: Elitiona apo Elitiona?
1: Me të. Elitiona. Që Geri merrte shtrakshtruk në avion.
0: Nuk ka një përgjigje të gabuar tani. Ushqim.
1: Ushqim.
0: Merte ushqim në avion.
1: Po
0: se
1: zakonisht Geri ti shërbejnë, në avion Geri dhe ti.
0: Po jo, se edhe blen aty para kur kalon ato kontrollet, mund të blesh çfarë të duash.
1: Po vërtet mund të blesh?
0: E patjetër.
1: Un kam ngelur pa bukë.
0: Domethënë un aty shkoj me dy qese ekstra në avion. Por jo, nuk është sakt. Ishte hera e parë që Geri merrte shtrakshtruk në avion. Rudina.
3: Tashi, o do shkojmë tek blerjet që kalon ajo stewardesa, ose do shkojmë të ndërgjë personale që ai mund të kishe marrë me vete. Po shkoj tek kjo e para për që ndërgjë stewardesës, merrte parfum.
1: Ah, merrte parfum.
3: Në fakt dhurat do të thosha, po parfum.
1: E kuptoj.
0: Po janë ato supermarket aty që kur kalon,
3: po, të bëjnë ato.
0: Po, që të bëjnë të forcojnë, domethënë ke të detyrueshme ti shikosh të gjitha, edhe ti blen aty, nuk kikën dot asaj.
1: Ka gjithmonë ofertë atje. E di jove herën e fundit të
0: shënuar. Por nuk është saktë.
1: Kishte mbet një vend bosh në një ashtu ku ka më shumë vend për këmbët. Edhe donin me shit atë.
0: Vërtet?
1: Po, nëse donin të shin të vinin te rradha 3, se dilja B është e lirë, keni më shumë vend për këmbët për 20 euro.
0: 20 euro, e vërtetë, dëgjuam bashkë, po. Gjithsesi.
1: Atëherë.
0: Në raundin e dytë, do të japim një ndihmë, duke zbuluar numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni. Dhe fjala që duhet të gjeni është e përbërë nga 10 shkronja. 10 shkronja dhe më lejo të them që nuk asnjë shkronjë nuk është si dyshe.
1: Okej, okay, nuk është e përbër.
0: Nuk është e përbër. Mm. Janë të gjitha, kështu që është një
1: fjalë gjatë.
0: Një fjalë gjatë.
1: Edhe njëherë sa shkronja? 10.
0: 10.
1: 10 shkronja.
0: Po.
1: Atëherë, kujdes, Elitiona, dëgjoj fjalin.
0: Ishte hera e parë që Geri merrte shtrak shtruk në avion.

0: Hera e parë që merrte drog në avion. Jo.
1: Dhe e fundit që merrte një avion pastaj për ca vite.
0: Do të thotë thjesht për transportonte, thjesht për profesionalisht.
1: Për konsum personal.
2: Po, ka kaluar kontrollin, nuk besoj që ka arritur ta kalojë në avion.
1: Gjithsesi është një gjë shumë një gjë e veçantë. Një gjë që
0: është gjë e veçantë.
1: Ti tek ai personi që ke afër nuk pret ta ketë me vete. Nuk e pret.
3: Kujdes mikrofonin.
1: Nuk është akademia, se nuk është e lehtë.
0: Akademia është shumë strikte, po.
1: Po, akoma nuk e kanë gjetur nga
0: jeni
1: nga shtëpia.
0: Jeni një akademi që akoma s'e ka gjetur.
1: Po thoja që është një gjë e veçantë, nuk është një gjë kështu.
0: Pra,
1: kishte një sens pse ishte hera e parë.
0: Gjeri, po, e kuptoj. Po ndoshta nuk është gjëja më praktike.
1: Po, nuk është gjëja më praktike.
0: Me
1: ishte hera e parë që Gjeri merrte shtrak shtruk në avion. Rudina.
2: Tashi unë do thosha qetësues, më që çeka s'ka lidhje me këtë, se që është një normal që e pinë njerëzit zakonisht. Atëherë do të shkojmë ke diçka që e marrin më radhë. Të imaginojmë sa erim i gjithë në avion dhe qa ka që një gjithë mund të amendim dhe nuk e kemi marrë, që është problemi.
0: Unë do të thoshe që...
2: Në i kap shtëpjake? Jo, s'ka në i me kap
0: shtëpjake. Mund tjetë një kap shtëpjake, mund tjetë një...
2: Po me 10 gërma ta?
0: E, me 10 gërma, e di, rinocerontin e ti të vogël. Do është të por... Atëherë, do shkojmë në raundin e tretë.
1: Do shkojmë në raundin e tretë.
0: Ju zbulojmë një nga shkronja, do një të dytën apo të tretën?
4: Të dytën.
1: Çfarë mendon se do i ndihmonte më shumë Blendi? Ndoshta një ndihmë këtu.
0: Ndoshta do i ndihmonte për të jepnin të dytën dhe të tretën. Me gjanë
1: shkret. E ato ti.
0: Okej.
1: Ti japim një herë njërën pastaj tjetrën.
0: Të dytë është, s'kemi kohë. Do t'i japim të dyja më një herë. Kështu që e dyta është
1: e. Shkronja e dytë është një e dhe e treta është një l. Si Luani.
0: Po.
1: Pra, ishte hera e parë që Gjeri merrte shtrak shtruk në avion. Dhe jetë shkronja e dyta një e, treta një l. Eltiona.
4: Ishte hera e parë që merrte.
1: Shiko, mund tjetë edhe i gjë që të duhet për
0: hobby,
1: pun.
0: Ose pun, okay, ose...
1: Okej, ja, tani...
0: Pra, ishte një gjë që... Jo të gjithë njerëzit mbajnë të tilë, apo kanë të tilë. Po disa njerëz janë të apasionuar kanë të tillë dhe nuk udhtojnë me ta sepse janë instrumenta delikat.
4: Nuk arrita gjë, nuk më shkon diçka ndër mend.
0: Instrumenta delikat. Me 10 shkronja.
1: Me 10 shkronja është delikat.
2: Fagot pyet.
1: Kam përshtypjen?
0: Po, shumë.
1: Është i shtrejt?
0: Violinçel.
1: Jo, nuk është e sakt.
4: Telefon?
1: Se violinçel kemi në vendin e dytë një E, në vendin e tretë një L.
4: Telefon?
0: Jo, s'është telefon. Telefon kanë gjithësh. Mirë, ju përqafojmë fort, Rudina, Elitiona, shumë faleminderit.
1: Ju përqafojmë, shumë faleminderit që luajtët me ne.
0: Atëherë, sot ishte shumë e vështirë.
1: Sot ishte e vështirë.
0: Sot në hakmarrje për atë që e gjetën ndihmën e parë
1: për frigoriferin. Sot është
0: sot e bëm
1: ndërkohë dëgjojmë, kemi një quiz muzikor dhe të dëgjojmë.
0: Okej, okay, dakord.
1: Pra klipin. If you wanna be, I can make your wish come true. 069-442-873 dërgoni titullin edhe këngëtaren e vitit. I can make you wish come true. I'm gonna make you wish. Shumë e bukur.
0: Shtrihesh në rërë se në vitet 2000.
1: Ja, këtu të tryhesh I wake up it.
0: Pa, pa.
2: Teleskopin?
1: Bravo! Ishte hera e parë që Gjeri merrte teleskopin në avion. Po kush je? Okej, nuk ka problem.
0: Nuk ka problem.
1: Çfarë? Më super.
0: Është nga Fieri, është nga
1: Fieri.
0: Është nga Fieri. Kaç ka rëndësi. Shumë faleminderit, gjithë të mirat. Mirupafshim. Atëherë. mbaruam, do t'ikim. Do t'ikim, na thonë që do t'ikim, e keni zjatur shumë, u bë çarçaf, u bë kështu, u bë ashtu. Vazhdo, mere, mere. Po pa tjetër, okej.
1: Kuba e botës.
0: Digitalin. Atëherë, Kuba e botës, me që fituan lulja në fjerë, kam përshtimin që e zonja, do të shikoj shumë futbol, sepse Kuba e botës është e gjitha live në Supersport dhe falas me çdo paket abonimi në Digital. Të gjitha ndeshjet e paketës sportive më të pasur në vend, në të njëjtën paket, pra i keni të gjitha ndeshjet. Prandaj, abononi në ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe mund të shikoni gjithçka, sepse Digital bëhet gjithmonë gjithmon
1: pjesë e familjes. Ciao, shihemi pastaj se duhet të ikim blende.
0: Okej. Okay. Duhet.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
11: Por a i tha?
10: Jo, s'kemi post.
11: Taksisti lagjes unë every cost.
10: As kusht të mbanë më kesh me vete?
11: Edhe baristi?
10: Bënte si ku po kërkon të postin.
11: Prit, një rast tjetër.
10: Për një buqet me lule.
11: A keni post?
10: Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e një taj gjithë.
10: A keni post?
11: Jo, s'kam.
10: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
12: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
10: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
13: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
14: O, vite!
13: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
14: Ovital!
13: Ovital, cilësi në katër stin.
15: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
16: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
15: Po për të ngrënë?
16: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
15: Ah, sa mirë.
16: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
17: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
18: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Maxir Vision.
14: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
19: Pafshim, shihemi.
20: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
21: Website i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
22: Ditët me fat mbërrin në Glob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha

0: 100 ulje për vetëm 41.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtimi.

0: Home, ndjehu komod.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Kryeministri Edi Rama e ka nisur ditën duke posuar mesazhin e një qytetari i cili kërkon të dorëhiqet më 2030-ën, por jo për të njëjtat arsye të paraqitura nga protestuesit. Qytetari i shkruan se qeverisja e mundon më së shumti fotulloku dhe shkenca e gjithologjisë. Mtej i thotë të dorëhiqet duke renditur si arsye ato që shpesh kryeministri i paraqet si arritje, me shtyrë shifrat e turizmit, rritja e pagave, hapja e negociatave, investimet, rritja e nivelit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Mbi 24 orë pas tërmeteve të tmerrshme të magnitudave 7.2 dhe 7.5 të shkallës Richter në rënojat në Venezuelë ka gërmime për të kërkuar mira njerëz që ende mungojnë. Sipas disa mediave lokale, numri i personave të zhdukur është 42.000, por ky përbën një vlerësim të përkohshëm. Numri zyrtar i viktimave nga tragjedia e cila përndohet me orë gjithashtu si përkohshëm, aktualisht 235 persona janë konfirmuar të vdekur dhe mbi 4300 të plagosur. Shtetet e Bashkuara premtuan 150 milion dollar ndihmës dhe dërgimin e anijeve dhe avionëve ushtarak për të lehtësuar operacionet e shpëtimit të penguara nga mungesa e personelit dhe problemet e infrastrukturës nga tërmeti.
5: Parashikimi i motit.
6: Sot moti parashikohet me kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme, i kthjellët deri në mesditë me shtim vranësirash mesatare, hiraherës të dendura kalimtare në pjesën më të madhe të territorit. Pas orëve të pasdites pritet moti kthjellët në pjesën ndërmuese të vendit. Nga mesdita deri pasdite nuk do të mungojnë rreshtje shiu afatshkurtra të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vjen bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug, në periudha afatshkurtra priten shtrëngata shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në territor rreshtet ndërpritan në mbrëmje.
5: Kjo është Top Albania Radio.

0: në çdo moment. Me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush. Që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj deri më 30 qershor.
2: Credo.pikal.
3: Balada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

Ku ndodhet Maja e Shqiponjës dhe qyteti i vjetër mbi të? Kujt i përkiste ky qytet? Çfarë i tërhoqi këtu shumë arkeologë të njohur? Misteri i një qyteti. Gjurmë shqiptare, të shtunën, ora 20:10 nga Marin Mema.

0: nga Vanessa Sono dhe Adion, quhet Amore. Mirë mqesë që të gjithve. 9:11 minuta në këto momente. Ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Do të flasim pak për kostot e jetesës në Tiranë, një problem i cili përballet me të rinjt, sidomos cilët po mundohen që të ngrejnë një jetë re në kryeqytet, aty ku janë dhe vendet e punës kryesisht, por është shumë e vështirë. Sipas statistikave që vijnë nga Tradingpedia, Tirana është njëri ndër kryeqytetet më të shtrenjta në Evropë kur krahason me të ardhurat për frym mesatare në këtë qytet, dhe dalim se në një familje normale me 4 persona, sipas Tradingpedia, një qytetar shqiptar me rrogat mesatare duhet të konsumojë rreth 89% të ardhurave të veta për nevojat bazë, pra strehimi, ushqimi, veshja, këto që janë gjërat kryesore në jetë. Dhe 89% është një shifër e lartë, krahasuar, fjala vjen me Shkupin në Maqedoninë e Veriut, që ka rrogat ngjashme, por ku kostot e jetesës janë më të ulta, vetëm 67% e rrogës ose të ardhurave duhet shkojnë për t'i përballuar ato. Në Beograd 68%, pra Tirana duket sikur është në një pozicion të vështirë, e dyta mbas Lisbonës në rangun e Evropës, ku 89%, pra theksoj edhe një herë, të ardhurave duhet shkojnë për shpenzimet bazë. Për të folur pak më shumë për këtë, kemi në studio ekspertën e ekonomisë Romina Radonshiqin, me cilën do të mundohemi të krijojmë një kuptim nga disa shifra, me thënë vërtetën, që janë si muri ftohtë, kështu edhe përplasesh me to.
1: Faleminderit për ftesën. Në fakt, kjo është një temë shumë sensitive që na prek të gjithëve, duke qenë se ne sot përballemi me kosto tepër të lartë jetese, po nga ana tjetër, jo vetëm se ne bëm krahasime me Bashkimin Evropian, pra ku radhitemi njësoj dhe kemi një kosto të ngjashme, por nga ana tjetër duhet të theksojmë dhe faktin që ne me Bashkimin Evropian nuk ngjajmë jo vetëm për paga, po për dhe shërbime, sepse ndonjëherë kostot, përveç kostove bazike siç tha dhe ju, kostot i rrisin dhe mungesa e shërbimeve cilësore. Këtu flasim për shërbimet mjekësore, shërbimet e edukimit, dhe shërbimet tjera që për momentin ndoshta duket sikur nuk janë të rëndësishme, por në të vërtetë në jetën e njerëzit është çdo shërbim i rëndësishëm. Ndaj un them që kemi dy problematika: së pari, kostot e lartë jetese, së dyti, nivel të ulët të pagës, e cila më pas kjo shoqërohet edhe me nivel të diskutueshëm të shërbimeve publike. Dhe ky është problemi më i madh, ku një pjesë e mirë e shqiptarëve më pas nuk gjejnë as veten në Shqipëri, dhe kemi fenomenin emigracionit që Shqipëria, nëse dikur para një dekade mbaj si një vend i cili kishte potencial dhe kapital human në moshë të re, dhe një pjesë e mirë e le themi vizitorëve të huaj vinin pikërisht për këtë aspekt pozitiv. Sepse ka të rinj
0: që mund punësohen edhe
1: për këtë aspekt pozitiv për të investuar në Shqipëri, tashmë asnjë vizitor i huaj nuk do të kishte nuk do të kishte interes në fakt, nëse do të bëja ato planet e biznesit, për të shkuar në një vend i cili patjetër që ka këtë kosto jetese, ndoshta atë nuk e prek, po nga ana tjetër duhet kuptoj që kjo kosto e lartë jetese krijon atë boshllikun e kapitalit human që më pas nëse vjen në Shqipëri vjen për
0: çifte politika, për të gjetur njerëz që
1: politika fiskale, por edhe për të gjetur individ që të punojnë. Dhe jemi në kushte ku në fakt pra, meqense kemi edhe protestat, do doja që të thoja që vetë qytetarët shqiptar kanë vite që vuajnë pasojat të kësaj natyre, por në fakt nuk ka pas një qasje, unë mendoj të zgjidhjes së këtij problemi, sepse kosto e jetesës prek qytetarin, dhe nëse kemi një kosto të lartë jetese, atëherë kemi një mirëqenie të ulët të qytetarëve shqiptar. Por jemi një vend që do futemi në Bashkimin Evropian, pra nuk mund futemi në Bashkimin Evropian si qytetar evropian me një standard jetese jo në nivelin e vendeve të Bashkimit Evropian.
0: Paka shumë 1/3 të ardhurave, pra me sa di unë, mund të gaboj për këtë, po shifrën e fundit që kam dëgjuar e mbaj në mendje është që ne paguemi sa 1/3 e një mesatare të Bashkimit Evropian. Pra nëse ai merr 100, ne marrim 33. Dhe me këto 33 duhet të përballemi me kostot, të cilat janë tepër të ngjashme me ndonjëherë edhe më të larta për produktet caktuara ushqimore, fjala vjen importi e gjërash. Kështu që të duhet të shpenzosh të gjitha vetëm që të jetosh. Së mbetet asgjë.
1: Po, dhe problemi më i madh është tek ato grupe vulnerabël, për shkakun tek pensionistët. E them tek pensionistët sepse në momentin që un kam parasysh pensionistë që kanë nivel tepër të ulët pensionesh, mendoj edhe për familjarët e pensionistëve që përballen me këtë kosto jetese, por në të njëjtën kohë duhet të kenë ato disa para në dispozicion për t'i kompensuar
0: për të mbajtur të vjetrit.
1: Këtu bëhet akoma më problematika, më problematike situata.
0: Në ti duhet ta pranosh, duke njohur ekonominë shqiptare që çdo familje shqiptare e re që është në gjendje mban edhe prindin.
1: Po, është vërtet.
0: Se prindi nuk mund të jetojë vetëm me pensionin. Kjo është normë shoqërore këtu tek ne.
1: Po, është vërtet. Në fakt, dhe nga ana tjetër kemi rinin. Rinin e cila përballet me nivelet ulta pagë, edhe pse kemi përsëri rritje të pagave në tregun e punës, por përsëri përballet me nivelet ulta pagë, përballet me atë punësimin informal që njëri, edhe pse sot ka një edukim më të lartë financiar, por përsëri bie pre për pra e punësimit informal, dhe ky riu ka dhe kosto më të lartë jetese, pse mosha vet bën që edhe ai të mos mirë menaxhojë financat personale. Nga ana tjetër kemi edhe të rinë cilët në fund të muajit nuk mund të mbyllin dot as shpenzimet e qira sepse ai po ndjek studimet dhe do duhet i marrë familjes tij përsëri para.
0: Kështu që është një barr tjetër pra.
1: Është një barr tjetër, pra kemi edhe probleme të edukimit financiar tek të rinjt, kemi probleme të menaxhimit financave tek familjet shqiptare, jo vetëm si pasojë kostove të larta jetese, por ndonjëherë edhe jo një edukimi të mirë financiar për të bërë ato llogaritë, ato le të themi planifikimin e shpenzimeve, se çfarë produktesh duhet marrim, se kush janë produktet të nevojës e më pas të dalin të produktet e tjera, sepse kemi edhe një paradoks në Shqipëri. Ne edhe kemi nivelet ulta pagë, po nga ana tjetër ne na pëlqen dhe luksi. Pra nuk kemi dhe menaxhues aq të mirë të financave.
0: Për është tipike për vendet e varfëra që i pëlqen luksi. Ajo
2: se, që nga që po nuk kanë dhe duan të kompensojnë këtë pjesë, po. Po, cilat janë faktoret pra që e krijojnë këtë disbalans? Muan realisht nuk më qëndrojnë ligjet e ekonomisë këtu në Shqipëri, siç është puna e banesave që nuk bien çmimet. Pse po ndodh kjo?
1: Po, në fakt, nëse flasim për banesat, ne dim shumë mirë që të kesh një shtëpi ose me qira ose ta blesh, është nevojë, sepse strehimi është një nevojë fiziologjike. Dhe në momentin që kjo nevojë fiziologjike vjen me çmime të larta, si pasojë e zhvillimit të kësaj industrie, nga ana tjetër, rritjes së turizmit, nga ana tjetër kërkesës së shtuar dhe për të bërë një jetë më të pavarur nga të rinjt, kërkesës së shtuar të huajve për të bler pasuritë patundshme këtu në Shqipëri, bën që çmimet e pasurive të patundshme dhe çmimet e qirave të jenë në nivelet e për të larta, dhe në atë

0: Ushimin e ka nevojë bazë ose më saktë nevojë fiziologjike dhe këtu një pjesë mirë të ardhurave, referuarin statit 40% e të ardhurave shkojnë vetëm për ushqime bazike, pra për ato produkte të sportës, që i bie që pjesa më e madhe e rrogës, siç thotë dhe studimi në fakt shkon për nevojë bazë. Dhe nuk flitet më as për shpenzime shëndetësore, nuk flitet më as për shpenzime që të krijojnë le të themi shplodhje, nuk flitet për individët që kanë nivelet pakës mesatare për të bërë turizëm, nëse nuk ka kursyer gjatë gjithë vitit para ose nëse nuk ka planifikuar pra gjatë gjithë vitit para me qëllim që një herë në vit të bëj pushime.
1: Duket sikur nuk e di Romina, por nëse shikon për shembull ecurinë e pagave, se i digjon njerëzit, së mos të qeverisë që dalin e pasërë që thonë që e gjetëm pagën minimale 200.000 lek, e quam 500.000 lek të reja, më falin të vjetra, etjere, dhe ka, okay, ka një rritje të pagës. Ajo që e bën të vështirë situatën tani, është që ka një rritje të të mershme dhe të kostove. Në të njëjtën kohë. Pra pagat janë rritur, okay, gjë shumë e mirë në vetvete, jo mjaftueshëm, mendoj unë, mund të ishin edhe pensione sidomos, por diçka janë rritur. Ndërkohë kostot kanë, do të thënë kjo kërkon një shpjegim nga një ekspert ekonomie.
0: Po, në fakt
1: si ka mundësi që djathi shkoi nga 7000 lekë kilia në 17000 lekë kilia. Mishi, domethënë është 16-17000 lekë kilia. Për një kilo mish, këto janë produktet janë të nevojshme për vitaminat, për mineralet, për ushqimin e domosdoshëm.
0: Ana është nevojshme sa që një pjesë e mirë e shqiptarëve duke mos pasur mundësi të blej edhe keq ushqehet. Tani çështja është këtu që ne kemi një kosto të lartë disi u e thatë shumë mirë dhe nëse e krahasojmë pra rritjen e pagës me rritjen e kostos jetesës, mund të themi
1: që
0: këtu pra rritet me nivele më të larta dhe më shpejtësi kosto jetesës.
1: Por praktikisht më i varfër se ishte para 10 vjetësh nëse.
0: Zgjidhjen qeveria e ka në fakt.
1: Po si çfarë mund bëj qeveria?
0: Zgjidhja është të mbështesë prodhimin vendas. Ju folët për djathin, ju folët për mishin, por edhe për produkte tjera bujqësore, pra ato produkte të sportit që ne themi 40% e buxhetit familjeve shkon për jo se ne konsumojmë shumë, se nuk konsumojmë shumë, po janë çmimet e larta që rrisin pra vlerën e shpenzimeve. Çka do thotë që nëse qeveria mbështet fermerin shqiptar, nëse qeveria ka politika zhvillimore për bujqësinë në përgjithësi, këtu pra do të ndikojë pozitivisht në uljen e kostove të këtyre produkteve bujqësore. Dhe gjithë kjo rritje çmimesh vjen patjetër si pasojë e varësisë që kemi ne nga importi. Dhe të mendosh që vin produktet europiane në Shqipëri. Do këtu duhet përfshirë kostet e transportit, por dhe marzhet e fitimit tregtarëve
1: sepse tregtari
0: do të shëzë do marrë një fitim X. Nga ana tjetër, ndonjëherë dhe abuzimet e tregtarëve, ne kemi parë çfarë ndodh, një lajm që thotë do të ketë krizë, do të ketë më të keq apo është lufta këtu, është lufta aty.
2: Edhe rrisin.
0: Brenda 24 orëve rritet shumë.
2: Ndjeu atë krizën e luftës.
0: Atëherë autoriteti i konkurrencës këtu pra institucionet.
1: Gjithë natën, ndrim
2: shumë.
0: Atëherë këtu autoriteti i konkurrencës duhet marr masa, pra duhet të funksionojnë institucionet, sepse ne nuk kemi vetëm një rritje të çmimeve apo të kostove që ka sens logjik se e paskemi nga importi, por ne kemi dhe abuzime me çmimet. Kishim në çmim euros dhe kemi akoma, a kemi parë ne që në marketet kemi ulje çmimesh se
1: për sa koni vlim do duhet reflektuar pra.
0: Po, duhet reflektuar. Pa, nuk janë reflektuar, janë reflektuar në rritje të marzhave të fitimit pra të tregtarëve. Kështu që së pari qeveria duhet të ketë kontrollë.
1: Konsumatori është i pambrojtur
0: po. Është i pambrojtur, po. Jo vetëm që është i pambrojtur, por dhe në momentin që dëshiron konsumatori shqiptar për atë ankohen edhe për një produkt që nuk është cilësor, nga që kanë humbë besimet tek institucionet, as nuk
1: marrin mundimin
0: që të ankimojnë. Kjo është problemi i madh, sepse në Shqipëri ka humbur dhe besimi se gjërat do të rregullohen, se prodhimi vendas do të mbështetet, se fermeri do të mbështetet, se do të ketë rritje pensionesh. Se do të ndihmohet biznesi. Për shkak të rritjen e pagave, se ne e dimë shumë që motori i ekonomisë është biznesi, por rritjen e pagave bën biznesi. Pse nuk po rrit biznesi pagat? Janë vetëm dy sektorë, ndërtimi dhe turizmi. Këto janë dy sektorët më të rëndësishëm, por kemi edhe sektorë të tjerë. Pse nuk e bën? Sepse janë vështirësi. Sot paga në administratën publike, paga mesatare është më e lartë se paga në sektorin privat. Pra kjo është paradoksi më i madh. Kjo duhet të jetë një alarm për qeverinë dhe të ulet në tavolinë me grupet e interesit dhe të kuptojë ku janë problemet. Se duke ndihmuar biznesin, patjetër që do të ndihmojë edhe atë punonësin që punon në biznes, patjetër që në këtë mënyrë do të rriten dhe marzhet e fitimit të biznesit dhe si pasojë dhe më shumë do të ketë të hyra nga taksat e tatimet. Pse nuk e bën? Kemi strategji shumë të mira në fakt, po qeveria gjithmonë kur zgjedh të hartojë strategji, janë strategji të bukura, të shkruara, po jo të implementuash me 100%. Për të implementuar dhe për të kuptuar ku janë problematikat, duhet të

0: tavolinë grupi interesi. Pra, grupet e interesit janë ato të cilët e din ku qëndron problemi dhe madje edhe se si do zgjidhet ky problem. Nuk janë ato burokrat në administratë publike, ato nuk e kuptojnë, ato kuptojnë letrën, nuk e din ato se si qëndron realisht problemi dhe si mund zgjidhet.
1: Që komunikimi nuk është dy palësh,
0: patjetër, komunikimi i industrisë dhe qeverisë duhet të jetë, le të themi, i dyanshëm dhe qeveria gjithmonë hartime politikash duhet të ftojë industrinë jo vetëm për ta dëgjuar, por dhe për ta kuptuar, se është tjetër gjë ta dëgjosh, është tjetër gjë ta kuptosh.
1: Me sa di unë, një industri që e ka psuar keq me rënien e euros është edhe industria fasone.
0: Po, është pikërisht.
1: Pra, në
0: momentin që uflisja këtu,
1: ata
0: pra,
1: sepse aty
0: është
1: produktivitet
0: të
1: shtrenjtë tani,
0: po, jo vetëm që kanë humbur konkurrueshmërinë, po kanë një problem tepër të madh që po një pjesë e mirë po falimentojnë ose kanë falimentuar dhe këto punësojnë individ të cilët nuk kanë aftësi të tjera profesionale apo individ të cilët nuk kanë mundësi punësimi tjetër, janë individ që më së shumti janë në zonat rurale ku ne dim shumë mirë që e vetmja mundësi punësimi është pra të punojnë këtu ose të merren me bujqësi, pra ato që s'merren me bujqësi pra punojnë.
1: Sepse kështu ndodhi edhe në Turqi, edhe në Turqi nisi si fasoneri dikur para 4 dekadash dhe pastaj industria turke arriti që bëri kapërcim nga fason që vetëm qepnin pjesë për X-in, të bënin gjithë ciklin brenda, pra edhe dizajnimin dhe sot është një nga industritë motor të ekonomisë turke, po them. Tek ne fatkeqësisht fasonat mbeten aty.
0: Po, është vërtet okay. Në fakt, me sa dion dhe nga përfaqësues të këtij sektori, ato kanë pas bisedime me qeverinë ku i kanë rekomanduar që nëse ndihmohen me politika të ndryshme, ato kanë mundësi që ta zhvillojnë këtë industri dhe në formën e Turqisë, por me sa shohim nuk kanë gjetur përgjigje dhe sot një pjesë e mirë e tyre janë vështirësi dhe një pjesë po mbyllen, po falimentojnë dhe shumë punonjës po dalin nga puna dhe pikërisht të punonjës që po dalin nga puna patjetër që do të shikojnë emigrimin si zgjidhje.
2: Është një imazh, me thënë të drejtën, shumë i errët edhe vjen shumë keq, edhe po ashtu Shqipëria rezulton edhe më shtrenjtë se sa disa vende të tjera të rajonit si Shkupi, Podgorica, për gjitha këto arsyet që thamë, pra nuk kemi kontroll dhe nuk kemi siguri, nuk mbrohet konsumatori nga qeveria, nga shteti. Pra si e shikon ti të ardhmen e Tiranës? Do të vijoj trendi i këtyre çmimeve që do rriten, pra një boshatisje dhe një mënyrë e pamundësia për të jetuar për një familje me të ardhurë mesatare, apo do ndodhë diçka herët avon?
0: Unë mendoj që do të ndodhë diçka, sepse nëse kemi nivele të larta varfëria apo qytetarët pak naqur, patjetër që do ndodhë diçka, por çështja është a do të jetë reagimi në kohë? Sepse reagimi duhet kishte qenë që sot mos ishim në këtë fazë. Nëse akoma nuk ka reagim, atëherë çfarë do ndodhë në të ardhmen? Se ne jemi një vend i cili nuk kemi shumë probleme, nuk dim se çfarë zgjidhim më parë. Pra kemi probleme në, siç thënë, pra në kostet e jetese, kemi probleme tek biznesi, kemi probleme tek mënyra se si shihet biznesi, biznesi duhet shihet partner. Kemi probleme të informalitetit. Imagjinoje, ne jemi në 2026 dhe akoma kemi individ cilët punojnë në informalitet. Mjafton të shkosh në zona turistike sot, një në tre i punonjës është në informalitet. Mjafton të shkosh një pallat, sa punonjës ka të siguruar për në ndërtimin e një pallati, ai mund të ketë vetëm 10 punonjës siguruar, po si mund ndërtohet një pallat me 10 punonjës? Është e pamundur. Ajo pra është një alarm për dhe organet tatimore për të kuptuar që këtu ka individ cilët janë të pasiguruar dhe në sektorin e turizmit nuk është ndonjë problem i madh se paska të pasiguruar, pra punojnë në informalitet, por tek ndërtimi rrezikohet dhe jeta, siguria në punë, pra janë shumë probleme për të zgjidhur dhe vetëm politikat, kontrollet dhe strategjitë duke përfshirë këto grupe të interesit, mendoj që duhet të jetë një zgjidhje dhe duhet të përfshihen.
1: Shumë faleminderit për kohën sot.
2: Shumë faleminderit Romina.
1: Romina Radonshiqi, eksperte e ekonomisë me ne për të folur për se si Tirana është një nga vendet më të shtrenjta për të jetuar në Evropë, nëse merr për bazë të ardhurat mesatare të një qytetari të Tiranës, krahasuar pastaj ajo me kryeqytetet ndryshme të kontinentit tonë, dhe jemi në vend dytë edhe pak edhe dalim të parët. Shpresojmë të paktën për një gjë. Kthehemi mbas pak. Skaj, edhe ajo është.
2: Po, të paktën në listën. Pa tani i pari, po për shtrenjtësi jetë.
1: Kthehemi mbas pak. Keni me Wake Up.
3: Wake up. Mëngjesi fillon kështu.
4: Po kjo është pi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Vë, dajë rëkeqë.
5: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipërinë.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngjela pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, të prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosh tim, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
4: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
7: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratës.

0: mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Wake up! Dita the field.

0: Mirëmëngjes, ju zgjidhur është 9:37 minuta në këtë moment dhe do të shkojmë tek Dorelan sepse atje ka ulje deri në 50% zonja zotrin me mbi 55 vjet eksperiencë. Dorelan është supermarka italiane ku do të gjeni gjithçka që nevojitet për një gjumë të shëndetshëm. Dyshekët, krevatët, jastëkët, organët dhe më shumë. Dyshekët Dorelan janë të certifikuar si pajisje mjekësore, produkte që ndihmojnë që të largojnë dhimbjet nga shpina, mesi dhe qafa. Materialet natyrale si mëndafshi, pambuku dhe viskoza ndihmojnë trupin tuaj të shtirohet nga lodhja dhe të reduktoj stresin. Dorelan ju jep 30 ditë provë. Nëse nuk jeni të kënaqur, pagesa ju kthehet.
1: Tani kujdes miq, sepse filluan super uljet deri në 50% dhe mbarojnë me 28 qershor. Përfitoni nga këto super uljet e këto gjitha produktet. Dyshek, jastëk, çarçafi, organ, topere të tjerë. Çdo dyshek dhe krevat me zbritje deri në 50%. Ku e gjeni Dorelan? Në Teg, në katin -1, në rrugën e Kavajës përballë Deli Georgjit dhe në qendrën tregtare Prestige Home Autostrada Tiranë Durrës kilometri 12. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Shumë bukur e lexove, shumë faleminderit Hedi Baci. Ndërkohë,
1: ka gjë.
0: Mirëmëngjes
1: Ronaldo.
2: Mirëmëngjes, Hedi është bërë si flamingo sot me këtë rozën.
1: Po, e bukur. Bukur jam. E bukur kjo gjë.
0: Nish.
2: Si Rama.
1: E kemi dhe aty në një flamingo, e
2: ke? Po. Pre kosh.
1: Ka shumë kohë.
0: Aty ka qenë, po. Aty ka qenë. Mirëmëngjes një herë.
2: Mirëmëngjes.
0: Si je ti?
2: Un jam shumë mirë, sidomos të premteve.
0: Ti pse s'bësh si flamingo?
2: Është dita ime preferuar, po e bëri Rama dje. Hey, sot mjafton.
0: Ai dje ka bërë para Ramës. Rama është
1: ndjetro.
0: Në korpi tash, po patjetër. Patjetër.
2: Ju shkon të dyve shumë me qira fjala.
1: Kjo flamingo ja.
2: Po, madje un kam filluar të mendoj si ministre ty. Do të shkonte të një pozicion të tillë.
1: Do ishte keq.
2: Po, je e bukur, e qytetëruar, ke.
1: E bukuria shumë e rëndësishme ti jesh ministre faktikisht. A di çfarë peshë ka?
2: Ke bagazh, jo, rëndësia, jo.
1: Jo, po ka një gjë, ka një farë autoriteti ndoshta.
2: Dgjoj, është shumë e rëndësishme ti jesh i bukur. Njerëzit e bukur sillen gjithmonë gjëra të bukura. Jo të bukurit janë të frustruar, dhe duke qenë se janë të frustruar, duan të shohin edhe
1: të tjerët. Frustrojnë të tjerët.
2: Frustrojnë të tjerët, kështu që bukuria është e rëndësishme, kemi paragjykuar, e kemi nënvlerësuar, por për mua është hallë kryesore.
0: Po. Okej, mirë, mbas këtij
1: vëzhgimi. Do, do.
2: E mos do ta shoh ministrin.
0: Jo, patjetër, patjetër. Pse mos e shoh ministrin? Plus i shohim në një sy tjetër. Mos e çaj kokën për bukurinë, se isha Andreoti, jo fort i bukur edhe.
1: Edhe
0: po. U zgjodha ai shumë herë, e kupton ka ashtu. Por te gruaja, pastaj se më kujtohen sa, janë sa nga këto të bukrat, që janë edhe të zonja dhe të bukrat. Pastaj ish kombinim mi.
1: Ash kombinim
0: tjetër.
1: Wow, ma ngritën mendjen, ju lutem, ju lutem.
0: Ronaldo Sharga, kë do bëj ministre sot në Live from Tirana?
2: Sot flasim për dashurinë. Është një temë që në Live from Tirana e bëjmë me shumë qejf dhe e dëgjojmë shumë qejf, mbi të gjitha në një kohë që kryesisht Gen Z-ja është pak e vetmuar, dëshpëruar. Do flasim pikërisht për njerëzit që janë të predispozuar, kryesisht natyra njerëzore të tërhiqen nga ato që i refuzojnë, nga ato që i lëndojnë. Pra natyra njerëzore duke sikur do ndonjëherë më shumë atë që i thotë jo, atë që e lëndon,
1: atë të pamundur, atë që s'ke dot,
2: pse natyra njerëzore e do dhe
1: nuk e di, është defekt i natyrës njerëzore për mendimin tim.
0: Dhe i ftuar është
2: Lori Caka, psikologe.
0: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që me Lorin në orën 10 fillon Ronaldo këtu deri në mesditë. Ndërkohë, dua t'i ndaj një mesazh nga Ballada dhe japim edhe fituesit për mëngjesin e sotëm. Te Rezidenca Ballada, pranë liçenit të Farkës, mund të gjeni apartamente 1+1 për 75.000 euro. Paguaj sot vetëm 15.000 euro dhe vijo pastaj pagesat me këste. Ballada është një stil jetese që rritet në vlerë çdo ditë, duke kontaktuar në 068 40 49 444 apo duke shkuar tek kontakt.al mund të mësoni më shumë për Rezidencën Ballada. Dhe fitues është.
1: Kemi fitues Rina me numrin që mbaron me 708, cili fiton 100 euro nga Enzo Atini. Bravo të qoftë sepse u përgjigj. Gjallësat që nuk i kanë këto, domethënë shumë gjallësa nuk i kanë këto, janë mushkrit. Pra, nga peshqit tek milingonat, i tha profesor Vinë edhe disa kafshë të tjera.
0: Po që nuk kanë.
1: Po tani nuk i mbaj mend fiks gjitha, por shumë gjallësa nuk kanë mushkri, kanë mënyra të tjera, janë shumë ndryshe, janë shumë ndryshe nga nesër janë fibët për shembull edhe.
0: Absolutisht.
1: Edhe
0: mënyra të tjera për të bërë gjëra. Shumë mirë, ndërkohë shok tazin,
1: Ça ishte?
0: Zakonisht.
1: zakonisht.
0: Zakonisht. Kemi një fitues të anagramës, është numri që mbaron me 432, ka fituar 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane, 432-shi në fund dhe në fund fare të emisionit, kemi dhe kuicin muzikor. Për mëngjesin e sotëm 50 euro nga Lavender Clinic, i shkojnë numri që mbaron me 417, 417-a ka një banane në vend të emrit në WhatsApp-in e vet. Kështu që ka thënë po. Është Christina Aguilera.
1: Wish come
2: true. Zini, kemi ne që këndon banania.
0: Dashnori Tiko.
2: Mos është dashnori?
0: Mund tjetë, mund tjetë. Po,
2: dhe mban
0: ka,
2: bananen si kështu si...
0: Ka fituar, tash i bananen shumë vete mbajnë si...
1: Është, si qa, nga, si qa.
0: Po si për të si status, kështu.
2: Jo, s'kam parë, hera parë që shof.
0: Nërte dhe ke. Në
2: të mbajnë për një shmëri, po për status...
0: Nuk e di unë, kjo ka bën një banane, një emoji në një banane, nuk ka emër këtu. Ka një emoji banane. A, është bananesh, po?
2: Është Hana o Blendi.
0: Hana është, a më një më duke si... Ore, kërë shikon nga largë, duke si banane.
2: O Blendi është Han, është mund.
0: Unë në shoj një banane, të përgjithë se si. Ok, është mund, mund. Ikim, atë e gjini në baro.
1: Me Kristinën.
0: Ndo shë që
1: të Hana. Kristina Aguilera. Buon weekend, ci vediamo la settimana prossima, grazie.
0: Na pushtun italiant.

0: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nëm ditë për të blerë pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Frigorifer

0: presin 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun, pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo hë, tu prish prape?
1: Leo bur ma hoqit trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
2: Po gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Do ditje në lëvizje, në rrug, në pun, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ardea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vitet!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një konflikt armatosur mes dy fqinjve në lagjen Tre Heronj në Shkodër përfundoi me arrestimin e dy personave, ndërsa janë sekuestruar një armzjarri Kalashnikov, municion luftarak dhe katër kallope lëndë e dyshuar plasës së Tritol. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e djeshme ku në pranga u vënë një 63 vjeçar dhe një shtetas 27 vjeç. Sipas hetimeve dyshohet se dy fqinjët janë konfliktuar për motive të dobta dhe gjatë përplasjes qelluar me armzjarri në drejtim të njëri tjetrit. Sipas pasojë të shtënave u dëmtuan porta e oborrit të banesës së 63 vjeçarit, si dhe një automjet i parkuar në oborr. Një 26 vjeçar u shpall në kërkim. Kreu i policisë së shtetit Skënder Hita tha se për sezonin veror janë ndërmarrë masa të shtuara për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe turistëve nga Durrësi, ku paraqiten masat. Hita kërkoi vigjilencë të shtuar në çdo pikë kalim, stacion plazhi, rrugë dhe lagje, për mbikëqyrjen dhe kontrollin nga ajri në mënyrë që të rritet siguria në zonat bregdetare, do të përdoren dron.
0: Parashikimi i motit.
1: Mot me kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme i kthjellët deri në mesditë dhe me shtim vranësirash mesatare hera-herës të dendura kalimtare në pjesën më të madhe të territorit. Pas orëve të pasdites pritet mot i kthjellët në vend. Nga mesdita deri pasdite nuk do të mungojnë rreshtje shiua afat shkurtra dhe të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug në periudhë afat shkurtra priten shtrëngata shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në territor rreshtet ndërpriten në mbrëmje.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Fabulous Lego. Wow, diary kitchen. Mosul.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloi gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
8: Ka ndodhur.
9: U bëre me nerva, po? Ja.
8: Ti është ika.
9: Jo, ika, bukur shumë. Bravo, gratë të tila i duhe shoqërisë.
8: Gratë që dua.
9: Julka, do e falje të rastin?
8: Ndoshta po.
9: Okej.
8: Okay. Varet nga rrethanat.
7: Varet.
8: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
7: Kur më stua jo?
10: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që kërë.
11: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
12: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty. Spot.
15: Harry Styles, Dance No More.

0: of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirë se ardhje në Live from Tirana dhe për sot në këtë të premtë të datës 26 qershor 2026 jemi në fund të muajit të 6 të vitit të këtij viti pra dhe pak ditë kanë ngelur nga përfundimi i tij, temperaturat janë të larta, të tilla do të jenë edhe sot me përjashtim se dynet të fundit kemi pasur një lloj rënje temperaturash natën, kur kemi fjetur gjumë, ka qenë pak më freskë se ditët e tjera, por fundjava do të jetë super e nxehtë siç parashikojnë meteorologët, prandaj urojt keni bërë plane të duhura për fundjavën dhe të ikni në vende sa më të freskëta apo në vende bregdetare për të freskuar pak me ujëra të bukur të detit Adriatik apo jon që ne kemi fatin na prekin të dy zonën tonë, shtetin tonë të Shqipërisë. Ndërkohë që me mua për të xhamet ndodhet Wizy DJ, kolegu im i cili do të përzihet për ju sot këngët më trendy, më të dëgjuara të momentit dhe gjithashtu në orën 11:00 do të jetë me në studio psikologja Lori Caka për të diskutuar për dashurinë, pikërisht për ato njerëz që ne na refuzojnë, ne na thonë jo dhe natyra e njeriu të shpredispozuar ti doj më shumë, pra varësia emocionale që ne krijojmë ndaj atyre që nuk na duan në aspektin romantik, jo, kështu që kemi plot dëshirë këshilla, sidomos gocat që bien prej narcisistëve, prandaj na ndiqni për një temë shumë interesante. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Hybrid Minds, është e para që vjen për kënaqësinë tuaj sot. Ju ftoj tash joni dhe rikthehemi pas pak në program.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia, che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Abra kadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra.
9: O, mirë që nuk ishtë duka. Por ishtova.
10: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pk. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkëdhel çdo natë, produkte gatimi, servirje

0: 10 deri më 28 qershor. Komodita Home. Ndjehu komod. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi kaqare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

mirë, ju përshëndes të gjithve, është momenti për të zbuluar atë që ju mezi e prisni në program për zbuluar shenjën më me fat për ditën e sotme, dhe Wizy DJ na ndihmon me siglën ikonike të Top Channel, atë që ne dëgjonim çdo mëngjes kur bëheshim gati për shkollë, një an hanim kos atë bukën me qumësht, një an dëgjonim syt nga Top Channel për të zbuluar fatin e ditës, por ju e dini që ne nuk merrem me 12 shenjat, por me shenjën më me fat për sot. Dhe shenja më me fat për ditën e sotme është Peshorja. Peshorja sot do të favorizohet nga energjia pozitive në punë dhe në marrëdhënie. Në punë, një takim ose mundësi bashkëpunimi mund të hap një mundësi të rëndësishme. Në dashuri, dita është ideale për të sqaruar ndjenja ose për të bërë hap të ri. Për sa i përket financave, favorizon marrëveshjet dhe vendimet e menduara. Energjia është e qetë, e balancuar dhe optimiste. Këshilla që universi ka për ju është kjo: mos ki frikë të thuash ato që mendon sot. Fjala jote ka pesh. Ndërsa shenja më me pak fat është Dashi. Dashja mu, në uroj t'ja këtë futur kotë kjo astrologu. Dashi sot mund të ndihet më impulsiv se zakonisht. Në punë, një vonesë vogël mund të të nxjerrë nga ritmi. Në dashuri, kujdes me reagimet e menjëhershme, jo çdo debat ja vlen. Për sa i përket financave, shmang shpenzimet e momentit. Energjia është e lartë, por e paqëndrueshme. Këshilla që universi ka për ju është kjo: numëro deri në 10 para se të marrësh një vendim të rëndësishëm. Ndërkohë, dua t'ju them se nëse këto ditë keni pasur energji jo të mirë, jeni zënë me njerëzit, ju janë prishur vegla gjëra, keni parasysh, po për këtë do të flasim më gjëra më gjatë, do t'a elaborojmë të hënën, që Mërkuri po futet

ndodhet në retrograd dhe do të qëndroj aty për një kohë të gjatë. Prandaj, nëse këto ditë nuk keni qenë mirë, është i gjitha merit, në thonjë sa merit e Mërkurit. Ndërkohë, do të shkojmë tashmë tek fituesja e vëllait të madh 5, DJ Gimbo dhe Rezarta Shkurta, të cilët pak javë më parë risollën këngën DJ në versionin remix.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Ditët me fat më rinë në Gjob. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Furrë Electrolux AquaClean nga 39.990 lek në vetëm 19.990 lek. Pianur Electrolux për vetëm 17.990 lek. Shes Electrolux kosh plastik 62% ulje, vetëm 4.990 lek. Ditët me fat nuk presin. 22-30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vitej!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik Clark, Fudini, kick your hunger.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Me kart, ju lutem?
14: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
15: Por a i tha?
14: Jo, s'kemi post.
15: Taksisti i lagjes unë every cost.
14: As kush të mban më kesh me vete?
15: Edhe baristi?
14: Bënte si ku po kërkon të postin.
15: Prit, një rast tjetër.
14: Për një buqet me lule.
15: A keni post?
14: Jo, s'kam.
15: Edhe këtu po e një taj gjithë.
14: A keni post?
15: Jo, s'kam.
14: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
16: Po ju?
17: A jo, nuk kemi pos.
18: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
17: Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
19: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
20: Live from Tirana.

Kryeministri i vendit Zoti Edi Rama ka reaguar sërish për protestat që mbahen prej 26 ditësh në bulevard. Ai ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka ironizuar kërkesat për dorëheqjen e tij. Në një foto të shoqëruar me këmbët e Ramës dhe një parull të bërë me ai, sigurisht ku thotë Rama jepe dorëheqjen, poshtë shkruan në 2030. Në një status të gjatë, është shoqëruar me tone sarkastike dhe simbolik të drejtë për drejtë, Rama i është përgjigjur një mesazhi anonim që e kërkon të largimin nga detyra, duke e kthyer reagimin në një manifest të dorëheqjes. Në postimin e tij, kreu i qeverisë rendit një sër arritjes të qeverisjes, duke përmendur zhvillimet në infrastrukturë, turizëm, ekonomi, arsim dhe shëndetësi, si dhe hapjen e negociatave për bashkimin me Bashkimin Evropian. Ai thekson gjithashtu rritjen e pagave dhe përmirësimin e klimës së protestave paqësore, duke nënvizuar se sipas tij vendi ka kaluar një fazë tjetër zhvillimi dhe stabiliteti. Kryeministri ka shoqëruar postimin me një foto, pra siç thash, ku shfaqen atletët të bardha që janë tipike të Ramës, këto që janë bërë shumë virale në rrjet, teksa takon ndërkombëtarët, dhe një mbishkrim me thirrjen simbol të protestave: Rama jepe dorëheqjen, çfarë nuk kupton se ai mund ta jap në 2030, ku dhe ka premtuar se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Çfarë kjo nuk kupton? Deklaratat e mëparshme të kryeministrit që pa e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian nuk e jep dorëheqjen. Ndërkohë, sot është dita tjetër e protestës, dita e 27, protestat ka nisur prej datës 31 maj, si nisur nga ajo që ndodhi në Zvërnes, më pas ka devijuar me të tjera kërkesa nga qytetarët shqiptar, ku çdo ditë në bulevard kërkojnë më shumë të drejta, më shumë liri, shëndetësi e gjitha me radhë. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek Moving to the Sun nga Hugel, është e radhës i vim për kënaqësinë tuaj. Rikthehemi pas pak në program.

0: Atëherë zotri, në anemoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë,
1: por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Besa Kokdhima.
6: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
5: Burrin. Faleminderit. Po besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
7: Jeta ndryshon në momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh.
5: Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
8: Se për ndryshe
1: ka probleme.
5: Gjej vend të futur.
9: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: From Tirana.

Shqipërisë nuk ka vetëm fytyrën e futbollistëve, por ka dhe fytyrën e Shakirës, e cila shpesh herë ka qenë si këngëtare e kolonës zanore të botërorit ndër vitin. Ndërkohë, Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë pra që ju e dini ka ndryshuar muzikën globale, Kanye West sjell në Tiranë një natë paharrueshme. Shkoni në yallbenia.com, që shqip shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center për të blerë biletat që në 11 korrik të jeni aty. Ndërkohë mos harroni që të gjitha ndeshjet e botërore 2026 i ndiqni në digital, prandaj përfitoni dhe bëhuni pjesë e abonimit të këtij muaji, e promocionit të këtij muaji dhe përfitoni 10.000 lekë zbritje për të parë jo vetëm ndeshjet, por filmat e serialet më të fundit, që i gjeni vetëm në platformën televizive të gjithë shqiptarëve në digital, ku mund të gjeni dhe TAR TV, pra Top Albania Radio në formatin TV, në kanalin numër 10. Ndërkohë, ne do të rikthehemi në studio pas fleshit informativ të orës 11:00, ndërsa ju tashmë pas sigles do të shijoni Ardian Bojupin me këngën Emira.

0: Kjo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Atentati ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti vrar shoferi Andi Maloku dhe u plagosën ish prokurorit dhe Aleksandr Laho, gjykata e posaçme dënon me burgim të përjetshëm Plauren Dervishajn. Për Julian Meçen, gjykata vendosi 35 vite burg. Edhe SPAK kishte kërkuar të njëjtin dënim, duke akuzuar Dervishajn, pjesë e bandës së Durrësit, se për atentatin e 7 viteve më parë veproi në bashkëpunim me Meçajn dhe me personazhe të tjerë. Atentati ndaj ish prokurorit Ndoja, aktualisht deputet i Partisë Demokratike, u zbart plotësisht nga transkriptimi i bisedave në aplikacionin e koduar Sky që përdorej masivisht nga element të krimit organizuar në vend. Atentati ndodhi më 1 nëntor 2019, ndërsa Ndoja dhe shoferi i tij udhëtonin në shoqërinë Aleksandr Lahos, personazhi i krimit organizuar i shpallur në kërkim dhe i njohur përmes Novkës Rumi. Numri i studentëve që dyshohet se janë helmuar nga ushqimi i konsumuar në Akademinë e Sigurisë dhe që merrte me catering nga kompania Sori AL ka shkuar në 64. Krahas 60 kursantëve të parë, 4 të tjerë u paraqitën në urgjencë me po të njëjtat simptoma pas ditën e djeshme. Policia dhe Prokuroria e Tiranës vjojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e plota të ngjarjes. Dosja elmimit të dytë pritet të bashkohet në një të vetme me elmimin e rastit të parë në datën 7 maj, ngjarje e ndodhur në fillim të muajit të kaluar. Përveç kompanisë Sori AL që çon ushqimin me catering në akademi, burime bëjnë të ditur se hetimet janë shtrirë edhe për institucionin e AKU-s.
2: Parashikimi i motit.
3: Mot me kusht atmosferike kryesisht të qëndrueshme i kthjellë deri në mesditë, mëtej nga mesdita dhe deri pasdite nuk do të mungojnë rreshje shiu afatshkurtra e të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë relieveve malore në lindje dhe jug, në periudha afatshkurtra priten shtrëngata shoqëruar me shkarkesa elektrike. Në territor rreshjet ndërpriten në mbrëmje.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shtëpi çfarë të veri.
5: Iu, çfarë pislliku.
4: Wow, dajë rikishe.
5: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Me kartë, ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
10: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
12: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jasuar nga 100 lek. Jasë të gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

borë juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana.
3: Juri përshëndes të gjithve, 11:11 shënon ora eksakte në këtë moment, është e premte 26 qershor 2026 dhe mendoj që dashme audienca pas gjithë kolapsi aktualiteti që ndodhë në Shqipëri por jo vetëm edhe në botë ka nevojë pak të flasim për dashurinë, një temë që prek të gjitha gjinit, të gjitha moshat, të gjitha njerëzit pa asnjë lloj ndasie. Dhe për diskutuar për këtë dhe gjithë kompleksitetin e dashurisë, kësaj ndjenje shumë komplekse, kam në studio psikologen Lori Caka. Mirë se vjen në program Dashur, mirë se rikthehesh.
4: Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë.
3: Si je ti?
4: Mirë, mirë, përgjithshme jam mirë.
3: Mund të themi përpara se të vijmë me pyetje dhe me tema që dashuria është një nga temat më sfiduese për njerëzit që zgjedhin të shkojnë tek psikologët?
4: Po, është në fakt, është sepse pjesa më e madhe e njerëzve nuk e nisin dashurinë aty ku duhet të niset.
3: Që do të thot?
4: Që unë e them gjithmonë, në çdo intervistë kur flitet për dashurinë, dashuria si fillim fillon nga vetja. Një person që nuk di të dojë veten, nuk është i gatshëm të dojë askënd. Sepse aty pastaj fillojnë sfidat, gjërat, nuk njeh kufijt, nuk njeh emocionet e tua, nuk e di se çfarë kërkon. Dhe ndodhin disa pasoja që ne do i trajtojmë gjatë.
3: Po ne se popull e kemi të theksuar besoj këtë problemin e të dashurit vetën, se ose nuk e duam, ose kalojmë në ekstremitetet e narcisizmit pastaj. Dhe flasu për mënyrën si na ka rritur, dhe më thëmë me dyshime, me krahasime.
4: Po, është me vërtet, gjukime. Është vërtet, sepse ne në shumë gjëra, jo vetëm në dashuri, nuk dim të gjejmë një rrugë të mesme.
3: Kemi ekstremitetet.
4: Po. Ka të bëjë nga mënyra si jemi rritur, nga kultura që kemi, nga pak njohurit që marim, nga mos ledzimi, nuk të bënd të ditur të ledzosh dy gjera në TikTok, dy shprejhje, dy gjera, apo në Instagram, ato janë thjesht fraza që duhet i zbërthesh që ti kuptosh.
3: Mm-hmm.
4: Pra nuk mund të marrësh diçka shablo dhe ti ta përdorësh për jetën tënde.
3: Pra se ledzojmë shumë nga këto duaj vetën, po si e duam, si duhet ta duam vetën?
4: Po, pikërisht, ta duash vetën, duhet ta duash me të mirat dhe të këqijat e tua, të pranosh frikrat, të pranosh dobësitë e tua, të pranosh kur ti je i pamundur, kur humbet, kur rrëzohesh, gjë që ne këto nuk i pranojmë.
3: Ne pse e ka të vështirë kaq shumë njeriu për të pranuar traumat, pasigurit, frikrat e veta?
4: Kemi egoizëm të tepruar.
3: Që vjen nga?
4: Nga gjithë sistemi që ne po rritemi, nga rritet sociale, nga zhvillimet e shpejta, nga krahasimet që ne bëjmë të tjerët, pse ai dhe jo unë. Jemi një popull që për hir të vërtetës ne krahasohemi shumë me të tjerët.
3: Edhe na kanë mësuar pak, na kanë indoktrinuar pak që të vegjëltën, ne na krahasojnë gjithmonë me nxënësit e tjerë.
4: Po po, absolutisht, dëgjoj vjen nga fëmijëria, është një gjë që Unë e kam lexuar dhe them shpesh që një fëmijë e bën ti ashtu siç duhet, sepse truri i një fëmije sapo lind dhe derisa të arrijë atë pjekurinë, pra deri pak pas adoleshencës, ti mund të japësh atij më të mirën tënde, ta brumosësh ashtu siç don. Pra është një plastelinë që ti i jep formën ashtu si do. Në momentin që prindrit thjesht janë të pa kohë dhe bëjnë gjën më të shkurtër për të rritur një fëmijë, absolutisht që do vazhdojnë këto gjërat më vonë. Siç është, ai është më i mirë se sa ty dhe ti je më pak i mirë, se mësuesi ato e lavdroi, vendosi notë më të mirë. Jo, duhet i mësojmë fëmijët që nuk maten me nota dhe nuk maten duke u krahasuar me të tjerët. Nëse do ishim të gjithë njësoj, kjo botë do ishte shumë pa kuptim.
3: Do ishte e trishtë. E dim, e njohim ne si popull si shoqëri dashurinë.
4: Shiko, ne si popull njohim të duam sfidën. Një paradoks i madh i dashurisë është a që ne nuk dashurojmë personin, ne dashurojmë sfidat që ai persona jep. Sa më e pamundur të jetë diçka, sa më e ftohtë të jetë diçka, sa më e largët të jetë diçka, aq më shumë ne e duam. Dhe ne ngatrojmë obsesionin me dashurinë. Ky është obsesion. Kur ti fiksohesh pas diçkaje që është e pamundur, dashuria të fal qetësi, të fal respekt, të fal vlerësim për veten.
3: Po kjo ndosht, kjo shumë njerëz nuk i jep adrenalin, nuk i zgjon asgjë, edhe duan ato të pamundurun, e duan ato dashurinë dramatike, ato ato të lodhshme. Po pse?
4: Sepse e till ka ardhur jeta, e till ka ardhur sistemi.
3: Do të nëshë gjithë rezultati mënyrës si jemi rritur?
4: Absolutisht, po. Shiko, Ronaldo, ne shpesh herë nuk i balancojmë shumë dashurin që prindrit tanë kanë pasur me kohët e sotme. Edhe atëherë ka pasur gjëra të tilla. Nuk kanë qenë kaq të ekspozuara sa sot. Absolutisht, po. Edhe atëherë ka pasur, nuk ka pasur vetëm vlerësi, ka pasur edhe dashuri. Okej, nuk kanë qenë siç janë sot, por kanë qenë në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër. Por dhe atëherë ka pasur drama, dhe atëherë ka pasur gjëra të pamundura.
3: Patjetër, romanet më të vjetra të dashurisë janë të tilla, me dashuri të pamundura edhe me dashuri që...
4: Kështu që ndoshta pa dashur dhe prindrit tanë mund na kenë rritur me një frymë që ata kanë dashur ta jetojnë, por nuk e kanë jetuar dot. Por ne nuk mund t'i hym tani të zbërthejmë prindrit tanë se kë ke pasur qefti, kë doje ti që përfundove ti me mamin ose mami me babin. Pra, ka ca gjëra që ne na vijnë nga fëmijëria, por ka dhe gjëra të tjera që ne i mësojmë duke u rritur, duke parë dhe duke krahasuar veten me të tjerët. Absolutisht, edhe traumat që ne kalojmë nga dashuria me persona të ndryshëm, edhe ato kanë ndikimin e vet për përzgjedhjen e personit në të ardhmen.
3: Thon kjo, ne si shoqëri për gjithë mënyrën si jemi rritur, do të punojmë shumë me veten, edhe është ndoshta një prej investimeve më të mira që mund të bëjmë veten për mënyrën si bëjmë zgjedhje, për mënyrën si e trajtojmë veten, por edhe për mënyrën se si ne zgjedhim të dashurojmë. Mbaj mend këtu një periudhë kohë që telenovela turke kanë bërë namin, shqiptarët u obsesionuan dhe kishin një sukses që tani që analizoj ishte për shkak të këtyre, pra për shkak të dashurive të pamundura që ne na përgjasonin deri diku. Do të shkojmë në pak reklama dhe më pas do zbërthejmë të dy hapas hapi ajsa u mundem për ti më shumë se ke profesion, pse ne rendim kaq shumë pas njerëzve që na refuzojnë dhe që nuk na duan. Reklama.

Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: UH Larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: Live from Tirana.

0: Rikthejmë sërish në transmitim të drejt për drejt. Jemi në studio me Lorin, psikologe Lori Caka. Dhe po ta bëjt pyetën të drejt për drejt dhe ma elaboro ti pastaj tek ajo që ne e lam për para së të shkëputëshim në reklama. Pse natyra njerëzore, një pjesë e mirë natyrës njerëzore është e predispozuar për të dashuruar më shumë ato që nuk na duan, ato që nuk e do, ato që e refuzon, ato që e keq drejton?
1: Sepse ne shpeshherë nuk dashurohemi me personin, dashurohemi me gjërat e pamundura, me refuzimin, me ftohtësinë. Truri ynë shpeshherë këtë nuk e sheh si refuzim, por e sheh si sfidë. Ne jemi mësuar të sfidojmë veten tonë jo vetëm në dashuri, por në çdo lloj konteksti tjetër të jetës. Dashur pa dashur gabojmë, në dashuri nuk duhet ekzistoj kjo që ne të sfidojmë veten për të arritur dikë, sepse automatikisht ne sfidojmë veten, ne jemi të palumtur, ne vendosim para vetes tonë dikë që në fund të ditës nuk na jep asgjë mbrapsht. Ne japim shumë, por nga i marrim thjesht refuzim dhe ftohtësi. Por duke qenë se ne jemi mësuar të sfidojmë veten çdo ditë, e ngatrojmë këtë dhe me dashurinë dhe mundohemi.
0: Ne mendojmë që ajo është dashuri.
1: Po, por në të vërtetë është obsesion. Nuk është dashuri. Dashuria të fal qetësi, dashuria të jep siguri, dashuria të jep rehati, nuk të jep dashuria sfida, nuk të thot dashuria humb veten ti për të më arritur mua. Ky është thjesht obsesion. Si në çdo gjë tjetër, siç e thash, edhe në punë, kur është një punë që ne e duam e se s'bën, por kemi shumë sfida, ne vazhdojmë dhe punojmë për të arritur atë gjë. Por në fund të ditës nga puna ne marrim benefite. Por nga kjo dashuri ne nuk do marrim asnjë benefit përveç se do humbasim veten.
0: Nëse do mandash statistika gjinore me hamendsim, sigurisht se ne në Shqipëri nuk kemi institucione të mirëfillta për të bërë statistika sociale, studime sociale, si ndahet pra meshkujt janë më shumë viktima apo fajtor, femrat janë më shumë viktima apo fajtor, si ndahet kjo?
1: Tani përgjithsisht, siç ne e dim, shikojmë dhe dëgjojmë, pa dashur të futem statistikave konkrete se nuk është të kam.
0: Ska, në Shqipëri nuk ka, po mund të hamendsoj.
1: Por normalisht që femrat janë më shumë, duke qenë se
0: janë viktima.
1: Pak po, janë ata që janë të prirura drejt të pamundurës, janë të prirura drejt refuzimeve, sakrifikojnë veten e tyre, humbin veten e tyre për të arritur një mashkull. Ka raste që janë dhe çunat, absolutisht, por më shumë janë femrat, duke qenë se janë pak më të brishta, më delikate, më empatike. Çunat janë pak më të ftohtë, janë më kanë ego më shumë se sa femrat. Dhe kjo gjë femrat i predispozon më shumë që të jenë viktima të kësaj pjese. Jo viktimë se ngjan pak kështu, po janë të prirura.
0: Me çfarë kam parë, dëgjuar dhe lexuar, po edhe në shumë podcaste nga psikologë edhe ndërkombëtar, besoj që viktima që rrin në këtë rast sepse narcisistët, ato që shkaktojnë dëmin emocional që shkaktojnë te këto vajza është shumë i madhe dhe i lë pasoja afatgjate. Shumë prej tyre se kanë marrë me veten kurrë.
1: Absolutisht që po. Domethënë çdo traumë që dashuria lë, po që se nuk kurohet, ngelet aty. Dhe me thënë është diçka që ty të kryon frikë, të kryon angst, stres për të vazhduar një raport tjetër, një njohje tjetër, një lidhje tjetër. Kështu që normalisht, prandaj e them gjithmonë, në qoftë se ti do veten, një kufitet tu emocional, një se deri ku arrin diçka dhe nuk humb veten për asnjë person, absolutisht nuk do vuash as në fillimet e një marrëdhënie dhe as mbasi ajo marrëdhënie të përfundojë. Sepse je shumë e qartë me gjërat e tua. Edhe në fund kur mbaron një marrëdhënie, ti e di pse ka mbaruar.
0: Pikërisht, më qëndroj këtu tek mbarimi i marrëdhënies, se jo vetëm në fillimin e dashurisë apo dhe gjatë kësaj, të kësaj dashurisë në thelb në fakt nuk është dashuri, po thjesht është obsesion. Ne duket si natyra njerëzore edhe pasi ndahet duket sikur qëndron aty, pra nuk largohet nga njerëzit që i shkaktuan lëndime emocionale. Do pse nuk largohen dot nga këto njerëzit, ja vetëm se 4 minuta emision kemi bër. Avash. Pse nuk largohen nga këto pra shkaktarët e vuajtjeve?
1: sepse krijojmë varësi emocionale. Ne varemi emocionalisht
0: edhe pasi person, aji apo ajo ka ikur?
1: Po, sepse ajo të ajo varësia
0: çfarë kërkoj më?
1: Varësia emocionale mbetet. Pra, kur ti del nga një marrëdhënie, ke disa gjëra që ty të ngelen. Dhe një ndërto është varësia emocionale që ti krijon. Ka shumë njerëz që kanë vetbesim të ulët. Ka shumë njerëz që janë të varur nga partneri në disa aspekte. Dhe kur ti del nga një marrëdhënie, ti je i varur në shumë gjëra dhe kur do të njohësh një person tjetër, këtë varësinë që ti ke krijuar nga ai partner kërkon ta gjesh tek partneri tjetër, pra kërkon të njëjtat atribute që ai ka pasur tek partneri tjetër. Pra ne jemi të prirur nëse kalojmë një dramë romantike dhe përfundon si gjë, ne jemi të prirur dhe të predispozuar të kërkojmë tek partneri që ne do gjejmë po të njëjtin person, pra të njëjtat karakteristika. Thash, obsesioni është i keq.
0: Po pra, se edhe pasi ndahen, shumë njerëz ngjesin aty, shkon me ta me udhëtime, fillojnë këtë playlistën e këngëve dramatike, edhe fillojnë pastaj se të mos gocat, ja, kshu e pinte cigaren dhe ai, kshu hante dhe ai, ja, kshu vishe dhe ai, ua, parfumi që përdorte ai, kryesisht kjo që ndodhte gocat. Domethënë, si të dalin nga kjo zona ku kanë ngjesur dhe pse ai ka vazhduar jetën, dhe pse ai mund të jetë fejuar, dhe pse ai mund të jetë martuar, po prap shkojnë te profili aty, i shohin storyt, prap shohin fotot në telefon, ka një manual se si mund të dalin nga kjo zona?
1: Të punon me veten. Normalisht kjo gjëja nuk arrihet duke e bërë vetë në shtëpi, sepse është diçka e madhe që ti kalon, pra është diçka që ty të prek dhe të lëndon emocionet e tua, të lëndon psikikën tënde dhe është e vështirë për të besuar tek dikush, sepse ti vazhdon të kërkon po të njëjtin person, se ajo varësia emocionale është shumë e vështirë për ta kaluar. Normalisht duhet të bëjnë disa seanca me psikolog, nuk është fundi botës dhe nuk është hata që të shkosh dhe të flasësh, të marrësh instruksionet e duhura për të dalë nga kjo situatë, të punosh me veten dhe të fillosh dhe të kuptosh që personi më i rëndësishëm që ti duhet të duash është vetja jote. Pastaj gradualisht duke filluar të duash veten, duke njohur kufit e tu emocional, duke njohur se çfarë ti do në të vërtetë dhe kush të përshtatet ty në të vërtetë, harron personin dhe gjen atë që ty të përshtatet më mirë.
0: Problemi është që ka njerëz pastaj që nuk duan të harrojnë, i shijon edhe kjo vuajt. Kam lexuar një artikull shumë interesant, do të shkojmë në pak marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të kaluar disi në një tjetër temë pa që interesante.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Ditët me fat mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje. Për vetë

0: Kthehu Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: e dhe këtë verë prap po vite këtu.
1: Live from Tirana.
2: 1:37 shënon ora. Në këtë moment vazhdon timin Live from Tirana duke diskutuar për dashurinë, e në dashuri jo pak herë ndodh edhe tradhtia, madje edhe kur njëra palë apo të dy palët e duan njëri tjetrin, dhe këtu lind pyetja. Si mund të trastohet edhe kur dashurohet?
3: Sepse shpeshherë mungon komunikimi. Partneret nuk din të shprehin se çfarë duan nga ajo marrëdhënie. Shpeshherë thon rutina. Dhe bëjnë të gjë për të dalë nga rutina. Pra, një marrëdhënie konsolidohet, të dy partnerët duhen, por rutina nuk i pëlqen.
2: Po, Lor, po ka dhe njerëz që janë shumë okay, rutinën nuk e kanë të dëmshme. Nuk janë mërzitë me njërë tjetrin dhe sërish trastohen. Pra mund të, ai burri për shkakun mund ta dojë maksimalisht grua, ajo shumë e bukur, shumë e mirë, mban veten, janë shumë okay me njërë tjetrin, kanë dhe komunikimin, po ai sërish trastohen.
3: Po, trastohen, sepse, thash, komunikimi jo gjithmonë është aty ku duhet. Njerëzit kanë nevojë për emocione. Në çdo marrëdhënie, fillimi është gjithmonë shumë pasionant, shumë i zjarrt dhe kjo gjëja fillon të zbehet me kalimin e kohës. Por her pas here të dy partnerët duhet të punojnë për ta risjell atë gjë nëse nuk duhet të arrin tek tradhtia, sepse shpesh herë njerëzit tradhtojnë për emocione të reja. Pra, duan të kenë ato emocionet e fillimit, adrenalinën, atë gjën që kanë përjetuar në fillim, që fillon dhe ju mungon me kalimin e kohës. Pra, që kthehet në
2: çfarë gjën një burri i martuar tek një gocë e re që nuk e jep gruaja? Që nuk e gjen te gruaja, sepse nuk e jep, të thonë pak keq, po nuk e gjen te gruaja.
3: Po,
2: çfarë nuk i bën ajo? Nuk e lodh, nuk e çan kokën, nuk i flet për fëmijët, nuk i flet për hallet.
3: Po ka
2: se burri ndoshta ka nevojë të ratiset mbas.
3: Ka shumë gjëra. Njerëzit që trastojnë nuk ratisen nga partneri, nuk ratisen nga dashuria, ato duan të ratisen nga vetja e tyre.
2: Nuk e mendoj fort kështu. Mund jo vetëm nga përgjegjësitë që kanë mbi veten, po, e vërtet kjo, po. Se fëmijët janë përgjegjësi, gruaja është përgjegjësi patjetër.
3: Çdo gjë është përgjegjësi. Tash pra fillimi i një marrëdhënie nuk është kaq përgjegjësi sa vazhdimësia e saj. Dhe njerëzit duan të largohen nga vetja e tyre, duan të rikthejnë edhe një herë fillimin, emocionet, jo ato përgjegjësitë mëdha, jo ato gjërat që herëherë i lodhin nga ana fizike, psikologjike, dhe normalisht edhe në krevat, le ta themi kështu jargon, nuk është e njëjta performancë, sepse kur ti je i lodhur maksimalisht gjatë gjithë ditës nga shumë përgjegjësi, dhe aty nuk do jesh në rregull. Pra një tradhti nuk fillon vetëm tek pjesa e krevatit. Një tradhti fillon që nga pjesa e menduarit. Nëse ti e mendon atë gjën, në mos sot nesër do e arrish. Ta bësh pra, sepse e ke të nevojshme. Dhe prandaj duhet një komunikim i mirë, që ti shprehësh partnerit, partneres, gjërat që ti don, gjërat që ty të mungojnë, gjërat që ti sheh që po çalojnë në marrëdhënie. Pra ka shumë gjëra që janë të rëndësishme në një marrëdhënie, por edhe pjesa intime është gjithashtu shumë e rëndësishme.
2: Mendon që ka çifte që në dakordsi, në heshtje, tradhtojnë respektivisht, janë koshien që e kanë bë më keq marrëdhënien e tyre, janë koshien që i dhimbset ta prishin marrëdhënien e tyre, pra ta prishin familjen, dhe në heshtje janë po koshien që respektivisht tradhtojnë të dy në heshtje gjithmonë dhe e kanë pranuar këtë fakt.
3: Okay, kjo pastaj është gjë tjetër. Kalojmë në një gjë tjetër që nuk është fare e shëndetshme për një marrëdhënie. Është më mirë që të dy të jenë të ndarë, sepse kjo gjë ndikon pastaj edhe tek fëmijët. Sepse këtu nuk kam më dashuri. Këtu nuk po e dua njëri tjetrin dhe po tradhtojnë nga këto gjërat e sipër përmendura. Absolutisht dua ta theksoj që asgjë nga këta gjëra që unë theksova më lart nuk e justifikojnë tradhtin. Tradhtia nuk duhet të ndodhë kurrë. Por kur kalojmë në diçka që ti sapo the, pra të dy në heshtje tradhtojnë, këtu nuk kam më dashuri.
2: Dhe e pranojnë.
3: këtu ka mbaruar dashuria. Këtu pastaj fillojmë dhe qëndrojmë në një familje, në një çift, në një marrëdhënie për disa arsye të tjera, por jo për dashuri.
2: Qoftë edhe për të mbajtur atë statusin e martesës për hir të opinionit publik.
3: Absolutisht.
2: Çfarë këshillë ke për dëgjuesit për të rikthyer pak edhe për tek ajo tema e parë, me që jemi në fund të programit, para se ta mbyllim, për këtë dashuri obsesive që mund të duken të bukura, por në fakt janë të dëmshme dhe në thelbi nuk janë dashuri. Çfarë do këshilloje dëgjuesve që edhe kanë ngjecur te këto njerëz që i kanë lënë, janë lënduar, janë refuzuar, kohët kanë kaluar, po ngjecen aty?
3: Për të dyja, se pak a shumë ishin dy temat të ndryshme, këto që trajtuam.
2: Po që ndërlidhen.
3: Po, po, si shë, absolutisht.
2: Emërues së bashkët kanë marrëdhënien, kanë dashurinë.
3: Dashuri, marrëdhënia, absolutisht. Të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve tan do i thoja që në thelb të çdo gjëje, dashuria primare është dashuria për veten. Pra e shikoj sa ne dim të duam veten tonë, të respektoj veten tonë, kufin tan emocional, gjën që ne na bën të lumtur, dim të duam dhe të tjerët. Një dashuri është qetësi, është respekt, është prioritet për veten. Pra aq kosa nuk e gjeni diçka të tillë, nuk do jeni kurrë të lumtur. Kështu që të punojmë sa më shumë me veten tonë, të duam sa më shumë veten tonë, që të duam dhe të tjerë, dhe të jemi të lumtur në fund të ditës të dyja palët.
2: Mm-hmm. E mbi të gjitha, njeriu i vetëm që nuk ju braktis nga të qarat e para, pas e dilni nga barku i nënës e deri tek fryma e fundit që do të lëshoni është vetja juaj. Në fund, kur të gjithë mbështesni kokën e jashtëk, secili mendon për veten e vet. Madje edhe ai apo ajo që keni në krevat, madje edhe prindit tuaj mendojnë për veten e tyre. Faleminderit që ishe në program e dashur.
3: Faleminderit shumë.
2: Një fundjavë të bukur.
3: Gjithashtu dhomë për ju.
2: Okej, okay, Wizi, ne shkojmë në Pak Marketing dhe rikthehemi pas pak, se kam dhe një gjë të fundit për t'ju thënë për sot.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Shastisur.
4: Ashtu thuat, se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
5: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillume nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: From Tirana.

Ne kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme. Uroj që të keni bërë planet të duara për këtë fundjavë, për të fladitur, për të larë, për të shplarë në bregdetin e bukur shqiptar, nga Adriatiku deri në Jon, e gjithashtu të gjithë ju që do të ikni në mal këtë fundjavë. Përshëndes të gjithë dëgjuesit në çdo sep të Shqipërisë që janë nëpër makina, disa prej tyre duke përballur me trafikun, disa të tjerë në autostradë duke ecur lirshëm, por bëni kujdes, mos ecni si të çmendur, se aksidentet marrin jetë. Gjithashtu përshëndesim të gjithë çunat, gocat që janë në kryet e detyrës në punë në këto momente, por kryesisht çunat, sepse janë më të shumtë në timon duke shpërndar ujë, gjëra kështu. Në për biznesit të ndryshme në pikë të vapës, e çuna respekti për gjithë ju, përshëndesim policinë, përshëndesim këtë, përshëndesim tjetër në këtë mbyllje uizi, kush mund të jetë në timon tani, shoferët e autobusave, infermierët, ato të urgjencës që janë në kryet e detyrës dhe ndoshta mund të dëgjojnë, përshëndesim këtë tjetër uizi, kush? Policët e turnit të natës, po nuk janë në punë tani. A them ato që mund të jenë në punë tani. Shoferët që marrin fëmijët nga shkolla, shoferët që transportojnë këto fëmijë, pra që e çojnë e marrin after school. Të gjithë administratën shtetërore përshëndesim fort nëse janë duke na dëgjuar. Përshëndesim të gjithë zonjat e dashura që më ndalojnë çdo ditë në rrugë dhe dëgjojnë live from Tirana dhe mbajnë në hapur ose në live stream në webin ton ose në valët të Opredio. Unë ju dërgoj një përqafim të fort dhe ju jeni zonja të mrekullueshme dhe ju dua shumë. Çfarë më ndodhi Wizi, isha para disa ditësh te kisha e Laçit, edhe ato zë se kisha e Laçit është monument natyror i mbrojtur dhe aty ka shumë njerëz që punojnë edhe më tha një zotri, ta të dëgjojmë te radio, tha na përshëndet një ditë. I thash ne nuk kemi emision përshëndetje, por një ditë do e bëj një përjashtim përshëndesim dhe njerëzit e nderuar në këtë vend që punojnë dhe mbledhin plerat fatkesisht të kafshëve që i hedhin në vend e pa vend dhe kafshë shpesh herë jemi ne që i hedhim qoftë nga xhamat e makinës apo ku të na vi përmbar. Ej, ju dua shumë, duajeni veten, duajeni njëri tjetrin, nëse nuk e doni, të paktën respektojeni se kjo botë nuk është e juaja, i përket të gjithëve dhe ne jemi ca kokriza rëre në këtë univers të madh. Nëse mendoni që jeni të rëndësishëm, gaboheni. Ridëgjojmë të hënën, universi funksionon edhe pa ne, mos harroni.

0: Vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange. Së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme. E vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
4: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital,
5: Digital Radio
6: App Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com.
7: The following presentation is rated R.

0: Benjamin.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
2: Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Peshkimi Europian po përgatit një plan që afron më shumë Ballkanin dhe Shqipërinë. Vendi ynë përfiton më herët fonde, ndërsa vijon bisedimet për antarësim. Vendeve kandidate do t'u jepen përfitime dhe avantazhe ekonomike, ndërsa do të vijojë integrimi gradual. Kryeministri Rama ironizoi kritikat me një manifest ku renditi arritjet e qeverisë nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me BE-n. Protesta vijoi për të 26-ën ditë me qytetarët që përsëritën kërkesën për largimin e kryeministrit dhe ndryshime në klasën politike. Gjykata e posaçme dha vendimin për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja, Plauren Dervishaj u dënua me burgim të përjetshëm. Ndaj Julian Meçes u dhan 35 vite burg për sulmin e vitit 2019 ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku. Masat policore për sezonin turistik, kontrole 24 orë në 24, patrullime në tokë, detë si dhe monitorime dron. Pasojat e dy tërmeteve shkatrimtar në Venezuelë janë katastrofike, 50.000 persona rezultojnë të zhdukur në ngërmata. Shtetet e Bashkuara mobilizojnë trupa për të ardhur në ndihmë Venezuelës së gjujnësuar nga fatkeqësia natyrore. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ka rënë në 73 dollar për fuçi, duke shënuar nivelin më të ulët të muajve të fundit. Ulja e çmimit të arit të zi vjen pas qetësimit të situatës në lindjen e mesme dhe rikthimit gradual të lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Botrori 2026 vjen të dhurojë emocione dhe verdikte të rëndësishme. Ekuadori befasoi Gjermaninë me një përmbysje historike. Bregu i Filtisht dhe Holanda siguruan objektivat e tyre, ndërsa barazimi mes Japonisë dhe Suedisë u mjaftoi të dyja skuadrave për fazën e radhës. Ishin zhvillime shkurt, unë jam Doriana Lato.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Wow, po kjo është spi qëfar të veri.
6: Iu, qëfar pisliku.
5: Wow, qaj e rikishe.
6: Mosu shqit

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit e tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Ka ardhur momenti që të gjithë e kemi pritur. Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me edicionin e 7. Përfito deri në 70% ulje në qindra produkte për shtëpinë, dyshek që falin në rehati, tekstil gjumi që përkthel çdo natë, produkte gatimi, servirjeje, udhëtim.

0: Deri më 28 qershor, Komodita Home, ndjehu komod.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin Lobby Club deri më 30 qershor.
0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
3: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
4: Greatest Hits në Top Albania Radio.
5: Hey son. He made the team this year. They say he wasn't tall enough.
6: All the glitter
7: is not gold.
5: Nah, yeah, we're gonna cook this on
7: reality.
5: Come on.

0: këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
1: Ky emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
2: Top Albania Radio at the movies.
3: This is Sparta! Say hello to my little friend!

0: mundit nga kinematografia.
1: Why so serious?
0: At the movies, për fansat e kinemas.
1: I'll be back.
2: Personazhet e preferuar.
0: Filmat që bën historinë.
3: My mama always said life was like a box of chocolates.
0: Top Albania Radio at the movies.
4: Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At The Movies. Do të jemi së bashku për plot një orë në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Nëse është hera parë që dëgjoni At The Movies dhe thoni okay, për çfarë flet ky emisioni? Nga vet emri, ne flasim për filmat, për kinematografin. Jemi të shoqëruar me kolonat më të bukura zanore dhe hera herës në disa raste specifike të veçanta, nuk jemi vetëm unë dhe kolegu im Edi, por na bashkangjitet ai kolegu ynë i tretë dhe i heshtë Requajon, se flasim shpesh herë në WhatsApp, edhe na jep dhe sugjerimet e veta, edhe gjithë infot që na duan mbi premierat më të fundit, po është kështu si sekret. Më vjen keq që e mbajmë të mbuluar, do ta zbulojmë.
5: Vjen pak si rrall, por kur vjen ama ka shumë për të thënë. Klemi, përshëndetje, mirë se u riktheve në program.
6: Përshëndetje, përshëndetje, shumë faleminderit për këtë zgjatje shumë të bukur.
4: I kam qejf prezantimet e gjata.
6: I ke shumë të bukura edhe ato review-t e gjata, edhe këtë do ta thoj kur po thojë të gjitha gjërat e bukura se çfarë jep kë emision. Një nga ato të bukurat janë ato review-t e gjata të
5: Po, mund t'i gjeni në fakt në rrjetet sociale ose në topalbaniaradio.com. Mund të themi se vera tashmë ka ardhur fuqishëm, sidomos me këto temperaturat e ditëve të fundit, ama para ca kohësh kemi qenë po të tre këtu ku kemi parë lajmëruar që në verë bashkë me të nxehtin vijnë edhe premiera shumë të fuqishme dhe duket se ka filluar tashmë kjo gjë apo jo, Klemi?
6: Po, ne duhet të them që bëm një ndarje shumë të mirë. Kishim shumë prodhime shqiptare 3 muajt e parë të vitit. Më pas ishte Michael Jackson dhe Devil Wears Prada, të cilët patën performancë të shkëlqyer në fund të muajit prill dhe në maj. Michael Jackson shumë zgjati goxha, shumë jehona e tij dhe ishte një nga filmat e vetëm të cilë vazhdonte jehona dhe deri në javën e 4-5 të filmit, madje edhe në qershor, që ne kishim një ofertë në fillim në të dielën e parë të muajit, ishin plot sallat e Michael Jackson. Ishte një nga filmat më të mirë të vitit për mua deri tani, por presim goxha filma të mirë. Kishim Disclosure Day në fillim qershorit, që ishte gjithashtu shumë i mirë pritur. Pata një eksperiencë shumë të bukur me Toy Story, më pëlqeu shumë Toy Story 5, ishte një nga Toy Story më të bukur që është bërë në këto 30 vite, sepse Toy Story duam në kapi 31 vjeç fiks.
5: Dhe kemi diskutuar edhe këtu me Edean. Shumë për Toy Story. Në fakt edhe për vetë subjektin e filmit që vjen këtë radhë, që ishte disi më ndryshe nga herët e kaluara,
4: modern, edhe real.
5: Po real edhe edukues në një far formë.
6: Ishte edukues, por këtë vit do thoya që është goxha i veçantë dhe u bë shumë viral pasi shumë ata që shkuan tani më ishin bërë prindër. Dhe do të që shumë prej tyre i kishin vendosur dhe fëmijë tani më emri.

0: duhet të jetë shumë
1: emocione,
0: të tjerë.
1: Emocione shumë të bukura.
2: E shikon Edi, Toy Story është më i vjetër se unë.
0: Është moshatar me mua.
1: Është moshatar me ne, po.
2: Mirë, do flasim më në detaj për gjithë premierat e fundit që ende mund t'i ndiqni në Cineplex. Çfarë pritet të vi, edhe ndoshta të bëjmë disa rekomandime tona me Klemin. Klemi është një person i cili ka një akses të paparë për të parë filma, ndaj nëse bën fushat për një film, siç bëri për Michaelin, të cilin me shumë keqardhje them ende nuk e pash, dhe fushata jote e fuqishme më bën të vrapoj drejt Cineplexit. Nëse se keni parë, hajdini bashkë me mua, do ta them do filloj ta them në emision dhe ditën që do shkoj që ti marr gjithë me vete, edhe pse jo ta shohim dhe me dëgjuesit tan.
0: Ajo do ishte fantastike dhe shpresoj ta realizojmë së shpejti.

0: Alo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lek, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Top Albania Radio.
5: Rikthehemi në The Movies dhe për gjithë ju që mendoni se koha më e mirë për të parë filma është gjithmonë në dimër, ndoshta jeni pak gabim sepse atë freskinë që të ofron Cineplex nuk ta ofron asnjë vend tjetër. Dhe për gjatë javës e di që fundjavave lëvizni, po gjatë javës që thoni po çat bëjmë se ora 5, ora 6, ora 7 është shumë vap, dalim më vonë, mendoj që atë 2 orësh shumë të mirë mund ta kaloni në kinema. Një arsye tjetër për të parë filma në kinema është sepse kjo verë po sjell premiera shumë të mira, si kjo që do të dëgjojmë tani.
6: Tila është gjëja më e çmendur.
7: Nikki, wait. I was going to ask you
8: what?
7: I lost my train of thought.
8: Hi.
7: Good night. What else?
6: Që do bënit për të fituar zemrën? Fiksimet.
7: One wish, Willow. You only get one wish.
8: I love you so, so, so, so, so much.
6: Obsession në Cineplex Tag dhe QTU.
7: Nikki?
5: Obsession është horrori psikologjik që po bën bujë në mbar botën. Historia ndjek Bear, është një djalë i turpshëm që është i dashuruar prej vitesh me shoqen e tij më të mirë. Kur i jepet mundësia të realizojë një dëshirë të vetme magjike, ai kërkon që kjo vajza ta dojë më shumë se çdo tjetër në botë. Por ajo që fillon si një ëndër romantike, shndërrohet shumë shpejt në një ankth. Është një nga ato filmat që të bën të pyesësh veten, a është vërtet dashuri kur dikush të don në një mënyrë obsesive? Edhe mendoj që audienca, një veç faktit që siç

0: historia kryesore as nuk kishte pasur asnjë rol në vazhdim, bënte punë të rëndomta vetëm që të përballonte jetesën, ndërkohë tani më është goxha e famshme. Ka kushtuar $750,000, që është një buxhet shumë i ulët për Hollywoodin, dhe deri tani më ka arkëtuar mbi $300,000,000. Dhe në terma fitimi, return of investment, ai ROI i famshëm i biznesit, pritet që të jetë një numri 1 i filmi me return of investment më të mirë në historinë e Hollywoodit.
1: E imagjinoj regjisorin që po flet te krevati vetë dhe po tund ato gishtat e këmbës. Po jo, jam kurioze, më fal, se ndërpreva, a e ka këtë ecuri për shkak të kinematografisë apo është tematika? Se mendoj që kjo tematika është një tematikë që e gjejnë veten shumë rinia, adoleshentët, njerëzit që romantik të pashpresë, gjejnë veten te kjo.
0: Po është tematika, po është edhe mënyra, është tematika, po është edhe mënyra se si ka ardhur në ekran. Pasi un besoj që Hollywoodi po merr një kthes të madhe këto vite. Po shkon më shumë drejt prodhimeve të cilat duhet të jenë originale dhe të pëlqehen dhe të rihiqen nga brezi i ri. Brezi i ri nuk do ikim më të shohi filmat e Steven Spielberg sepse janë filmat e Steven Spielberg ose filmat e Tom Cruise sepse janë filmat e Tom Cruise. Do ikim të shohim prodhimet të cilat ata i duan vet. Për shembull Obsession u bë viral në rrjetet sociale, por ama kishte edhe një kinematografi të shkëlqyer, kishte një lojë aktoriale jashtëzakonisht shumë të mirë, kishte ngjyra fantastike. Kështu që është një film dhe ka pasur, është mi pritur goxha dhe nga regjisorët më të mirë, Steven Spielberg e pëlqeu goxha dhe pati goxha ovacione për këtë film. Tom Holland gjithashtu, Christopher Nolan e përqafoi goxha si film. E njëjta gjë ndodhi edhe me Backrooms, i cili me një buxhet shumë të ulët arritonte $300,000,000.
2: Pra buxheti duhet të thënë që nuk është domosdoshmërisht një element kyç për suksesin e një filmi. Madje kemi parë videot e fundit që filma me buxhet shumë të lartë kanë dështuar.
0: Kanë dështuar, po.
2: Dhe njerëzit duan, siç duket realiteti, një histori reale, edhe algoritmi, një term shumë i përdorur këto kohë të fundit, duket se edhe bën punën e vetë, se në sensin po të mori për mirë një film në rrjetet sociale, domosdoshmërisht e krijon një lloj audiencë.
0: Po, paktën në TikTok. Mua më bëri edhe një gjë tjetër përshtypje nga kjo e Obsession, e cila realisht duhet t'i jap drejt regjisorit. Doli dha intervistën dizajnera grafike e kostumografe ose art designeri i filmit, e cila tha që unë për këtë film jam paguar shumë pak, gati $6,000, dhe nuk është e drejtë se si kjo botë shkon, unë paguajmë kaq shumë dhe filmi merë kaj shumë të ardhura.
2: Kanë filluar këto pretendime.
0: Filluan këto, dhe më pëlqeu shumë përgjigja e regjisorit, i cili tha respektoj këdo, por shpresoj që ta përdorin këtë gjë si trampolin për të paguar më shumë në gjë tjetër dhe të rrezikojnë. Një të gjë të cilën ky e bëri në filmin e parë. Në këtë film ta unë rrezikova, siç kam rrezikuar më përpara dhe kam dështuar, por tani ja dol.
2: Pa diskutim, ai kontratat e tij ka plotësuar më së miri, tani sigurisht është çështje fati se sa i suksesshëm do të jetë filmi. Megjithatë, është spunto e mirë edhe për producentët dhe njerëz që merren martin e Mirfield edhe në vendin tonë. Ndonjëherë nuk duhet niseni që nuk ka buxhet. Padyshim që duhet një buxhet i caktuar.
1: Duhet po nëse
2: keni një ide,
0: por ideja është më mirë.
2: Është besoj kryesorja. Mirë, këto janë dy premierat që janë aktualisht në Cineplex. Ndërkohë, një premierë e cila pritet të vijë më së afërmi në një korrik është Minions and Monsters, që unë jam i bindur që do i mbushi sallat plotë për plotë.
0: Minions and Monsters është reekranizimi i tretë i filmit ku Minions janë personazhi kryesor, jo Despicable Me, sepse ngatrojmë shpesh. Është një nga ato filma, ky domosdoshmërisht, nëse shohim trailerin, ka një plot shumë të lezetshëm, pasi Minions atë shkojnë përgjatë historisë të Hollywoodit dhe bëhen pjesë disa nga filmave ikon të zhanrave të ndryshëm të Hollywoodit.
2: Shumë ironi në këtë film.
0: Dhe është një film i cili do shihet nga të gjitha moshat. Ne kemi vendosur edhe orarin e orët e vona, ora 8-9.
2: Duhet.
0: Kështu që është një nga ato filma që t'jep atë ndjesinë e mirë dhe atë pozitivitetin që kemi nevojë.
2: Unë kam një përshtypje që Minions do guxoj ta them këtë që është deri diku më i preferuar nga të rriturit se sa vetë fëmijët. Se ka shumë që e kanë parë këtë film edhe nuk e di pse shumë e gjejnë veten aty, ndoshta kjo gjuha e minionëve, gjithë historia është një lloj çlirimi total kur je në kinema duke parë.
1: Unë jam e lumtur që kemi një far riktimi tek bota e cartoons. Hera herës hasem njerëz që kur i them që më pëlqejnë cartoons ose më pëlqejnë filmat

0: vizetim morë, thej, no, po, ato janë për fëmijë, etjere, etjere, dhe shohë në Cineplex gjatë gjithë kohës, thuaj se javë për javë, ju thuaj se gjdo javë, ka një film të animuar, ose një film e cartoons, dhe jam e bindur klem që në kinema, unë ja u them dhe të gjuzve tanë, hera herës, merë një fëmijë nëse s'keni fëmijë, merë një përmbesa, merë një të vejgjit dhe shiojni, kam i ditë vërtet si edi që e shiojnë më shumë se të vejgjit.
1: Tani është më justifikim për prindër që të qojnë fëmijë që
2: filmë. Po, është më tepër dhe ky film.
1: Sepse duam të shojmë edhe vetë, të largohemi pak pasi besoj ajo gjë kryesore që kinema e bën është të largoj pak nga
0: ka një zhvillim dhe shumë të madh ndër vite. Për shembull, mbaj mend kur kam qenë vogël, shikonim Barbarën ose prodhimet e Disney, po në kaseta VHS
1: pa.
0: Që edhe vizualja ishte pak blur, pak miza ekrani, edhe në krahasim me flasim tani 28 vite më vonë, është çmenduria ajo që ti mund të shohësh, kështu që poshëroni fëmijën tuaj të brendshëm duke shkuar në kinema.
1: Një diskutim i madh që do hapet është kur të dalë Shrek i fundit në 2027, pasi ka ndryshuar DC animacioni, duhet kujtuar që Shrek 1 është bërë me një program free trial arkitektësh. Dhe kemi arritur në software tani më që mund të bëjnë mrekullira, kështu që ka pasur DC pëlqime dhe jo pëlqime, kështu të shohim si do shkojë.
2: Se ne duam atë Shrekun e vjetër me atë programin e vjetër, ajo është ide.
0: Është turp ta them në radio, por kam një ide që për Shrekun do jemi të gatshëm t'ia fuzim me bryl një fëmijë për të kaluar,
2: për të ulur
0: para.
1: Për Shrekun dhe për Ice Age, 2027 ka këto dy si main event.
2: Po, dhe janë të dyja
1: legjendare.
2: Po, shikoj në radhë është edhe Deep Water. Ky film më ka dalë shumë në TikTok. Është nuk e di pse, domethënë tani që e pash në program se unë nuk e dija se në çfarë date do vinte, po më ka dalë disa herë në TikTok. Është një horror që ka të bëjë me detin edhe peshkaqenët, dhe zakonisht këta filma ecin, nuk e di sepse janë goxha të preferuar.
1: Deep Water, Fall 2 pashun gjithashtu në program se dje po hidhja filmat e rinj se më në fund u updateuan me të gjithë titujt e verës. Shiko, horrori ka ndryshuar goxha vitet e fundit, në pak vitet e fundit, 3-4 vitet e fundit goxha si zhanër. Nëse ne më përpara kishim një horror me gjak, me therje, me psikologji ose egzorcizëm plus 18 gjithmonë. Tani më horrori shihet edhe nga mosha më të ulta dhe ratingun botror të moshës e kanë më pak se 18 ditët e sotme. Janë plus 13, 14, 15. Po edukohet me brezi i ri me një lloj horrori jo dhe aq të frikshëm. Ekzistojnë gjithmonë studime të cilat thonë që horrori nuk të bën mirë që ti shohësh, por tani ka gjithmonë si puna e kafes edhe
2: kafe ata
1: thonë që të bëhen sa.
0: Edhe kritikët kanë filluar ta vlerësojnë horrorin ndrysh nga më përpara. Dikur merrnin disa kritika shumë të ulta, edhe tani shoh që po
1: se që ishte Sinners ose Weapons në vitin e kaluar që ishin filmat më të mirë të
0: Weapons nuk e mendoj që hynë tek horrori sa hynë tek një thriller, pse ishte një kryevepër, do të thonë Weapons e meritonte, po shoh disa vlerësime edhe për disa filma, për shembull Scream, në optikën time nuk është një
1: okay, një film kur të thësh fare. Scream tani po shkon në brezi i tretë. Që po shohim Scream dhe është një nga ato saga që po për mendimin tim ndoshta po shkon më shumë se ç'do.
2: Okay, në fakt po shikoja që Deep Water ka dhe dy super aktorë si Sir Ben Kingsley dhe Aaron Eckhart që luajnë në këtë thriller aksion dhe horror, është bashkimi këtyre të dyjave.
1: Shiko, tek ato filmat që po updateoja unë dje dhe që kanë dalë sot në website, është njëri që pëlqeu shumë Get Out, ku Russell Crowe mos e beso po deshe, po luan të rolin e shqiptarit.
2: Po, e pash në Instagram.
0: Ma kujto pak emrin, s'ke kishte te
1: Manco Capacu.
0: Manco Capacu.
2: Mr. Capacu.
1: Kështu që ne po përgatitemi për një fushat dhe po nga qonë në imaginata, dhe me thënë, aje Maximus Decimus tek Manco Capacu.
0: Ja, me sigur që të fillen këto bisetat, a e din që Russell Crowe është shqiptar?
2: Po, diskutohet, po dalje dhe shqiptar.
1: Te komendet neve kishëm ca, po...
0: Vërtet,
1: po, Rusli, Korbi...
2: Po. Okej, shkëputemi për pak dhe rikthehemi, sepse Vera sjell vërtet premiera fantastike në Cineplex.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Pardon my friends. Francesca Rustem.
6: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
7: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Desa Kokdhima.
9: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
8: Burrin.
0: Faleminderit.
8: Po Besa po atë ka ndryshu jeta, se të ne e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
0: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
8: Se për ndryshe.
9: Gjej vend
8: të futur.
5: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
10: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
11: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
10: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
11: Si thash, isha në gjumë.
10: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
11: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
10: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
11: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
10: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
11: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
12: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
5: Disc of the day. Harry Styles. Dance no more.

0: the day.
1: Wait, where are you going?
2: Informacionet e fundit nga kinematografia. Top Albania Radio at the movies.
3: I'll be back.
4: Rikthehemi në The Movies, vazhdojmë të jemi me Kemin. Kam një kuriozitet të madh mbi çfarë pan shqiptarët këtë vit. E di që nuk jemi ende në fund vitit për të bërë këtë recapin, por
5: gjysmën e parë,
6: gjysmën e vitit është
4: së shtatorit.
6: Është një mundësi e mirë. Filmat shqiptar, filmat prodhimet lokale, ashtu si në rajon, kanë pasur një ecuri goxha të mirë, edhe në Shqipëri filmat shqiptar kanë qenë goxha të ndjekur, kanë pasur një periudhë shumë të mirë kur janë pozicionuar gjatë periudhës së parë të vitit. Në dimër kemi thyer rekorde pas pandemisë, për shembull Falli 2 i Marius Dervishit i Zebervokit, mbushi sallat e kinemas gjatë janarit, por edhe prodhimet e tjera shqiptare disi më pak. Ndërsa në filmat blockbuster hollywoodian, siç e thash, Michael dhe Devil Wears Prada janë kampion, dhe në vendin e tretë, në mos gaboj, është Super Mario, realizimi i dytë i filmit Super
5: po,
6: Mario.
5: Po di që ka zgjatur shumë edhe në program në Cineplex, ka qëndruar për muaj, kam për shkak
6: se sa herë që
5: sa herë që hap programin oj gjej aty.
6: Vazhdon akoma.
4: Kanë filluar luajnë me atë elementin e nostalgjisë tek secili prej nesh, qoftë me Super Mario, qoftë me Michael.
6: Po besoj nuk është vetëm ke filma kjo gjë, kjo është edhe tek muzika, edhe tek shumë fusha të tjera, për shkak edhe këto filma nëse ishte edhe filmat e rinj, janë futur goxha dhe muzika viteve 80, 90.
4: Që po rikthehen këngët e reja, po marrin dhe po bëjnë bite mbi këngë të vjetra aso kohe, duket që kemi një periudhë të gjithë coming together, duke bashkuar.
5: Fare kostumografia sa herë është goxha e suksesshme dhe ajo e viteve 70.
6: Wuthering Heights gjithashtu ishte një nga filmat më të shikuar të dimrit. Çdo dy vite rikthehet nga një këngë se Kate Bush.
4: Kate Bush i ka bërë mirë atë manifestimin e vet, i ka ndez mirë ato qirin të saj të
5: obsession.
6: Është një rikthim në shumë fusha.
5: Çfarë do të veçonim tani për verën? Kam përshtypjen që Odysseu, okay, është për verën, domethënë për vitin, po Odysseu është...
6: dhe Spider-Man janë dy filma të cilët me zor përpritën dhe kanë ne kemi nisur biletat në shitje dhe po shohim një ecuri goxhat mirë dhe një
5: që tani
6: në rrugë drejt thyrjes rekordeve me këto dy filma përsa i përket filmave të verës. Në Odysseja në datë 16 është një nga filmat më të shtrenjtë realizuar vitet e fundit, është filmi i parë i xhiruar 100% me kamera IMAX, cast fantastik i vënë në dispozicion të Christopher Nolan për të rrëfyer historinë e Odysseut. Do ketë shumë kontradikta, por Christopher Nolan e mbylli, them unë, në mënyrën më të mirë të mundshme dhe i tha që e gjithë mënyra se si ne e imagjinojmë Odysseën dhe Iliadën tërsi është në ditët e sotme është kryesisht prej filmave që ne kemi parë vitet e fundit, pasi është një histori që ndoshta jo kushdo e di që është e rrëfyer dhe ka ardhur në mënyrë gojore deri në ditët e sotme dhe e gjithë mënyra se si ai e ka sjell me Matt Damon aktor kryesor është vizualizimi i tij si regjisor fenomenal, do thoja unë, një nga preferuarit e mi.
5: Kanë peshë të madhe. Sepse edhe Troja, domethënë ne asociojmë tani Brad Pittin me personazhin kryesor edhe të gjithë kastin atje, domethënë ajo ka vendosur tashmë një gur në trurin tonë që sado ne që të lexojmë veprat aty na shkon imazhi.
6: Po
5: edhe
6: Odysseu për shembull për natyrizimi më të mirë të Odysseus, sjellja në ekran e ka bërë Bekim Femiu
5: për
6: shembull. Ai ka qenë që mbahet më i suksesshmi në rolin e Odysseus, por si nuk e dim nëse si ishte Odysseja, akoma ka diskutime se ku gjendet Troja, se ku gjendet Itaka, ku ishte secila nga ndalesat e tij, kështu
5: që do ndezi shumë debat, se kam parë që edhe grekët kanë reaguar shumë për këtë film, do ketë kontradikta, por që suksesi tashmë mendoj që është vënë përpara dhe është i garantuar.
6: Biletat në IMAX në gjithë botën po shkojnë nga 1000 euro duke u rishitur.
5: Wow, kështu që imagjino se çfarë.
4: Janë momentalisht në shitje.
6: Janë momentalisht në shitje biletat në IMAX që një nga sallat që ne kemi në Kosovë ku është teknologjia maksimale e kinemas dhe në gjithë botën janë në shitje dhe janë pikërisht këto bileta të cilat u blen në fillim fare nga përdoruesit e nga antarët e kinemave specifike dhe tani më porishiten në tregun e zi dhe u bë nami se shumë faqe donin nga 10-15 minuta që të gjenerojnin biletat dhe u bë një nami pa parë.
5: Sukses i garantuar, mendoj unë, vetëm mbetet për të pritur data. Okej, okay, jemi drejt fundit, po thuaj se po është momenti për të shkëputur edhe për një tjetër kolon zanore tani.

0: Va pa erdhi, pse do vuash? Silver Skin e shtëpi me kondicionerët Ocean, vetëm në Aza Electronics. Freski me njërsh me healthy comfort. Vera po dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 grad edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pa konsum në klasin më të lartë e energjis A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjidhje ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean. Ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ose artiçuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emre, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
6: Me kartë, ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha, jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post.
9: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të At The Movies dhe për sot, për gjithë ju që po na dëgjoni, do të dëgjohemi sërish të premten tjetër me sugjerime të tjera, premiera të tjera në Cineplex dhe kolona zanore. Jemi me Klemin dhe dua ta mbyll me një gjë përfundimtare. Këtë fundjavë, nëse dëgjuesit tan do shkojnë drejt kinemas, nëse do zgjidhe një nga ajo larmishmëria e premierave që ju po shfaqni, cilën duhet shkojnë me vrap për të parë në Cineplex?
12: Obsession pa asnjë dyshim për shkak të gjithë hovit që ka marrë si film dhe për shkak të gjithë asaj gjithë që po zihen në rrjet se çfarë është ky film, nëse si është e mundur që ka aktuar kaq shumë në gjithë botën dhe një ndjesë për të gjithë sepse ka ardhur shumë vonë, jo për fajin ton, po për fajin e shumë shkaqeve të prodhuesve të filmit që nuk e sollën në gjithë botën, erdhi goxha vonë në Shqipëri.
11: Kështu që vraponi në Cineplex për të parë Obsession, sidomos nëse jeni nga Fieri.
2: Dëgjohemi sërish fundjavën që vjen, kalofshi bukur.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Juvecina Radio Jenny. Okay.
1: Top Albania Radio.
0: Now listen to this.
1: Top Albania Radio. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje këtu në lajmet e orës
4: 13. Besimtarët Bektashin kremtuan këtë të premte ditën e Ashurës në kryegjyshatën botërore me lutje për paqe, mirësi dhe ndaljen e konflikteve në botë. Kryegjyshi i botërori Bektashinve, Haxhi Dede Edmond Brahimi, theksoi rëndësinë e veprave të mira, sidomos në kohë të vështira si ato që po përjeton sot njerëzimi. Sipas kalendarit të Bektashinve, dita e Ashurës vjen pas 10 ditëve zie të njohur si Matemi, përkujtuar në nder të Imam Hysenit dhe 72 dëshmorëve të rënë në luftën e Qerbelas. Kjo ditë simbolizon sakrificën për liri, drejtësi dhe përpjekjet për një shoqëri të emancipuar të drejtë.
2: Top Albania Radio.
4: Skema kombëtare shtyhet edhe me 10 ditë, sa ministri i bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp, sipas ministrit arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për të shtyrë skemën deri më 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40,000 aplikime. Deputetja e Partisë Lirisë Erisa Xhixho tha sot se Shqipëria është kthyer në lavatriçet e pastrimit të parave të krimit dhe korrupsionit, duke akuzuar qeverinë se sipas saj favorizon ndërtimet që financohen me para që nuk burojnë nga ekonomia reale. Ajo pretendon gjithashtu se rreth 12 miliardë euro qarkullojnë jashtë sistemit bankar dhe investohen në resorte, kazino dhe projekte që sipas saj cënojnë interesin publik. Vale historike të nxehtit që ka përfshirë Francën ka detyruar Bashkinë e Parisit të kërkojnë ndihmë zinxhirëve të mëdhenj të supermarketeve, pasi zjarfiksit rrezikonin të mbeteshin pa akull për trajtimin e personave me goditje nga nxehti. E martë e mërkura dhe India kanë qenë ditët më të nxehta të regjistruara ndonjëherë në historinë e Francës, ndërsa temperaturat në Paris kanë arritur rreth 40 gradë Celsius dhe pritet të mbeten të larta deri të dielën.
2: Kjo është Top Albania Radio.
5: Shpi, qëfar të veri?
6: Iu, qëfar pisliku?
5: Vë, wow, dajë rikishë!
6: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Me këtë lojigje me asmolaime nuk bënda gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
5: At the Movies, çdo të premte ora 14.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha, të prish prape?
6: Leo, bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
7: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Radio që dëgjohet.
7: Top Radio.
6: Në FM.
7: Digital
6: Radio
7: Store dhe Play Store.
6: Top Albania Radio.com.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama i ka akorduar medaljen e artë të mirënjohjes publike ish-presidentit francez François Hollande. Rama ka ndarë disa foto nga takimi i tij me Hollande gjatë vizitës së këtij fundit në Shqipëri. Në një postim në Facebook, Rama shkruan motivacionin në shenjë mirënjohje për miqësinë, mbështetjen dhe kontributin e tij në forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës.
2: Top Albania Radio.
3: Ekipe ndërkombëtare të shpëtimit ka nisur të mbërrin në Venezuelën e rrënuar nga tërmetet për të mbështetur operacionet në teren. Një grup prej 80 shpëtimtarësh nga Zvicra mbriti mëngjesin e sotëm në vend. Delegacioni zviceran përfshin specialistë të kërkim shpëtimi, 18 tonë dihma dhe 800 kërkimi. Ndërkohë, Turqia njoftoi se gjatë ditës së sotme do të nisen nga Stambulli dy fluturime me personel ushtarak, mjekësor dhe ekipe shpëtimi, si dhe dy që janë kërkimi. Edhe Holanda ka bërë të ditur se po dërgon një ekip me 65 punonjës të shpëtimit që janë kërkimi dhe pajisje të nevojshme. Numri i viktimave të konfirmuara ka arritur në 235, të plagosurit janë mbi 4300, ndërsa më shumë se 50.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Bruxelles ka propozuar zgjatjen me një vit deri në mars të vitit 2028 të statusit të mbrojtjes speciale që urdhëron refugjatëve ukrainas në vendet e Bashkimit Evropian pas nisjes së luftës me Rusinë. Masa nuk do të aplikohet për burrat në moshë ushtarake që aplikojnë për herë të parë. Aktualisht më shumë se 4.4 milion ukrainas janë larguar nga vendi tyre pas shpërthimit të konfliktit, përfitojnë nga ky status i cili u lejon atyre të jetojnë, të punojnë dhe të kenë akses në përfitime sociale në vendet e Bashkimit Evropian. Shumica e tyre janë të vendosur në Gjermani, Poloni dhe Republikën Çeke. Ishte gjithçka për këtë edicion, pas pak paso mondial për të gjitha të rejat e botrorit.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarë e keqe.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Chicken banana. Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Sunt mondial në Top Albania Radio.
1: 19 skuadra janë kualifikuar nga 32 të botrorit për në fazën tjetër të këtij kompeticioni. Përshëndetje gjithë dhe miqtë të Top Albania Radios, jemi live me Paso Mondial, gjithashtu dhe në digital në Super Sport me Livian.
2: Përshëndetje të gjithëve.
1: Sot është e kënaqur se ka gjetur dy barazime të djeshme. Ke gjetur Australinë me Paraguayin dhe Suedin me Japoninë. I ren kok, ëh, shumë vështira si ndeshje për ti.
2: Po, mund kanë bërë përshtypje. Po do flasim, do zgjarojm. Pak më shumë ato fitoren e Ekuadorit.
1: Lorenzo Emini.
3: Mirëdita të gjithëve.
1: Ti si je sot? Je gati?
3: Unë jam.
1: Do bëjmë disa parashikime të forta sot.
3: Unë jam gjithmonë gati, Glen.
1: Na bashkohet sot dhe Jon Lumani, gazetari Top Channel Web.
4: Përshëndetje, Glen.
1: Kjo quhet ndryshe,
4: Top Channel Web.
1: Keni bërë një faqe të dedikuar këtë vit për Kupën e Botës?
4: Po, vetëm për botrorin.
1: Vetëm për botrorin.
4: Shëllaj me botrorit kalon aty.
1: Ti mjafton të futesh në faqen e Top Channel-it dhe aty ka një seksion i
4: është një seksion
1: i posaçëm vetëm për Kupën e Botës.
4: Po, nëse klikon aty, çdo lajm për Kupën e Botës është aty.
1: Nëse do ta ken çurat pak, mund ma vëm pak faqen e Top Channel-it mbrapa në gjatë rrugës se mund të shohim në lajm fundit çadel. Pak a shumë sa lajme bën ditë vetëm për botrorin?
4: Po shkon deri diku te 40 lajme, ndoshta edhe më shumë.
2: Wow.
4: Varet në bazë të ritmit që kanë ditët, që kanë ndeshjet.
1: Çfarë ngjarjesh ndodhin?
4: Po,
1: aty janë rezultatet live. Ti po më thoje pak më parë që edhe ndeshjet i ndiqni live, pra.
4: Po, ndeshjet
1: e mbrëmjes për shembull, ju ndiqni hap pas hapi.
4: Po, ndiqni live, domethënë
1: merret një live comment në web.
4: Po, live comment web, merret në bazë domethënë të siç e ka The Sun, BBC që është minuta, është komenti, domethënë varet në bazë të ngjarjeve, golave.
1: Pak a shumë ndeshjet më të rëndësishme ditës e ndiqni në këtë mënyrë, apo jo?
4: Jo, ndiqen gjitha, domethënë
1: të gjitha ndeshjet.
4: Të gjitha, domethënë për shembull Dio fut edhe Gjermania edhe
1: Brazili që ishin njëkohësisht paralele.
4: U futën të dy në të njëjtën kohë.
3: Po. Te Joni të gjeta më duket tani.
1: Po.
3: Bashkëpunëtorin më të ri se për natën kam atë gjatë në gazetë. Duhet edhe një tjetër që ti kompletoj.
1: Duhet për ditën.
3: Për ditën. Po. Ditën e mbulon, ëh?
4: Po, për ditën e gati.
1: Ai do informacione se sa gjuhet i bëri një skuadër në port, sa pritje bëri portieri i krau tjetër. Tani më thuhet diçka tjetër, te faqja e topit, cilat janë lajmet që klikohen më shumë? Pra rezultatet, po. Rezultatet janë apo, domethën, ndeshjet live apo ndonjë lajm roz, ndonjë çak kuriozitetesh janë më shumë?
4: Atë ndeshjet live janë ato që ecin se janë përditësim derisa të mbarojë ndeshja. Pastaj janë lajmet kuriozitete, ndodh ndonjë gjë, në gjë bukur, lajmet gosip, domethënë faqe seroz.
1: Kto janë ato që e një faqe të dedikuar të po patjetër ai dha 40 lajme ditë.
2: 40 lajme ditë.
3: Unë këtë të Uruguay se kisha bja, se kisha pa Uruguay si min me sa futbollistët për plasje me trajnerin Bielsa.
4: Po. Kjo ishte i lajmi fundit që doli tani, domethënë ka një.
1: Çfarë ndodhi? Jamë na e thuaj
4: miqë. Ishte një përplasje, domethënë Bielsa doli dhe tha në konferencë për shtyp, un do marr dhe lojtar që mund të jenë të dëmtuar, po që për mua kanë dhënë shumë, siç është Arau i Barcelonës. Dhe kjo gjë ka shkaktuar pakënaqësi, domethënë sepse për shembull ai e la ja Suarezin,
1: sepse ka filluar si një lider të jetë një gjë që lëviz për brenda, domethënë lojtarët fillojnë të pakënaqur, edhe rezultatet nuk po e favorizojnë atë, edhe situata shkon në këtë kënd. Lorenz, ndërkohë fest kontare ka qenë dje me Ekuadorin.
3: Madje
1: sepse ajo fitore në momentin e fundit me Gjermaninë ka bërë që skuadra të kualifikohen, duket mas 20 vjetësh kalonte fazën e grupeve.
3: Presidenti kishte shpallur
1: ditë pushimi sot.
3: Pushimi sot.
1: Presidentin Ekuador.
3: I Ekuadorit. Unë mendoj që bashkë me presidentin e Ekuadorit edhe Gjermania duhet ta kishte shpallur, domethënë se i dha një dorë të mirë për
1: Noyeri, sidomos që bëri ato dy kabine.
3: Noyeri dhe ajo që unë kam vënë re në disa ndeshje Glend këtë që më duket si trend tani që kur ekipet duan që të jenë këtu, duket sikur luajnë, por nuk luajnë, mbajnë topin, 70% mbajtje topi dhe të ty t'jep iluzionin sikur aty po luhet futboll, por ndërkohë që ti mban topin gjithkohë sepse ke as goditjen port. Kjo është e kam parë në disa ndeshje.
1: Në fakt
3: e Spanja kam parë te
1: un po lexoja pak për Ekuadorin dje. Ekuadori ka bërë një fazë grupe shumë të mirë me Amerikën e Jugut, doli e dyta mbas Argentinës dhe kishte një gjë interesante që është një skuadër që shton pak gola, 14 gola kishte bërë gjithë fushatën eliminatore, kishte psuar vetëm 5.
4: Dhe nisi me minus 3
1: pikë.
4: E ka nisur me minus 3 pikë.
1: Imagjino se çfarë mbrojtje, dhe dolën vend dytë, kështu që eliminimi i saj kaq shpejt do ishte një zhgënjim shumë i madh për vendin, sepse ata kishin pritshmëri që të paktën grupin do ta kalonin. Pastaj pjesën tjetër se çfarë ndonë mbrapa është pak fat.
3: Ndeshjen me Ivory Coast e ka fituar me shumë fat. Ka luajtur
1: më mirë,
3: po. Në minutën 93 dhe ka luajtur më mirë se Pasha të ndeshjen. Jam ka luajtur më mirë Ivory Coast, kishte më shumë rast. Domethënë fati aty dhe fati me Gjermaninë që mori 6 pikë. 6 pikë.
1: Jo, ka barazuar me Bregun e Fildish 1-1.
3: Ka barazuar apo fitoi?
4: Jo, Ekuadori humbi.
1: Humbi po.
4: Bëri gol madje në fund fare.
1: Barazoi me Curaçao. Ndeshën e 2-0 me 0. Domethënë ata kanë mësuar vetëm golin që psoi dje me Sanen dhe golin e ndeshjes së parë.
3: Ishte faull që duhet të them.
1: Për gjendjen e Gjermanisë bëjmë një lidhje me Berlinin dhe përshëndesim aty Elvi Sharën. Përshëndet Elvi. Nuk e di nëse na dëgjon. Ne do të donim edhe
5: të
1: shikonim në këtë moment, nëse tani të shohim shumë mirë. Mendova që do ishte në klub tani duke bërë shërbim apo pushim tani. Ç'a ndodh? Çuna pak zërin e Elvit se nuk po e dëgjoj.
2: Se dëgjoj. U lexova labialin VAP.
1: Ç'a thash VAP?
3: Është në Berlin.
1: Tani do dëgjojmë, tani do dëgjojmë.
5: Fillojmë, po është shumë VAP edhe fillojmë vonë sot edhe,
1: kështu që sa është temperatura dhe për kuriozitet, se në Tiranë sot thoni që do jetë 35-36.
5: Atëherë temperatura sot është 34, nesër presim të shkojë 41 në fundjavë.
1: Edhe aty situatë e vapshme. Elvi, ça thon për këtë humbjen e Gjermanisë dje, paraqitjen që bëri me Ekuadorin, si janë reagimet e gjermanëve?
5: Reagimet ishin pak zhgënjyese, le të themi, sepse u prit që Gjermania të ishte më tepër dominante në bërje rastesh dhe jo vetëm në qarkullim topi. Kemi parasysh se është një ekip që, le të themi, cilësinë i ka të gjitha, po si duket zgjedhje taktike në ato që realisht po e penalizojnë, ose më saktë zbatimit e tyre taktike, pasi kujtojmë që është një ekip i cili qarkullon shumë topin, krijon dominancë në zotrim, por ky zotrim do të ketë edhe një motiv. Pra motivi është të gjesh hapësirë midis linjave, të gjesh lojtarin e lirë, hidhësh kundërshtarin në pse kjo situatë 2 kundër 1 apo 1 kundër 1.
1: Ti e shikon si
5: po arrin qëllimin.
1: Ti e shikon si problematike këtë humbje apo thjesht fakti që Gjermania kishte fituar dy ndeshje para, edhe mund t'i lejohet një fresk i vogël në ndeshjen e fundit apo një shëtitje si mund ta quajmë ndryshe?
5: Unë shikoj pak problematike sepse nuk më pëlqen në këto trendeshin, nuk më pëlqen disiplina taktike që ato po kanë, edhe më duket një ekip që realisht nuk ka një harmoni që vitet më përpara e ka pasur, le të themi po kalon një periudhë tranzicioni mbase dhe kjo periudha uroj që të dalë për mirë, por e shikoj siç e thash kjo pjesa e organizimit taktik, pasi keni parasysh se Gjermania si struktur, le themi gjithë vendi kompeticionit për vitet që ne bëjmë, çdo ditë fokusohet në tre komponentë kryesorë, të cilët janë intensiteti me top, intensiteti pa top edhe rest defense. Kështu që kjo nuk po i ka, domethënë kjo kontare nuk po i shikoj këto gjëra dhe ndërkohë keni parasysh se janë 84 milion banor, të cilët luajnë shumë futboll dhe keni parasysh ku gjithë struktura punon në këto tre faza. Është pak e pamundur që kontarja mos
1: të ketë apo gjë. Nga parashikimet që po shohim këtu, Gjermania mund të luajë me Paraguayn,
3: jo me Japoninë.
1: Me Japoninë është konfirmuar, Japonia luan me Brazilin. Është dueli konfirmuar. Por kundërshtari i Gjermanisë ende nuk është zyrtarizuar sepse duhen parë vendet e treta çfarë ndodh. Por Gjermania është kualifikuar si e parë e grupit dhe pret që të luajë me Paraguayn. Thuhet që një prej skuadrave mund të jetë Paraguaja, apo do presim. Gjithsesi ajo që dihet është që do jetë në krahun e Holandës dhe Marokut, dy skuadra që do ndeshen me njëra tjetrën, dhe rrugës mund të gjejë dhe Francën. Pra në këtë drejtim në këtë krah, nëse Franca fiton vendin e parë sot në ndeshjen do luajë me Norvegjin.
3: Edhe që ti bashkëngjitem me Elvin,
1: se nëse ke pyetje për Elvin, mund të,
3: sepse më shkon atje ku kisha mendimin që Gjermania është për të shqetësuar, sepse përveç ndeshjes që bëri me Curaçao, që nuk ishte ndeshje se ajo në distivel shumë i madh, po dhe ndeshjen e dytë që bëri me Ivory Coast, vuajti shumë.
1: Po mi vojti për këtë ndeshje, me karaktere, këtë ndeshje,
3: si Gjerman gjithmonë. Ivory Coast ishte shumë mirë atë ditë, mund të ishte shënuar për më shumë se një gol. Që që Gjermania, duke ardhur nga këto ndeshje, jo bindse, pritse tani fillon faza me eliminim direkt, këtë po thot Elbi që duhet të shqetësohen. Sepse dhe grupi nuk është se kishte një grup.
5: Pikërisht, Lent.
3: Nuk kishte një grup të fortë.
5: Se po të nërpresë edhe realisht është kjo që famë, kjo që edhe që po thua, sepse ju thot ndaj Paraguajt apo ndaj Japonisë, do e thua që për momentin Gjermania bën dhe temi te për problem kur luan dhe ekipëve transitore të shpeta, dhe Ekuadori keni parasysh është një ekip që luan kompakt, zotron topën dhe pasen tranzicionin pozitiv, mundohet gjithë gjithmonë lojtarin e lirë dhe hapësirat përpara, Kështu që është pak problem e shikoj këtë sepse struktura taktike që ajo ka mbas linjës topit kur është në fazë defensive i jepi çik

0: do t'i nfush. Po
1: mos ka dashur që t'i jap akoma më shumë minuta këtyre për t'i padur, më thonë, për të mos haulur ritmin e lojtarëve që luajnë, që t'i ketë gati edhe për ndeshjet e.
0: Po bra, po ndeshjet
1: me eliminim.
0: Janë shumë shpejt, nuk e kot pushosh, domethënë paktën qoftë ai ka 11 cm titullare, më mirë lëre të pushojë. Se sa të vazhdosh, domethënë ti fusës, Noeri mund të jetë bash 40 vjeç, nuk mund vazhdoj domethënë nëse pas nesër.
1: Për shembull, ai gabimi që bëri dje te goli i dytë, ai ishte nuk është prej Noeri, ai e zotron zonën, ai është portier që kur del aty
2: 5 metrash.
1: Po pra, ai kur del aty është pa diskutueshme që ai duhet ta kontrollojë topin.
0: Madje poshia në rrjetet sociale po thonin këtë botror të gjithë portierët janë kthyer në Noer përveç Noerit.
1: Se po dalin, po luajnë me topin.
0: Po dalin, po bëjnë, po bëjnë pritje shumë mirë.
1: Edhe ka portier të mirë, edhe ka portier të mirë.
0: Po bëjnë pritje shumë mirë, ndërkohë Noeri që nesër mosha ndoshta ndikon shumë tani edhe Gjermania nuk po prodhon më portier tjerë mbas atij.
2: Jo, ka portier, po po sikën këta, s'ka se si dalin.
1: Jo, ata e kthyen ata, ai kishte ikur dhe e kthyen i
0: dhanë.
2: Madje Lothar Matheus kishte bërë një deklaratë shumë të fortë për Kimish, që nuk i përgjigjet, thoshte edhe Kimish nuk i përgjigjet shpejtësisë së lojtarëve kundërshtar tani. Se këta janë Kimish. Janë kritikë njerëzit orë, jashtë, nuk janë si ne që bëjmë vetëm fuça nga mëngjesi deri në darkë.
1: Po pse për kë bëre fuça?
2: Ne jemi në përgjithësi.
1: Ti je shumë jashtë për këto.
2: I po flas ne në përgjithësi, po. Ja e kapi Elvi, shikon që nuk është e di ai.
3: E ka vonë.
2: Kritikoj njerëzit orë.
3: Po vetë sa ikën nga vitrina fillova duke i thonë këto gjëra.
1: Sa mirë.
2: Isha aty aty aty je shumë e gjithse nuk
1: e skoç.
2: Aty vetëm frymë unë.
1: Livia.
4: Ese po mu duk pak një dhuratë nga Gjermania.
1: Dhuratë.
4: Një dhuratë
1: vogël.
4: Po,
1: Livia thot dhuratë e Gjermanisë.
2: Ajo shikon me sy romantik.
1: Për Ekuadorin.
4: Jo, romantik. Era un biskotone, dai. Po tani. Ta thojmë kështu ashiqare, nuk mund duk sikur Gjermania është lodhur.
1: Cilat ndeshje Lorenz nga ato që thamë ne që mund të dilin barazim dhe mund të rregulloheshin njëra tjetrën?
2: Pesë ndeshjet që folëm dje glend që
1: ka ndonë njëra.
2: Po nga pesë dy dolën që
1: dje. Dolën dy. Kush ishin?
2: Australi Paraguay
1: 0-0. Dhe kualifikuan të dyja.
2: Edhe
1: Suedia,
2: Suedia
1: me Japonin.
2: E kishim këtu. Tani pritet Spanjë Uruguay, që kemi në listë, Gan Kroaci dhe Austria Algjerin. Nëse do dalin edhe këto, pastaj kemi bër bingo, duhet i.
1: Jo, pastaj është çështje formule që ja lejon mundësinë këtyre ekipeve që të bien dakord ndeshjet e treta për dalë treta më të mirë, sidomos në fund të ndeshjeve, se ata kanë mundësi për të kontrolluar rezultatet atyre që kanë më lart. Në kjo është situata që kanë. Nuk e di.
2: Kjo formulë më duket si final
1: four. Ke atë renditjen e vendeve të treta, mos gaboj?
0: Po, renditja është kjo. Fal pak.
1: Duket Suedia është vend
0: parë. Suedia është e para.
1: Pra që është kualifikuar.
0: Suedia dhe
1: Ekuadori dhe Bosnia.
0: Janë këto tre janë kualifikuara.
1: Tre ekipet më të mira.
0: Paraguay po pret.
1: Po, Paraguay pret, Kroacia pret.
0: Kroacia pret.
1: Edhe
0: Korea e Jugut
1: është aty lëkundet.
0: 95% dëshoj jashtë, edhe Skocia është
1: 95% jashtë.
0: 99% jashtë, po varet nga rezultatet si do dalin tjerë.
4: Skocia jashtë.
1: Mos harojmë që tani është Belgjika që do luajë, është Kongo, është Senegali, janë shumë skuadra të tjera që pritin këto dy ditë për të parë se ku do të pozicionohen.
0: Duke parë dhe nivelin e ndeshjes, Kongo për shembull ka Uzbekistanin, nëse fiton për mua, domethënë kalon.
2: Më fal Joni, edhe diçka me që
1: kemi. Fundi pak e Elvis
2: dhe për atë do ta. Po të shikosh, linjën defensive e Gjermania ka shumë problematike. Neuer,
1: dhe dëmtoi dhe ai dalja e Schlottenberg
2: dhe Rudiger. Të katërt përveç ti ta që ky dhe te Bayerni bashkë me atë Upamecano, këta të dy janë pika me dop të Bayern. Po linjën brava e ka shumë defektoze.
1: Elvi, je dakord me Lorenzin?
3: Për mbrojtja. Se ki parasysh janë të në klubet ku luajnë, ki parasysh janë gjithë letarë që luajnë një këndra një, dhe nuk është se mund të gjykojmë shumë nga anë taktike. Pra, nga anë taktike futbolit sot në pjesën brava defensive është bërë pak më e thjesht, dhe në anën fizike dhe në anën dy luftimeve është bërë pak më agresiv. Pra, dhe temi që ose kemi postimin nga futboli zonal i Arrigo Sacchi, ku mbrojtja italiane u shuante për praktikizmin e saj dhe katenacion e famshme, që ishte thjesht bulimi i aftësive dhe zonave. Sot e lojtarë që luajnë thuesi një kundra një gjithë lojën edhe është pak e vështirë dhe të duhet si mbrojtës mentalitet, duhet fizik, duhet edhe gjithashtu dhe dëshira për të fituar duele 50-50. Dhe ki parasysh që ka një lojtarë që janë të mirë në të lojë, po në faza që botrori, në faza turneu, ku hynë mentaliteti, hynë shumë gjëra, sepse kemi parasysh që janë lojtarë që kanë nga 70 ndeshje në kurriz gjithë sezonin, një kundra një shumë konsumuese. Dhe ki parasysh aty ku duhet që ti të luash pak zonal, duhet të vendosësh pak rruaj në hapsirë dhe ka më tepër në punë.

0: Ti parasysh se këtu pastaj është një diçka që janë detaj që nuk janë trajnuar në 10 ditët e fundit në mënyrë të tillë dhe janë detaj që duhen një kundërnie dhe prandaj është vështirë për gjithë procesin, shikoni Francën,
1: shikoni. Ajo që më vjen keq përpara se ta ndroj pak temën, ajo që më vjen keq për Gjermaninë është nëse Gjermania eliminohet, nuk do thot njerëj ndodhi bomba i ku Gjermania.
2: Jo, nuk ka pritshmëri për Gjermani.
1: Do nuk është se ka ndonjë pritshmëri të madhe thonë apo bu tani u eliminuar, siç mund ndodhi me ndonjë skuadër tjetër.
2: Po ka një element.
1: Ta pyes pak Evin në fund sepse do shkojmë në
2: nëse Gjermania dominonte po them edhe këtë ndeshje fitonte, ndryshojmë pritshmëritë lent.
1: Prapse ndodhi... un them po të eliminohet Gjermania nuk do thotë njerëj.
2: Jo, okay, po. Ndodhi me Brazilin. Me Brazilin, kush e vdoi Brazilin?
1: Brazili ka shumë pritshmëri. Jo, ka pritshmëri tani se rrit pjacën në Ancelotti kur shkon atje.
2: Të kishte bërë një humbje dhe diskutonin
1: pritshmëri. Elvi, dy gjërat e fundit bashkë në arsye në aspektin personal. Ke firmosur kontratë me Union Berlinin. Na trego pak më shumë tani, çan do me karrierën tënde si trajner në Gjermani.
0: Është kontrata që themi bën head coach i U14-s duke filluar nga sezoni që vjen. Është një letemi një hap tjetër letemi në karrierë. Është një mundësi letemi të jesh pjesë një strukturë tepër të fuqishme siç është Union Berlin, ku kujtojmë se është një nivel më lart se sa një akademi normal e mirë në Europë, pasi sistemi gjerman është NLC që do të thotë qendër performanse. Pra është të themi në nivel elitar botëror, do të them që është në mund të jetë në top 10-15 në botë, flasim nivel performanse, pastaj është tekniko taktike, çdo akademi ka të mirë dhe të keqet e veta. Dhe gjithashtu është një mundësi tepër e mirë përveç për të dhënë eksperiencën time, le të themi një ambient siç është ambienti i Union Berlinit, është dhe një mundësi e mirë për të mësuar çdo ditë nga një diçka tjetër.
1: Ne durojmë suksese Elvi
2: për të. Kur vjen që na qiras çdo gjëre, se mos ta vish duar bosh.
0: E pa. E kam marrë shishën e shampanjës, kam thënë kam.
2: Edhe një përgëzimin kujdes të mos harrosh shishën e përgëzimit në avrall. Dëgjoj.
1: Tani na
2: po thoshte Manushi ditë misionit që skemi trajner. S'kemi trajner jashtë, si s'kemi me ja Elvi Shara, Erbim Fagu, ande me kup.
1: Po.
2: Hajde.
1: Edhe ato që kanë qenë më parë Besnik Kasi që vazhdojnë.
2: Po, po shtohet ditë ditës.
1: Po.
2: Bravo Elvi.
1: Tani na bën një përshëndetje.
0: Aty jemi Lanci. Aty jemi Lanci. Sa herë që do na thrasi atë veu jemi gjithmonë në gatishmëri.
1: Elvi na bën një përshëndetje gjermanisht tani para se ta marrë fjalën Livia. Si përshëndesin gjermanët kur thon mirupafshim, nuk e di kur largohen.
0: Also Jungs, hat sehr viel Spaß mit euch heute gemacht. Also ich hoffe, dass wir
2: unser
0: nächstes Mal.
1: Success edhe mirupafshim. Livia, e jote para se shkojmë publicitet.
0: Oh, faleminderit.
3: Unë do ju jap sa informacione. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet ose makinë. Plotësot dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Falenderojm Livian, pas pak flasim për fitoren e Turqisë në ndeshjen e fundit dhe për ndeshjet që do luhen sot Norvegji-Francë. Çfarë thon më shumë jon? Haaland apo Mbappé, kush mund të shënojë sot?
4: Mbappé.
1: Unë
4: them Mbappé, okay. Po prap Franca do e shohë vetë situatën ose të kalojë nga krau i Brazilit ose nga krau i Gjermanisë.
1: E kanë dorë vetë.
4: Shkojmë
1: publicitet dhe kthehemi këtu.
5: Paso Mundial në Top Albania Radio.
6: Teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
7: Bunny, screen time's over now.
8: Okay.
6: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
9: Woody! Came here as fast as I could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
10: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
6: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
12: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
8: Shastisur, shastisur.
13: Ashtu thuhet, se unë e thoja shastisur.
8: Jo, SNMS,
13: shastisur.
8: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
14: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtohem, na e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
12: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
15: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
16: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
17: Qa thua mi?
16: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
17: Oh, po si ka emrin, që ta di?
16: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
17: Aha, e mora vesh.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
6: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte ambin, do bëheshe me nerva?
7: Ka ndodhur.
6: U bëre me nerva, po? Ja.
7: Ti është ika.
6: Jo, ika, bukur shumë. Gratë të tila i duhe shoqërisë.
7: Gratë që dua.
6: Julka, do e falje të rastin?
7: Ndoshta po.
6: Okej.
7: Okay. Varet nga rrethanat.
6: Varet.
7: Jo, se mund t'ja kem sillun majtë hundës, që duhet pare dhe përse.
6: Kur më stua jo?
8: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që t'i
9: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
10: Greatest Hits në Top Albania Radio.
11: He made the team this year. He said he wasn't tall enough.
12: All the glitter
13: is not gold.
11: Nah, yeah, we're gonna cook this on
13: reality.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
2: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Paso Mondial dhe më njëherë Livia ka informacion për Lorenz Zeminin.
3: Dhe më dëgjoj me vëmendje Lorenz, sepse kanë mbetur shumë pak ditë për një shortet që po organizon Spar dhe Interspar. Me blerje mbi 1000 lekë dhe një produkt nga markat partnerë në Spar dhe Interspar, ju hyni në short për të fituar një nga 5 makinat Kia Stonic LX Urban 2024 ose një nga 50 kuponët e blerjeve me vlerë 500 euro. Nxitoni sepse po fushata përfundon me datën 28 qësh Shor. Vizitoni Spar e Interspar dhe bëhu një pjesë e fituesëve dhe fituesëve, mfalni po sa e vështirë është kjo fjalë për mua që jam rritur tani. Fituesëve të mëdhenj Spar pranë familjes çdo ditë.
4: Bravo Olivia.
2: Joni tani po na tregonte diçka rreth kalendarit që mund të ketë Zvicra, që mund të favorizohet në këtë fushatë.
5: Zvicra kishte
2: një direkt.
5: Kalendar që çon deri në çerekfinale, domethënë
2: pra,
5: sipas
2: kalendarit. Të po thënë në letër, nuk dihet asnjëherë se çfarë rreziqesh mund të kesh përpara. Po,
5: sepse momentalisht ka Algerin në 1/30, 1/16. Pastaj mund të ketë Kolumbin dhe mbas Kolumbis shkon direkt në finale që mund ta presë Argentina.
2: Po.
5: Gjithmonë nëse Kolumbia arrin të marrë barazim Portugalisë, paktën një barazim që të marrë vend në parë.
2: Ne po diskutonim edhe diçka, që nëse Portugalia fiton me Kolumbin ndeshën e fundit,
5: po,
2: shkon në kraunë e Argentinës në rrugtimin e saj. Pra mund të kemi një përballje, nëse Portugalia pra fiton Kolumbin, vetëm fitoria i bën punë se barazimi është në favorin e Kolumbisë.
3: Portugalia rrin finale këtë vit.
2: Portugalia shkon në rrugtimin e Argentinës dhe mund të kemi një përballje Argentinë-Portugali drejt finales.
5: Dhe ajo do jetë
2: pra, ndeshja Messi Ronaldo.
5: Besoj do jetë ndeshja më e shikuar në historinë e futbollit.
2: Tani ti përmendimin tat, nëse do e kishte në dorë vet Portugalia, do ta ndiqte këtë rrugtim për të ndeshur me Argentinën apo do rrinte nga krau i Spanjës? Nëse do ta zgjedhësh, se futbolli nuk është me zgjedhje.
5: Unë mendoj se do kalonte nga krau i Spanjës. Domethënë mund të ishte Spanjë.
2: Pra, do thoshte më mirë tri me Spanjën sa të shkojë nga krau i Argentinës.
5: Po, sepse nga krau i Argentinës domethënë do ketë Argentinën në çerekfinale dhe në gjysmëfinale mund të ketë Brazil-Angli, që për mua domethënë janë tre pretendentë.
2: Po, do ketë Spanjë-Francë. Thoshte
5: pastaj Francë, po që unë shoh.
2: Doje di për shembull një seri filmi,
5: shikoj. Jo,
2: se kërkuam edhe para 4 vitesh, por nuk e gjetëm dot.
4: Dhe ke dhe nuk je shumë në rregull ti me ta.
5: Po dohet më bukur Portugalia Argentina finale.
4: Mos harroj që është skenar komplet botëror domosh bërë.
2: Cako numër 2 filloi.
4: Jo, ta manush se tash unë atë po dëgjoj. Hollywood-a bën këtë këndë. Tani do bëhet këtë. Do t'i ndanë Lambertit një atë.
3: Po pse më qenë se më përmend Hollywoodin? Un tani besoj se është shumë popullar kjo profecia e Simpson. E keni dëgjuar? Sepse në vit.
2: Çfarë thot Simpson?
3: Ah, po tani në.
2: Sa ta për parashikime?
3: Po, kanë dalë disa parashikime, jo po Donald Trump në pushtet, kanë dalë edhe për koronavirus, kanë dalë shumë, kështu që t'ja keni frikën pak Simpson. Në 1997 ka parashikuar kupën botërore të 2026-s ku ishin Portugalia dhe Meksika. E shikoni dot Portugalin finale?
2: Po, edhe mund të jetë
4: patjetër më
2: tani kështu. Ajo që më pëlqen këtu botërorë është që të gjitha skuadrat e mëdha u kualifikuan.
3: Po?
2: Pra pak a shumë të gjitha janë kanë ecur përpara.
4: Mirë, do ecin se me ato ekipe.
2: Mund kemi një surprizë sot ditë, po s'besoj se
4: shiko, Portugalia mund të shkojë në finale dhe nuk mund të quhet as surprizë, se ka lojtar super yje më. Është ekipi i tretë më i shtrenjtë në botëror.
3: Me Meksikën ama kanë parashikuar.
4: Finale? Këtu e ka prishur Simpson.
2: Meksik me Portugali vështirë do ishte që të ndesh të shkonin
4: në Argentinë sepse ka Meksika se çajin praktika futbolli glend ata me ata në Meksik faktikisht duhet ta bëjnë botërorin çdo vit. Se kishin rënë kriminaliteti nga 70 vrasje
2: publiku stadiumi plot
4: në 30 kanë ndodhur. Domethënë 40 kanë shpëtuar këtë ditë. Çdo ditë.
2: Sot luan në darkë Norvegji France. Ora 9 dhe Senegal Irak ora 9, ndeshje të grupit. Të njëjtat pra. Në pasaj në orën 2 të natës Kepi Gjelbër Arabi Saudite dhe Uruguay Spanjë. Dhe ndeshja orës 5 Egjipt Iran dhe Zelandë Re Belgjik. Interesant është Uruguay Spanjë sepse Uruguay ka të vetmen mundësi fitoren, nuk e di nëse me barazim, nuk besoj që me 3 pikë si vendi i tretë, vetëm po të futet ato vendet e fundit fare, po është e rrezikshme. Ndërsa një fitore mund ta ngjiste më lart skuadra Uruguay. Pastaj kepi gjelbër do luaj gjithçka me Arabinë
4: Saudite. Fitore bie që dal Spanja vend dytë me 4 pikë.
2: Po. Qofse kepi fiton dhe Spanja,
4: edhe Franca me Norvegjin mund të ketë një lloj biskote në thojza me barazimin.
2: Cila? Që
4: të mos mos sakatohen, s'kam pse. Vendi parë me ty.
5: Shikoj, Spanja nuk besoj se do rrezikoj vendin e dytë, sepse vendi i dytë del direkt me Argentinën, që në 1-16. Dhe Spanja nuk e rrezikon.
2: Po shikoj, Spanja që dalje dyta
5: duhet mundet.
2: Është
4: duhet
2: mundet mbetet 4 pikë. Po fitoj kepi, shkon 5 pikë, Spanja shkon e treta, kështu që shanset që Spanja dalje dyta janë shumë të vogla. Domethënë Spanja deloj para ose treta.
4: Po treta, po. Kështu që
2: besoj që është janë shumë pakta shanset për dalje dyta. Kështu që një Spanjë Argentin direkt nuk besoj që mund ta kemi. Ndoshta në rrugtime më sipër, po.
3: Pra ti lezi
2: për kepin e gjelbër sot që beson që mund të fitoj.
5: Po.
2: Kepi me Arabin.
5: Kam një besim. Nuk e di, edhe sikur dali barazim, do Spanjat mundi Uruguayn, kepi deli dytë me 3 pikë.
4: Po dhe mua ka drejtë se dhe mua kepi më pëlqeu Arabia ishte ekip pa
2: mendoni që mund të bëj surprizë sot kepi.
4: Pa pusull fare, më duket.
3: Po një kuriozitet të vogël do thoja. Portieri Vozinha ka janë shtuar miliona followers, nuk e di sa ka arrit po. Por e bukur është që kanë burë që ai tani ka shtuar mbi 2000 gra. Domethënë përveç followers që kanë ardhur, ai ka bërë follow gocave.
2: Domethënë
3: ka 2000 goca.
4: Ka lezetë, ja më një njerëz tamam.
3: Ja një nga ato që do fitoj kemi gjetur për vardo. Vazhdojmë.
2: Historia e Vozinhës u bë.
3: Për Vozinhën motror është Vozinha.
2: Të diqë. Ndërkohë, tjetër gjë që kishte të bënte me Anglinë, trajneri Tuchel i ka ndaluar takimet me bashortet dhe të dashurat, gjithë lojtarëve. S'ka më takime. Por, barazimi fundit me Ganën duket se e ka trembur. Trajneri
4: ishte që i kishte lënë gratë futbollistëve dhe kishte thënë që janë më të relaksuar.
2: Po, puna është ç'a ndodh fush. Se po, me sa duket ky barazimi fundit i ka bërë që trajneri të marrë këtë vendim për momentin derisa Anglia të siguroj vendin e parë në grup, qoftë se do fitojë ndeshjen e fundit me Panamën, po besoj që është një kundërshtar mos e i kalueshëm. Në kuriozitet tjetër jon çka ke lexuar këtë ditë? Po se për ndeshjen qoftë se do të ndalesh në një prej
5: dueleve. Jo, ditë them që me që ishim të Anglia, Tueli vjen kudo që shkon me dorë të hekurt. Domethënë thjesht
2: do të vështirësoj kjo pak të regjimin si rreshter, si komandant mund ta prishi pak grupin brenda, si mendon?
5: Jo, mendoj se mund të sjellim vi. Unë mendoj se Anglia ka qenë
2: të ka nevojë domethënë për këtë rregull
5: dhe disiplinë. Ka nevojë për këtë rregull. Që kur nxori listën që unë jam tifoz i Chelsea, po më pëlqeu që fakti që Palmer i ula jashtë sepse ka pas një sezon dobët. Foden ula jashtë, Maguire ula jashtë, domethënë ula shumë emrat njëri jashtë. Sepse ai do një ekip, po, ai do një ekip vetin që të ditë luaj aty, domethënë se mos të ketë, jo unë do dal më i mirë, unë do dal më i mirë. Ai do një ekip fitues.
4: Po jam dakord me Jon, sepse nëse ka dy elementë Anglia që mund ta çante atë, thua, bëka luajtin.
5: Ganën.
4: Ishin këta dy nga krahët, Palmer edhe Foden.
5: Shiko.
4: Ata janë tre plus.
2: Duket sikur nuk ka plan B. Nëse nuk funksionon Kane
4: dhe
2: Anglia ka Foden dhe Palmer, kanë një lloj talenti që mund të zgjidhin dhe disa ndeshje
4: të shkonte zonë.
2: Por ama si çdo Jonin Crown tjetër mund të shkaktojnë dhe probleme nëse si
4: luajnë. Okej, po.
2: Nëse marrin minutat e dhura, marrin rol protagonizmi.
4: Anglisi lindën ndonjë dy probleme tani dëmtimi sepse u dëmtua ky mbrojtës Diath Rice, ky
5: Rhys James,
4: po edhe ky Rice i Anglisë,
2: deklarazë. Po besoj se ai
5: kanë dëmtime të lehta që vetëm me Panama nuk luajn. Domethënë unë mendoj se Anglia me ekipin e dytë mund Panama. Kjo është pak po e sigurt, po edhe me barazim Anglia siguron vend të parë. Domethënë nëse Gana nuk rref krahasim po. Po që për mua nuk e di, më pëlqejnë zgjedhjet që ka bërë Tuchel.
2: Është i shkon brava trajneri si për thënë.
5: I shkoj shumë, domethënë mendoj se ky mund të jetë viti i tyre, nëse ndiqet plani që ka Tuchel. Unë mendoj se është viti i Anglisë.
4: Për ta marrë botror.
5: Po për ta marrë botror, po.
2: Ndërkohë, për t'i kujtuar edhe një herë, cilat janë duelet që do ndjekim, që janë konfirmuara që do luajnë në raundin tjetër? Është Afrika e Jugut me Kanadan, që është ndeshje e konfirmuar. Holland Marok, ndeshje e konfirmuar.
4: Shumë e bukur.
2: Dhe për fatin e keq, njëra prej dyve do eliminohet shumë shpejt. Është ndeshje e konfirmuar dhe kjo. Pret të njohë kundërshtarin Gjermania. Dhe ndeshje tjetër konfirmuar është Amerik-Bosnjë. Edhe kjo është ndeshje konfirmuar. Nga njëri krah.
4: Çfarë fati të dyja
2: vendeve? Tjetër, Brazil-Japoni e konfirmuar. Ndeshja do luajnë bashkë. Pret të njohë kundërshtarin Bregu i Fildisht, Meksika Argentina, Australia dhe Zvicra. Këto janë skuadra që presin. Që
4: këto dy venda se tam Amerika dhe Kanada janë treguar me fat, sepse edhe e, me
2: kundështarët.
4: Kundështarët. I kanë rënë me Australin
2: për kë?
5: Afrikën e Jugut, Kanada.
4: Afrikën e Jugut, Kanadas,
5: është Bosnjën.
2: Po, është kualifikimi i parë i Afrikës së Jugut
4: Amerikës, për mua të dyja kalojnë këto.
2: Kjo ide jetë ndeshje të bukur. Okej. Okay. Erdhëm fund për sot. Falenderojm Livian, Jonin, që vazhdon me lajmet e webit.
4: Faleminderit.
2: Edhe me Lorenzo Eminin dhe nesër do të dëgjohemi dhe do të shihemi në orën 9 të mëngjesit ditën e shtunë për të rejat më të fundit nga Botrori.
1: Paso Mondial në Top Albania Radio.
6: Kur teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
7: Bunny, screen time's over now.
8: Okay.
6: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
9: Woody! Came here as fast as I could.
10: Halt! Who goes there?
11: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
10: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Mission on this planet is to make a child happy.
6: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
13: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
14: Besa Kokdhima!
2: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoje kur, 1000 herë.
14: Burrin.
3: Faleminderit.
14: Besa po atë ka ndryshu jeta, se të në e, u martove tani, dhe i shosh gjëra ndryshe.
3: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa tjetër këngët e mija.
14: Se për ndryshe, se për ndryshe,
2: gjejbën
14: dhe futur.
6: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
15: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
16: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani Falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
17: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
3: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
4: Pafshim, shihemi.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: This is the day. This is the day. Harry Styles. Dance No More.

0: of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit të matematikës për maturën shtetërore 2026. Provimin e kanë dhënë 25.051 maturant, ndërsa vetëm 645 prej tyre kanë rezultuar ngelës, çka përkthehet me një kalueshmëri prej 97.43%. Gjithashtu 241 maturant kanë arritur të marrin notën maksimale 10. Nota mesatare për këtë vit është 6.74. Shpejtësia vjen të shkelja më e përhapur në rrugët e Fierit vetëm gjatë një jave pas monitorimit me pajisje inteligjente dhe kontrolleve në terren. Policia rrugore ka vendosur 1567 gjoba për tejkalim të shpejtësisë në akset interurbane dhe në autostradën A2. Gjatë kësaj periudhe 26 persona u proceduan penalisht për shkelje të kodit rrugor.
2: Top Albania Radio.
1: Policia greke ka goditur një band të trafikut të narkotikëve në ishullin e Mykonos, e cila drejtohej nga një shtetas shqiptar. Burime policore thonë se sekuestruan sasi kokainë dhe lëndë të tjera narkotike. Sipas burimeve policore, koka e trafikut kokainës ishte Euglen Talimani, 37 vjeç, i cili u arrestua së bashku me bashkëtuesen e tij, një shtetas rumune. Talimani njihet si biznesmen në ishullin në Kozmopolit grek. Gjatë një operacioni u arrestuan 5 anëtar të grupit, ndërsa autoritetet vlerësojnë se fitimet e paligjshme nga aktiviteti kriminal arrin në rreth 700.000 euro. Një shqiptar është arrestuar dhe akuzuar për kontrabandë emigrantësh në aksin Francë-Angli pas një hetimi të Agjencisë Kombëtare të Krimit në Mbretërinë e Bashkuar. Shtetasi Wilson Halili, 40 vjeç, u arrestua nga oficerët e NCA në Red Hill Surrey ditën e djeshme. Ai u akuzua për konspiracion për lehtësuar emigracionin e paligjshëm, për mashtrim në lidhje me dokumente identiteti të dyshuara të falsifikuara dhe vepra penale të pastrimit parave.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi, qëfar të veri?
4: Iu, qëfar pisliku?
3: Vë, wow, qaj e rëkisha?
4: Mosu shi

0: e de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Këtë ver, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, ke favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shies që na bashkon nga Atlas.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Top Radio. Top Radio.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fix dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Po të flasë ka të mos

0: përshëndetje, mirë se vini në një këngë për ty, është e premte dhe
1: ne duhet
0: ta bërtasim të premten. Unë nuk kam mjaftueshëm sa për ta bërtitur, po hajtë bërtiteni ju.
2: E rëndësishme është që do këndojmë, do kërcejmë, do kënaqemi në maksimum, po pra si që premte.
0: Po ta shkosh ti me njëherë?
2: Jo,
0: do kërcesh, do këndosh.
2: Nuk dua të pretendojmë.
0: Ashtu. Ne marrim vesh.
2: Po, ti s'ka problem, ti merre vesh. Do ta them.
0: Po na tregoni ju një herë të dashur dëgjuesve
2: ku do shkoni. Po si a keni kaluar? Mirë.
0: Kemi dy ditë të plota përpara, kështu që fundjavën e kemi para, planet, si a kemi mrekullën se dim që i zgjidhni vet. Kështu që zgjidhni ato më të bukurat, më interesantet, më me plot aktivitete që do t'ju bëjnë të përfshiheni edhe të kaloni sa më bukur. Po, edhe sot do të kaloni sa më bukur deri në orën 18, se do t'ju premtojmë ritme shumë të bukura që ju na e sugjeroni vetë me artistët tuaj që ju
2: pëlqejnë.
0: Po pse më ngacmoni vajzën e juaj?
2: Po nuk ka problem. Okej, është, domethënë, grupi sot ka bërë
0: unë nuk kam zgjedhur kurrë këngë këtu, se patjetër është detyra e dëgjuesve, po unë sot do ta zgjedh këtë këngë dhe do ta dëgjoj. Se për të gjitha ata ishte
2: shumë e bukur.
0: Sofia ka qenë pjesëmarrëse në një këngë.
2: Po,
0: në si modele.
2: Si edhe si aktore,
0: edhe si aktore.
2: Po se kam interpretuar pak, por ishte një eksperiencë shumë e lezetshme sepse më kujtoi një ndër dashuriat e mia. Do me thënë të pare që është pikërish aktrime.
0: Po mua, përvec se ti, pa tjetër që je një aktore shkëlqyer.
2: Faleminderit.
0: Po këngët korçare. Se ku ta japin, ta japin direkt mu në zemër, në telat e zemrës të kapin.
2: Po janë shumë të bukur, në fakt edhe tekstet shumë i lezetshëm, kështu që dëgjojen. Okej. Ne shkojmë më mirë tek përzgjedhja e parë që vjen nga shtëpia, që vjen nga DJ XXL. Çfarë gati kanë zgjedhur i dashur?
0: Kemi këngë d'amore, kënga e dashurisë.
2: Kështu e nisim
0: me plot dashuri.

0: amore, sa bukur dhe bukur e nisëm me të parën. Falënderojmë DJ XXL për përzjedhjen tënde dhe tani të dashur miq që shkrava juaj që na kontaktonin nëpërmjet forave tona të kontaktit në mënyrë që na dërgoni këngën tuaj të preferuar. Mezi po presim fakt të dëgjojmë muzikë shumë të bukur sepse kjo e premtja sigurisht edhe pak magjike në fakt dhe gjithmonë bën më kreativ.
1: E vërtet bën kreativ, janë të mirë, ma janë të mirë. janë të mirë. Janë padyshim dëgjuesit më të mirë në botë edhe kur na dërgoni kështu shumë dashuri edhe kur na dërgoni mesazhe shumë të bukura që na përshëndesin edhe ne, por edhe veten tuaj, miqtë tuaj, ne na bëhet zemra mal. Presim siç e tham këngë, por ne kemi edhe lëra për ju. Kemi dhurata për të ndarë dhe mbi të gjitha bileta. Bileta për në super evente. Mbi të gjitha në Sundance Festival, është një ndër eventet më të shumëpritura të momentit që do t'i takoj 4 datave, 4 ditëve që do t'ju ftojnë të shkoni në Zvërnec, aty ku muzika elektronike dhe jo vetëm do të pushtoj Zvërnecin.
0: Dhe janë pikërisht datat nëndër me datën 12 korrik që Sundance Festival sjell emra legjendarë të muzikës elektronike si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Degui dhe Nick Warren, kështu që do jenë së bashku me artistë të tjerë dhe ju keni mundësinë që të fitoni një bilet nëpërmjet një pyetje të vetme që ne do ta shpallim tani dhe do të jetë pyetja është, domethënë, se si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa ndërprerë ritmin. Nëse gjen përgjigjen e saktë
1: fitoni
0: një bilet.
1: Se ti të flasësh me dëgjuesit, mos e thuaj. Mos u bëj hileqar thuaj në këtë rast.
0: Po jo, ti ndihmoj. A do i ndihmosh? Po të morë në telefon DJ XXL. Ja.
1: Mund të dërgoni edhe përgjigjen me anë një voice message në WhatsApp. Është edhe kjo një tjetër form se si ju mund të bëni pjesë e lojës tonë.
0: Por gjithashtu ne mund të kemi edhe një pyetje të dytë, që nëse ju gjeni për shembull përgjigjen e pyetjes së parë fitoni një bilet, por nëse doni dy bileta, mund të kemi edhe një pyetje të dytë për ju.
1: Bukur, loja është zyrtarisht e hapur, mund të na telefononi tani ose siç e tham edhe voice message në WhatsApp. Duam që WhatsAppi jon të tingëlloj, ting!
0: Gjetë gjithë kohës. Okej, dhe që kam të këdurat adora me hitin nëse e më të fundit. Nervoz apo don ti, kjo do t'jek përgjedhja par për sot dhe i përket pikërish Sarës në ndjekim.

0: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pa gjesa dhe me cash.
3: Atëherë, zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen me Magniflex.
5: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller. Nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
9: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Base, apo ndryshëm, Nicki Minaj, me një ndër hitet e saj më ikonike. Kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Izabel, me përzien e saj muzikore. Faleminderit e dashur, është shumë e bukur, në fakt është shumë ritmike.
1: Kur dëgjon këngët e Nicki Minaj, sikur merr një lloj superfuqie, të paktën vajzat kur dëgjojnë Nicki Minaj, nuk e di, ka çonë që dëgjojnë
0: Nicki kritikisht. Kjo këngë domethën, i përket pak a shumë ti brezit kur un kam shumë për shembull 12 vjeç e dëgjoj shumë me shoqjet e mia, edhe nuk e di, ishte një ndër këngët më të bukura.
1: He, na ktheve mbrapa në kohë, por ndërkohë që Nicki Minaj vazhdon që të sjellë produksione, miq tan ndoshta udhëtojnë në përkohë edhe na bëjnë edhe nostalgjik, na kthejnë vite para, ndoshta edhe këngë shumë të vjetra që ne kemi shumë kohë pa i dëgjuar, edhe kjo është surpriza e radios sepse ti nuk e di se çfarë vjen mbrapa.
0: Po.
1: Prandaj presim edhe më shumë. Mirë, flasim pak tani për jetën sociale TikTok, sepse betohet, po betohet se qershori është muaj i dashurisë dhe me shumë gjasa ka të drejtë, nuk është shkurti që nga qershori.
0: Dhe TikTok në fakt ka një teori pothuajse për çdo gjë, por kjo e fundit mund të jetë një nga ato që vlen të dëgjohet. Quhet teoria e qershorit, e tetorit. Shikoj, unë tetorin e lidh me dashurinë, shtyr që fola në mënyrë instinktive.
1: Nuk ka problem
0: në këtë moment. Dhe quhet tetori që tetori qershori.
1: Si çka, si çka diçka me tetorin që vajs.
0: Ka ndikje tetor.
1: Ah, e pra ja.
0: Premton se ky është muaj ideal për njohje të reja, flirtime, romanca dhe histori që mund të kthehen në diçka më shumë.
1: Sa interesante, edhe pse tingëllon si një tjetër trend i rrjeteve sociale, por psikologët thonë se pasaj fshihen disa shpjegime që ndoshta kanë kuptim. Por le të kuptojmë më shumë se çfarë është teoria e qershorit.
0: Sipas kësaj teorie, qershori është periudha kur njerëzit kanë më shumë gjasa të krijojnë lidhje romantike, jo sepse muaji ka ndonjë fuqi magjike, por sepse vera ndryshon mënyrën se si jetojmë dhe socializohemi. Sipas Dr. Alexandra, drejtoreshe All in Solutions, shpjegon se nuk ka prova shkencore që qershori rrit automatikisht shanse për të gjetur dashurinë, megjithatë ai krijon kushte ideale për njohje të reja.
1: Po, kur e mendon ka shumë sens sepse kur moti ngrohet, njerëzit kalojnë më shumë kohë shtudhëtojnë, marrin pjesë në aktivitete, festa, koncerte dhe janë më të prirur të pranojnë ftesa. Me pak fjalë rriten mundësit për të takuar njerëz të rinj, kështu që për të gjithë ju, të cilët ndoshta keni njohur një partner zemre gjatë këtij muaji urime, për ju të tjerët që qershori ju la that,
0: keni verën përpara, keni goca dhe çuna.
1: Keni dhe sa është atë sot? Keni
0: edhe 26.
1: Po, keni edhe 4 ditë
0: kohë. Në mos pastaj shijojeni me shoqërinë.
1: Në mos pastaj korrigo. Korrigo.
0: Ose kushte pastaj. Pastaj shtatori, më shtatori dihet.
1: Po ti mbyllë vitin, nuk ka problem, po ne qëndrojmë këtu një herë.
0: Shikoj se teoria domethënë

0: Njëhet që gjasmi kur fillon ftohet paksa koha në vjesht, atëherë është periudha ideale për të gjetur dikë special.
1: A thot? Por
0: po. Po.
1: Un kam përshtypjen se kur vjen për shembull shtatori. Domethënë
0: është ajo kënga e njohur që thot cuffing season që fillon gjatë periudhës së shtatorit.
1: Un kam përshtypjen që ti e njeh në ver.
0: Mhm.
1: Edhe në shtator ti mblidhes.
0: Domethënë,
1: se
0: e kuptoj.
1: Ftohet koha, ke pritur të shkosh në shtëpi, nuk do dalësh. Mblidhesh me atë personin. Por njohjet ndodhen në ver, edhe njohjet e verës janë ato më të bukura dhe më të çmendurat. Kështu që qofshim ne ndjellset tuaja, edhe qofshin ato dëshirat tuaja të realizueshme për këtë ver.
0: All or Nothing vjen tani nga Toby Nye Way the Labyrinth, është në fakt një ndër hitet e tyre më të fundit, një super bashkëpunim ritmik që i shkon shumë stinës së verës, dhe kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Darion.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital,
0: cilësi në katër stin.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian e Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Ditët me fat, mbërrin në Globe. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh, 4

0: 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'lutem Alla hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Love, dëgjua Madonna dhe e preferuara e Sofis, Sabrina Carpenter. Ne rikthehemi sërish në studio, një bashkëpunim brezash, por duket sikur janë të dyja të shumë të ngjashme me njëra tjetrën, edhe pse njëra i takon një brezi të një gjeneratë tjetër, edhe Sabrina gjithashtu të një gjeneratë më të re dhe më të freskët. Ndërkohë që përzgjedhja i takon tek kësaj here Fionës, ne flasim pak tani për një çift që unë kam shumë preferuar përveç se janë dy ujor. Por edhe janë një ndër çiftet më të komentuar në botë dhe gjithë vëmendja është tek ata sepse flitet dhe përflitet që Cristiano Ronaldo do të jetë ai që do triumfojë më së shumti në këtë botror edhe do të jetë botrori i Cristiano Ronaldos. A do të jetë kështu? Gjelet për të parë.
1: Mirë po, ylli portugez i futbollit Cristiano Ronaldo ka tërhequr sërish vëmendjen e milione ndjekësve në rrjetet sociale pasi publikoi një fotografi romantike me të fejuarën e tij Georgina Rodriguez. Dhe futbollisti vendosi të mos shkruante asnjë mesazh të gjatë duke shoqëruar postimin vetëm me një emoji zemre, gjë që mjafton në fakt për shkaktuar reagime të shumta nga fansat.
0: Dhe vetëm brenda 5 minutash fotografia grumbulloi rreth 500.000 pëlqime, duke dëshmuar edhe një herë popularitetin e jashtëzakonshëm të çiftit në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, Georgina vazhdon të jetë një nga mbështetësit më të mëdha të Ronaldos, duke ndjekur nga afër në çdo moment të rëndësishëm të karrierës së tij.
1: Së fundmi ajo ndoqi ndeshjen mes Portugalisë dhe Uzbekistanit në kampionatin botëror të futbollit, ku kombëtarja portugeze triumfoi me rezultate të thellë 5-0. Dhe në fakt modela publikoi edhe një fotografi pranë televizorit e veshur me fanellën e Portugalisë me numrin 7, numër që për vite identifikohet me Cristiano Ronaldon.
0: Bukur, e ndërsa është një ndër çiftet më të pëlqyera të momentit, pa dyshim që edhe nëna mori vëmendjen, edhe dëshironim që ta komentonim, për të treguar edhe më tej që Cristiano Ronaldo do të jetë tashmë ai futbollist i cili do të jetë ndër më të paguarit, gjithashtu edhe më të pëlqyerit në fushën e futbollit dhe sidomos në këtë botror, ku duket, siç e thash edhe pak më parë, është të gjithë vëmendja ndaj tij, madje mos gaboj një astrologe e ftuar tek Pardon My French, ka thënë që do të jetë fitoria e Portugalisë.
1: Tani presim të shikojmë, po. Por shumë e lutur Georgina në këtë rast. Jo vetëm nëse fitojnë nëse jo, por në çdo triumf që ka Cristiano.
0: Po,
1: më vërtet shumë fakt janë një çift shumë i lezetshëm. Dhe një çift i lezetshëm janë edhe këta që do të vinë tani më konkretisht te videoklipi Selena ishte fantastike me DJ Kimbo.
0: Mm-hmm, dhe më pëlqeu shumë.
1: Do dëgjojmë pikërisht versionin remix të Gimbo së këngës ikonike të Rezerta Shkurtës DJ. Kjo do të jetë përshëndetja muzikore që i do i takojë Amarildos.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
4: Oh, po si ka emri, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shies që në bashkon nga Atlas.
9: Ky është eventi më madhështor i futbolit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik, FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
10: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtypjake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
11: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: A song for you. Një këngë për ty.

0: Ojulka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
1: Ka ndodhur.
2: U bëre me nerva? Po, ja.
1: Jesh ika.
2: Jo, ika, bukur shumë. Bravo, gratë, gratë tilla i duhet shoqërisë.
1: Gratë që dua.
2: Julka, do e falje tradhtin?
1: Ndoshta po.
2: Okej.
1: Okay. Varet nga rrethana.
0: Varet.
1: Jo, se mund t'ja kem sjellun majt hundës, kështu që duhet parë përse.
0: Kur mos thua jo.
3: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
1: O, çuqnaç.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19,990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2,490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5,990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Bashkimi Evropian po përgatit një plan që afron më shumë Ballkanin Perëndimor si dhe Shqipërinë. Vendeve kandidate do t'u jepen përfitime dhe avantazhe ekonomike, ndërsa do të vijojë integrimi gradual. Vendi ynë përfiton më herët fonde, ndërsa vijon bisedimet në lidhje me antarësimin.
3: Kryeministri Edi Rama sërish reagoi për protestën që sot vijon për të 27-ën ditë si dhe kërkesat për dorëheqjen. Rama ironizoi kritikët me një manifest ku renditi arritjet e qeverisë nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me Bashkimin Evropian, duke mbyllur mesazhin me thirrjen simbolike dorëhiqu në 2030-ën.
2: Protesta para kryeministrisë vijoi për të 26-ën ditë radhazi me qytetarët që përsëritën kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshime në klasën politike. Ndryshe nga të mërkurën, dje dominuan thirrjet për protesta paqësore larg idesës për shkallëzimit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Atentati ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku dhe u plagosën Doja Aleksandër Laho, gjykata e posaçme dënon me burgim të përjetshëm Flauren Dervishajn si organizator.
2: Për Julian Meçën, i cili ishte mes atyre që qelloi, gjykata vendosi 35 vite burg. Spaku kishte kërkuar të njëjtin ndënim duke akuzuar Dervishajn, pjesë e bandës së Durrësit, se për atentatin e 7 viteve më parë veproi në bashkëpunim me Meçën dhe me personazhe të tjerë.
3: Atentati ndaj ish prokurorit Ndoja, sot deputeti demokrat u zbardh plotësisht nga transkriptimi i bisedave në Sky. Ngjarja ndodhi më 1 nëntor 2019, ndërsa Ndoja dhe shoferi i tij po udhëtonin në shoqërinë Aleksandër Lahos, personazh i krimit të organizuar, i shpallur në kërkim dhe i njohur si Rumi.
1: Top Albania Radio.
2: Kontrole 24 orë në 24, patrullime në tokë detë si dhe monitorime me dron. Policia e shtetit ka prezantuar planin e masave për sezonin turistik 2026, duke paralajmëruar tolerancë zero ndaj shkeljeve që rrezikojnë sigurinë e pushuesve dhe rendin publik.
4: Këtë sezon, njësia policore detare do mbështetet në mënyrë të integruar edhe nga ajri, me monitorimin përmes dronëve për të garantuar një kontroll më gjithëpërfshirës të territorit. Theksoj me vendosmëri se nuk do të tolerohet asnjë lloj shkelje me mjetet lundruese që rrezikojnë jetën e pushuesve. Kontrolli ndaj mjeteve lundruese, ndaj motorëve të ujit, skafeve dhe anijeve turistike do të jenë të pandërprerë dhe të rrepta. Kontrolli ndaj subjekteve që zhvillojnë aktivitete që gjenerojnë muzikë në zonat urbane turistike nuk do të jetë rutinë, por do të jetë një shërbim i pandërprerë.
3: Autoriteti Kombëtar i Ushqimit reagoi pas helmimit për herë të dytë në më pak se 2 muaj të rreth 60 studentëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk, duke pezulluar aktivitetin e serial. Kompania e cateringut ofronte shërbimin e ushqimit në këtë institucion, ndërkaq që morën mostra ushqimore.
2: Hetimet për shkakun e helmimit vijojnë ndërsa pritet përgjigje analizave laboratorike për të përcaktuar origjinën e kontaminimit dhe përgjegjësitë përkatëse.
3: Ministria e Arsimit ka publikuar rezultatet e provimit të matematikës për maturën shtetërore 2026. Provimin e kanë dhënë 25.000 maturant, ndërsa vetëm 645 prej tyre kanë rezultuar ngeles, çka përkthehet në një kalueshmëri prej 97.43%. Gjithashtu, 241 maturant kanë arritur të marrin notën maksimale 10. Nota mesatare për këtë vit është 6.74.
2: Besimtarët Bektashin kremtuan këtë të premte ditën e Ashurës në kryegjyshatën botërore me lutje për paqe, mirësi dhe ndaljen e konflikteve në botë. Kryegjyshi botërori i Bektashinëve, Haxhi Edmond Brahimaj, theksoi rëndësinë e veprave të mira, sidomos në kohë të vështira si ato që po përjeton sot njerëzimi.
3: Skema kombëtare shtyhet edhe me 10 ditë, tha ministri i Bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp. Sipas ministrit, arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucionet të marrë vendimin për të shtyrë skemën deri më 6 korrik. Ministri shtoi se deri tani janë paraqitur rreth 40.000 aplikime.
2: Porta kryesore në kantierin e aeroportit të Vlorës vijon të qëndrojë mbyllur. Punëtorët e MAPCO-s si dhe nën kontraktorët kanë hyrë nëpër rrugë alternative drejt vendit të tyre të punës, ndërsa ende nuk ka një reagim nga dyja grup në lidhje me situatën e krijuar.
3: Policia greke ka goditur një band të trafikut të narkotikëve në ishullin e Mykonos, e cila drejtoi nga një shtetet shqiptar. Burime policore thonë se u sekuestruan sasi kokaine dhe lëndë të tjera narkotike. Sipas burimeve policore, koka e trafikut të kokainës ishte Uglenta Limani, 37 vjeç, i cili u arrestua së bashku me bashkëtuesen e tij, një shtetase rumune.
2: Gjatë një operacioni u arrestuan 5 anëtarë të grupit, ndërsa autoritetet vlerësojnë se fitimet e paligjshme nga aktiviteti i kriminal rrinë rreth 700.000 euro.
1: Lajme nga bota.
3: Mbi 24 orë pas tërmeteve të tmerrshme të magnitudave 7.2 dhe 7.5 të shkallës së Richter në rënojat në Venezuelë, ka gërmime për të kërkuar mijëra njerëz që ende mungojnë. Sipas disa mediave lokale, numri i personave të zhdukur është 50.000, por ky përbën një vlerësim të përkohshëm.
2: Numri i zyrtar i viktimave nga tragjedia e cila përndohet me orë, gjithashtu është i përkohshëm. 276 persona janë konfirmuar të vdekur dhe mbi 4300 plagosur. Shtetet e Bashkuara premtuan 150 milion dollar ndihmë, si dhe dërgimin e rënieve avionëve ushtarak për të lehtësuar operacionet e shpëtimit të penguara nga mungesa e personelit dhe problemet e infrastrukturës nga tërmeti.
1: Parashikimi i motit.
3: Pas dite në vendin ton nuk mungojnë rreshëshiua fatshkurtra e të dobta në pjesën më të madhe të territorit, përjashtuar vijën bregdetare dhe lokalisht ultësirën perëndimore. Përgjatë rrjeveve malore në lindje dhe jug në periudha fatshkurtra ka shtrëngata të shoqëruar me shkarkesa elektrike në territor, rreshje të ndërpritet në mbrëmje.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Armelda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjetë vjet prima shija që s'ka kohë.
5: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, çfarë e keqe.
6: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea edhe këtë verë prap po vite këtu.
1: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
9: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
8: Shumë shtrenjtë.
9: E përballoj dot ta marr me këste?
8: Po interesi.
9: Gigabyte, çmimi,
8: interesi, kamera, aksesorë.
9: A ja vlen?
10: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
11: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest Hits në Top Albania Radio.
13: He made the team this year. He say he wasn't tall enough.
14: All the glitter
15: is my goal.
13: Yeah, we're gonna cook this on
15: reality.
13: It's
15: what you

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.
2: Jemi sërish së bashku dhe dashurmish për këtë pjesë dytë të emisionit të preferencave tuaja muzikore me kësaj në bukur me mua Sofin dhe me DJ XXL.
3: Hey.
2: Dhe më duhet t'i them se pas çdo kampioni që ndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
3: Faleminderit shumë Vodafone që e mbështetësi joni, ndërsa edhe një herë ne rikujtojm quizin për të luajtur edhe për të qenë pjesëmarrës, duke na telefonuar ose duke na dërguar një voice message në WhatsApp. Atëherë ka të bëjë me një event shumë pritur që i takon Sundance Festival dhe ju mundet të fitoni një bilet për 4 net radhazi ku do të zhvillohen një ndër eventet më shumë pritura të momentit që do të marrin pjesë edhe shumë artistë të famshëm ndërkombëtar që mezi po presim ti dëgjojmë edhe ti jemi të pranishëm në Zvernets.
2: Në Zvernets nga data 9 deri me datën 12 korrik sjell emra legjendarë të muzikës si Damian Lazarus, Lee Burridge, Sasha and John Dequit dhe Nick Warren e shumë e shumë të tjerë. Dhe për të fituar pikërisht të bilet, ju duhet të gjeni përgjigjen e saktë të pyetjes se si quhet momenti kur DJ ndryshon këngën pa e ndërprerë ritmin. Kjo është duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
3: Bukur, shkojmë një herë tani te Clean Bandit dhe Big Pig është një përzgjedhje që do të shkojë kësaj here për Fabiolin. I don't wanna hurt you. Unë nuk dua të të lëndoj. Dhe këtë këngë do të sjellim si gjithashtu për Fabiolin e për gjithë dëgjuesit e tjerë.

0: Hipokrea, dëgjuam Dolce Nera. Rikthehemi sërish në studio dhe do të flasim pak tani tek një kërkesë shumë e veçantë që vjen nga një artiste shumë e veçantë siç është Shakira, për një tjetër artiste e cila është goca jonë, siç e quajmë gjithmonë, Dua Lipa, goca me origjinë shqiptare dhe një ndër krenarit tona më të mëdha padyshim, por pretendimi vjen nga Shakira, edhe kërkesa vjen pikërisht nga kjo artiste që duket se është një ndër artistet më të pëlqyera, por padyshim edhe artistja e Kupës së Botës dhe kampionateve botërore të futbollit do të jetë ajo në krye gjithmonë, Shakira.
1: Mirë, po në një bashkëpunim, domethënë mes dy yjeve më të mëdha të muzikës botërore, mund të mos jetë vetëm një ëndër për fansat, sepse këngëtare kolumbiane Shakira ka shprehur publikisht dëshirën për të bashkëpunuar me artistën shqiptare me famë ndërkombëtare, Dua Lipa.
0: Shakira, e cila prej dekadash dominon skenën muzikore globale me hitet e saj dhe mbetet një nga artistet më të suksesshme në botë, bëri deklaratën gjatë një episodi të podcastit të vlogerës Njor Lili Puns, dhe gjatë bisedës Lili e pyeti artisten me cilin këngëtar apo këngëtare do dëshironte të bashkëpunonte në të ardhmen, dhe pa hezitim Shakira përmendi emrin e Dua Lipës.
1: Do të më pëlqente të bashkëpunoja me Dua Lipën. Dua Lipa po më dëgjon, e dini që ajo flet spanjisht, ta këngëtarja me entuziazëm, dhe deklarata e saj kanë gjallur menjëherë reagime në rrjetet sociale, ku fansat e të dy artisteve kanë nisur të imagjinojnë se si mund të dingëlloj një bashkëpunim mes tyre, dhe në të njëjtën bisedë Elele Pons se përshkroi Dua Lipën si të mrekullueshme, ndërsa Shakira nuk i kurseu fjalët e mira për këngëtaren shqiptare.
0: Sa bukur edhe të mendosh do të ishte një super bashkëpunim edhe do të ishte, besoj, definitivisht i suksesshëm, edhe janë të dyja në zhanra shumë të ndryshëm, por kombinimi mund të bënte diçka shumë magjike edhe të fortë.
1: Po, do ishte shumë e bukur në fakt, edhe shumë karakteristike midis të dyjave. Dhe tani do të shkojmë te një super bashkëpunim midis Kes dhe Lyrical Sun, para me një këngë të cilën ju mund ta votoni se preferuar në listën e Top Awards, e kësaj radhe ne përshëndesim pikërisht Amaritën.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Pardon my friends. Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje Jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
6: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë. Është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: A song for you.
13: Një këngë për ty.
14: A song for you.

0: Kështë Jessie J me California. Preferenca do t'i takon të artës nga Tirana. Faleminderit shumë të gjithë dëgjuesve edhe nga kryeqyteti, por edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë që zgjedhin të na përshëndesin në këtë orar të drekës, ku va pa po bën punën e vet, por ne shpresojmë që të jeni të freskët nga mendja. Ti Sofi, kam një pyetje për ty. Mendon se në qoftë se do të bëje një dasëm të madhe, kush do të ishte një nga artistët e preferuar të tu, të famshëm ndërkombëtar që do të performonte dasmën tënde, do të shërojë ti? Po, ndërkombëtar.
1: Nuk e di, nuk e kisha
0: menduar. Ani jemi të
1: lënduar për shqiptar, të them të drejtën, po ndërkombëtar ka shkuar, nuk kisha shkuar. Po,
0: kishe menduar Diola Toska.
1: Merita Alili, kisha menduar të drejtë.
0: Unë kam menduar Aurela Gac.
1: E kam menduar edhe Gena.
0: Po jo, tani do jemi të lirë, edhe në qovë se do të kishim paratë edhe do të kishim dëshirën dhe ata do të pranonin. E jemi të lirë për të menduar e për dëshiruar.
1: Base Lana Del Rey. Në momentin kur nusja e të në altar, po, në ndërkëndët e saj, prende për them.
0: Se disa thashon se, se cili ka atë momentin e vetë, për shumbull, Ed Sheeran do tishtë të ka i valzimi i nusës dhe dhëndrit, se kur hapet, kur qelet dasma. Për shumbull, Rihanna do tishtë për performance, Adele do tishtë gjithashtu shumë emocionues, në që se do të këndon të.
1: Po, ka shumë emra në fakt që mund të përzjedhe, mirë po, konkretisht do flasim për Ed Sheeran, po, sepse duket sikur është përzgjedhur për të kënduar diku në një dasmë që ka tërhequr shumë vëmendje, sidomos gjatë kohëve të fundit. Okej, dhe është pikërisht teksa interesimi për dasmën e shumë përfolur të Taylor Swift dhe Travis Scales vazhdon të rritet, emra si Ed Sheeran po përmendet si një nga persona që mund të ketë një rol të veçantë në ceremoninë e çiftit. Sipas mediave ndërkombëtare, këngëtari britanik nuk pritet të jetë vetëm një i ftuar në ngjarje, po mund të ngjitet edhe vetë në skem për të performuar gjatë festimit.
0: Në një intervistë dhënë vitin e kaluar, ka qenë Taylor që u shpërndamor se miku i saj e ka të vështirë të rezistojë një skenë kur ajo është e pranishme, duke sugjeruar se një performancë spontane nga ai është gjithmonë e mundur. Miqësia mes dy artistëve është forcuar ndër vite fal bashkëpunimeve dhe pasionit përbashkët për muzikën. Ata kanë folur dhe ndarë shpesh momente në skenë dhe kanë folur publikisht për respektin e madh që kanë ndaj njëri tjetrit. Kështu që nëse do të ishte miku im ose shoku im Ed Sheeran, do vinte se zvon dhe do këndonte në dasmën time. Dhe njësoj do të ndodhi, besoj edhe tek ajo Taylor Swift, se duket se janë miq shumë të mirë.
1: Gjithë në fakt mezi po presim që të ndodhi pikërisht kjo dasëm, sepse është përfolur që mund të jetë pikërisht data 3 korrik. Kështu që presim.
0: E kemi shumë afër, Mirë, Ylli Limani është edhe ai një ndër ata artistë shqiptarë që patjetër duhet të ishte në një dasëm. Takon falësh, kënga që do të cilim tani, përshëndesim Sarën.

0: Të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: ιδέα. Detektiver, prapo detektiv. Desa Kogdhima.
1: Po të kishte Besa dhe 1000 të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
2: Burrin. Faleminderit.
3: Besa fat ka ndryshu jeta, se të në e, u martove tani, dhe i shorë gjëra ndryshe.
2: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duasht martosh. Martesa më kam suar që burrit tim duhet i pëlqin pa titër këngët e mija,
3: se për ndryshe,
2: se për ndryshe,
1: gjejbën
3: dhe futur.
4: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe, në Top Albania Radio.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palsyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Ndito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzoatini, të gjithë sy tek ty.
9: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Bravo prish këtë dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
11: Zimo hë, tu prish prapë?
10: Leo bur ma hoqi trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
12: A song for you.
13: A song for you.

0: Girls just wanna dance.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi, do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm, do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg, edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
6: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.

0: emision i shenjt. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Disa protestues kanë dalë me flamujt kombëtar pranë kryeministrisë, ndërkohë që pritet dalja e ministrave nga godina. Ministrat e qeverisë së kryeministrit Edi Rama morën pjesë ditën e sotme në mbledhjen e qeverisë, ku u morën disa vendime të rëndësishme, mes të cilave edhe indeksimi i pensioneve me 2.7%. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia ka folur ditën e sotme pas mbledhjes së qeverisë për plazhet publike me pagesë. Gonxhia tha se disa prej plazheve publike janë tarifuar deri në 1000 lekë të reja. Kjo sipas ministrit Gonxhia, mirëmbajtja e plazheve në Ksamil dhe zona të tjera në jug të vendit kanë kosto më të larta. Porta kryesore në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të jetë mbyllur, punëtorët e Magbos si dhe nën kontraktorët kanë hyrë në rrugë alternative drejt vendit të tyre të punës, ndërsa ende nuk ka një reagim nga dyja grup në lidhje me situatën e krijuar. Franca dhe Italia kanë kundërshtuar propozimin e Bashkimit Evropian për të ndaluar hyrjen e ushtarakëve dhe veteranëve rus në blok, duke e cilësuar masën si ligjërisht të paqartë dhe të vështirë për të zbatuar. Sipas Bloomberg, Parisi dhe Roma kërkojnë që çështja të trajtohet përmes politikës së vizave, jo sanksioneve. Propozimi është pjesë e paketës së re të masave ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Moska e ka quajtur atë një hap paranojak.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Ua, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, dajë rikishe.
4: Masu shi.

0: deștepți.
1: Edhe tullëntime.
2: Me këtë lloj gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
3: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
9: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Çfarë mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, piastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
14: Me kartë, ju lutem?
15: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
16: Por a i tha?
15: Jo, s'kemi po.
16: Taksisti lagjes unë every cost.
15: As kush të mban më kesh me vete?
16: Edhe baristi?
15: Bënte si ku po kërkon të postin.
16: Prit, një rast tjetër.
15: Për një buqet me lule.
16: A keni post?
15: Jo, s'kam.
16: Edhe këtu po e një gjë.
15: A keni post?
16: Jo, s'kam.
15: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post.
16: Bye bye bye baby bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
17: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
17: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
17: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
18: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
19: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
20: Disc of the day. Harry Styles. Dance no more.

0: the day.
1: You go for two.
2: Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit, e ndërsa ne qëndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit, do të ndalemi më njëherë tani tek eventi Kanye West për të folur edhe për t'ju ftuar të gjithëve që të blini biletat, sepse është mundësia juaj për të qenë pikërisht tek një ndër eventet më të shumëpritura të momentit.
3: Sepse është një natë, një skenë, një moment historik me 11 korrik, Kanye West bret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledh mijëra fansa në Eagle Stadium.
2: Nga hitet legjendare të produksioni klasit botror, gjithçka është menduar për të krijuar një eksperiencë që shkon përtej muzikës.
3: Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është eventi për të cilin do të flitet gjithë vitit.
2: Biletat janë në shitje në www.yealbania.com, si dhe në zyrtare të Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
3: Rezervoni vendin tuaj sot përpara se të jetë vonë.
2: Mirë, unë jam e bindur që do të ketë shumë njerëz që do të marrin pjesë në këtë super koncert, sepse mbi të gjitha Kanye West është një personazh ndërkombëtar, është një këngëtar me shumë hite, kështu që të gjithë duan që të jenë pranishëm. Nëse ju ende nuk e keni marrë biletën tuaj, mund ta merrni atë në zyrat e Top Media në Kashar, sigurisht edhe këtu te Arena Center.
3: Okej, pa humbur kohë do të shkojmë sërish në ritme muzikor. Është një super bashkëpunim në fakt që vjen nga Vanessa Sono dhe Adion. More, kjo është një përzi muzikore që do të shkojë për Claudin.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12

0: Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
2: Po Julka, nëse një gocë do ngacmonte Andin, do bëheshe me nerva?
3: Ka ndodhur.
2: U bëre me nerva apo?
4: Jo.
3: Ti je ika.
2: Jo, ika, bukur shumë.
4: Bravo, gratë të tilla i duhet shoqërisë.
3: Gratë që dua.
2: Julka, do e falje tradhtin?
3: Ndoshta po.
2: Okej.
3: Okay. Varet nga rrethanat.
2: Varet.
3: Jo se mund t'ia kem sillun majt hundës, kështu që duhet parë përse.
2: Kur mos thuaj jo.
0: Top Star, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
3: O çuti.
5: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: vëm një ustim të lezetshëm në vitet 80 apo dëgjuam ikonikët Pet Shop Boys me Domino Dancing. Ishte një përzier muzikore që i takonte Violetës. Falëndershëm e dashur për këtë rim muzikor, ishin shumë nostalgjike dhe shumë të bukura dhe shpresoj shumë që të kesh juar dhe ti në maksimum, sigurisht edhe të gjithë dëgjuesit tan. Dhe tani do të flasim pak për atë personin që sapo hyn rrëmben të gjithë vëmendjen. E ke parasysh?
1: E kam parasysh, edhe unë mendoj se këta persona kanë një aura shumë të fort edhe shumë dominante, edhe më njëherë sa po ata hyn në një ambient saktuar, gjithë vështrimet shkojnë tek ata. Por le të kuptojmë se çfarë kanë ata më shumë që ndoshta disa të tjerë që janë më në hije nuk e kanë. Mund të jetë frustruese kur shikon dikë që sapo ka hyrë në një ambient dhe tërheq më njëherë vëmendjen e të gjithëve, por kjo nuk do të thotë që ti nuk mund të ndryshosh mënyrën tënde të sjelljes.
0: Personi më i pëlqyer në çdo dhomë bie në sy për një arsye dhe nuk është vetëm personaliteti, por disa zakone që e bëjnë këtë gjë më të këndshme në shoqëri. Për shembull, ai dëgjon më shumë se sa flet. Njerëzit duan të ndihen të parë dhe të dëgjuar kur dikush dëgjon me vëmendje të jep ndjesinë që je kuptuar vërtet.
1: Jan autentik nëse dikush të duket i rrem, është e vështirë ti besosh. Njerëzit e pëlqyeshëm nuk shtiren, ata nuk kanë frikë të tregojnë anët e tyre të pasigurta apo dobësit, dhe kjo i bën më njerëzor edhe më të afërt.
0: Gjithatë ata mund të tallen me veten. Njerëzit që nuk marrin veten shumë seriozisht janë më të lehtë për t'u ofruar. Kur dikush di të qesh me gabimet e veta, të tjerë ndihen më të lirë dhe më rehat në praninë e tij.
1: Dhe së fundmi japin komplimente të sinqerta. Të gjithë kanë pasiguri edhe nëse nuk i tregojnë, por që njerëzit më të pëlqyeshëm dinë se si ti bëjnë të tjerët të ndihen mirë përmes komplimenteve të sinqerta dhe specifike. Unë mendoj që përveç sharmit të tyre edhe aurës siç e tham, janë edhe disa element këto që ndoshta ne përmendëm, ka edhe disa të tjerë që ndoshta dëgjuesit po i shtojnë me veten e tyre, por e rëndësishme është që të jenë autentik, të jenë të vërtet edhe mos të kopjojnë të tjerët, jo të marrin parasysh mendimet e tjerëve edhe të flasin emër të tyre, por të kenë mendimet e veta. Dhe unë mendoj që kjo të bën një njeri vërtet të pavarur edhe autentik.
0: E kjo gjithashtu jo vetëm në lidhje me sjelljen, por edhe me mënyrën se si ti vishesh për shembull, gjë që është shumë e bukur sepse nuk e di, po veshja tregon shumë në lidhje me karakterin e një personi.
1: Dhe gjë tjetër.
0: Po.
1: One day, kjo është Bebe Rexha, e radhës do t'i takoj Marisës.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Shko atje ku të çon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Ditët me fat më rinë në Globë. 9 ditë për të blerë pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha deri në 69%.

0: Mesin 22 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

0: Figurina që mund t'i vendosësh kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 20

0: Mirë Rascal, all në Enerkthen sërish në studio, një kërkesë muzikore që i takon të Ana Marias. Falëndeshme dashur për këtë ritmi, sepse ishin vërtet fantastike dhe shumë unike. Dhe ndërkohë do më thënë, tani do ta lëmë muzikën për dhënë një mesazh shumë të rëndësishëm për sa i përket disa miqve tanë që janë digital.
1: Kupa e botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaj me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Mirë, ndërsa ne jemi ende duke dëgjuar këngët tuaja, nuk keni shumë kohë në dispozicion për të na dërguar edhe disa të fundit, për të dëgjuar deri në fund edhe për ta përmbyllur kështu siç duhet rrugëtimin tonë 3 orësh që ne gjen gjithmonë në shoqërimin e njëri tjetrit. Tani nisim në drek dhe e përfundojmë kështu në pasdita ku dielli bie.
0: Po, dhe tani pa humbur kohë do të shkojmë sërish në këtë ritme muzikore, kësaj radhi i përkasin pikërisht Flavia, se cila ka kërkuar të dëgjojë Ardian Bujupi me Emira.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Dëshironi freski pa ndjesinë e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kushteni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree. Reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
4: Shastisur, shastisur.
5: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
4: Jo, së në mes, shastisur.
5: Meri
4: Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
6: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapë po vite këti.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.

0: quajnë Damiano David. Kjo ishte preferenca e fundit për ditën e sotme që i takon të pikërish Fabianit, fëndërshme i dashur për këtërit me muzikore, sepse ishte vërtet fantastike dhe shumë të bukura. Nuk e ditë japin atë energjinë shumë pozitive që gjithmonë të duhet në çdo orar të ditës, vetëm shijojnë çdo moment në maksimum dhe kthejnë kujtimet tuaja gjithmonë në favorin tuaj. Okay, dhe më duhet ju them që pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, faleminderit të gjithëve ju që qëndruat me ne duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të bukur, edhe fundjavën e keni para, është premte, shijoni dhe bëni plane shumë të bukura. Mos harroni, ne nesër kthehemi sërish në orën 15. Deri atëherë, bëni qef edhe shijoni. Satisfy do të vijë fundit e përzgjedhur nga shtëpia DJ XXL, faleminderit. Dhe ne të gjojemi nesër.
0: Kalofshi.

nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.

0: Albani Radio.
1: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
2: At the movies, çdo të premte ora 14. A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al.
11: Power
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Partia Demokratike do të mbledh me një korrik këshillin kombëtar ku do të konstituohet drejtimi i ri kësaj force politike. Gjatë mbledhjes, e cila nis në orën 18:00, do të zgjidhen kryetari i këshillit kombëtar dhe kryesia e re e Partisë Demokratike, sipas njoftimit zyrtar të Selis Blu. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën perëndimore pritet të godasë dhe Ballkanin duke nisur nga e shtuna. Sipas parashikimeve, temperatura do të arrijë deri në 39 gradë Celsius në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltëzi. Nuk është shpallur alarmi kuq për Bregdetin e Adriatikut, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin dielli në orët e pikut e të konsumojnë sa më shumë lëngje. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur dhe se trafiku i naftës po vjen normalisht, ndërsa çmimet e karburanteve janë në rëndje. Ai tha se SBA po negocion me Iranin nga një pozitë force. Ndërkohë, Teherani po shqyrton vendosjen e tarifave për anijet që kalojnë në ngushtic, çështje që pritet të diskutohet në raundin e ardhshëm të bisedimeve mes dy vendeve. Franca dhe Italia kanë kundërshtuar propozimin e Bashkimit Evropian për të ndaluar hyrjen e ushtarakëve dhe veteranëve rus në blok, duke e cilësuar masën si ligjërisht të paqartë dhe të vështirë për të zbatuar. Sipas Bloomberg, Parisi dhe Roma kërkojnë që çështja të trajtohet përmes politikës së vizave dhe jo sanksioneve. Propozimi është pjesë e paketës së re të masave ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Moska e ka quajtur atë haptës paranojak.
12: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
0: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
11: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
14: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
15: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
16: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
17: Qa thua mi? Ti qofsh.
16: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
17: Oh, po si ka emrin, që ta di?
16: Spitaxi, vjen kudo që jeti.
17: Aha, e mora vesh.

0: Websajti Yuniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor. Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: Center, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Vajzat që shihni në sken nuk janë njësoj.

0: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët një tjetër takim këtu në She's on Top Club. Jemi në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në Digital në kanalin 10. Kjo javë ka qenë gjithashtu e mbushur me plot momente, cilat kanë sjellë zhurmë, kemi pasur deklarata, ironi, debate gjithashtu, të cilat kanë ngritur akoma më shumë dyshime me midis vajzave, kritika nga juria dhe prapaskena që nuk janë parë akoma dhe për të cilat ne do të flasim këtu sigurisht me vajzat, do të dëgjojmë mendimin e tyre dhe patjetër të opinionistës sonë të dashur Ida Norqe. Përshëndetje përsëri Ida në këtë takim tjetër.
1: Përshëndetje përsëri.
0: Qëndroni me ne në fakt deri në fund për të folur për vajzat tona, por duhet të dalemi edhe pak me një diskutim të vogël që Ida ka qenë ftuar javën e kaluar te Top Arena, një fjala se fjalë kur i themi ne me Mateo, një deklaratë që është bërë këtu edhe ne do dinim, patjetër dini pak më shumë nga ana jota.
2: E kjo u bosi ajo Barçaleta, do të përcjell unë deri te shtëpia, pastaj do të përcjell ti mua.
0: Donjëherë.
2: Edhe unë flas këtu, më pyesin atje, flas atje, më pyesin këtu. Ç'do të dish për deklaratat? Më kanë masakruar. Ç'do të dish?
0: Literalisht.
2: Nuk e di, domethënë.
0: Si ka qenë ndjesia aty, pjesa e patjetër e të qenit e ftuar në Top Arena edhe të pasurit Mateon si prezantues edhe të thjesht pyetur nga ai.
2: Tani, unë nuk e kisha për herë të parë të qenë tek Top Arena, kam qenë edhe herë tjetër. Padyshim që ndihem shumë mirë, se njerëzit janë shumë solar, janë shumë të sjellshëm, janë shumë profesionist. Kurse me Mateo nuk është se kisha ndonjë siklet, me thënë të drejtën, rrodhi e gjitha aty për aty. Nuk është se Nuk kam asgjë për të thënë.
0: Po e lem këtu patjetër.
2: Nuk kam asgjë.
0: Gjithashtu në crown team kam këtu dhe Engine do të dashur prej She's on Air dhe gjithashtu konkurente, ish konkurente e She's on Topit patjetër. Përshëndetje, mirë se na erdha.
3: Përshëndetje nga She's on Air në She's on Top Club dhe për pak spec midis
0: këtë vit a e ke parë She's on Top? A e ke ndjekur rregullisht?
3: Dhe jo vetëm këtë vit, unë çdo vit jam një shikuese rregull.
0: Mirë, shtata është kështu. Spicy spicy.
2: Na kishte ndjek edhe ne, jo më
3: She's on Top.
0: Qëndroni patjetër me ne deri në fund sepse sonte nuk do të lëm asnjë lloj momenti pa diskutuar. Dhe po ju prezantoj edhe me vajzat, të cilat janë këtu me ne në pjesë të parë. Kemi Giselden, Denin, Flavia, John Nilton më në fund, pasi e kemi pasur disa herë në lidhje direkte në Skype, dhe Suin, përshëndetje vajza.
4: Përshëndetje.
0: Pa humbur kohë, ne po kalojmë direkt te një nga tematikat dhe një nga gjestet që kanë gjallur më shumë komente, mesazhe, opinione në rrjet, po edhe këtu midis nesh. Ka qenë momenti ku John Nilda ka hedhur xhaketën kundrejt Nikos. Atëherë, ka qenë një koment i bërë që është xhaketa shedh me forcë, ai nuk është një garderob dhe këto lojra mund t'i bësh me vajzat e tjera. Kthehemi përsëri për pak minuta këtu, përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Rishihemi dhe rigjohemi miq.
5: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin tonë?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merë një telefon që t'lutë malla hajte se babi ti ka rrëmë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kur step 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Me kart, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
6: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
9: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi këtu përsëri të dashur miq në She's on Top Club në Top Albania Radio 100 FM dhe gjithashtu në kanalin Vjet në Digital. Në këtë pjesë tjetër na bashkohet Eli dhe Deris. Mirëseerdhet vajza, përshëndetje. Dhe pa humbur kohë, do kalojmë direkt te kritikat e bëra ndaj Deris këtë javë dhe fustanit të saj Lemony Butter. Këtë javë vajzat kishin në fakt në dorë çdo gjë rreth lookut vet. Mund ta krijonin, mund të sillnin identitet të tyre ndryshe dhe patjetër ta shfaqin dhe ta përcjellnin te juria dhe te publiku siç dëshironin ato. Dhe pikërisht për këtë arsye kritikat kanë qenë pak më personale dhe pak më fokusuara te idetë e vajzave. Deris, si e ke përjetuar ti këtë boom kritikash, le të themi këtë javë?
3: Të them vërtetën, më ka ardhur goxha keq se nuk e prisën
2: të gjitha një herë.
3: Po. Dhe kishte edhe goca të tjera që ishin me fustane të thjeshta. Më ardh më shumë keq për pjesën e ngjyrës sesa për fustanin, sepse ngjyrën e me mendjen tim nuk e kisha veshur në spektakl dhe thash nuk do e komentojnë.
2: Cili koment ka qenë ai që t'ka prekur pak më shumë?
3: Në fakt,
2: edhe
3: për masën. Masën u preka pak më shumë sepse fustani kishte një problem pak mrapa, sepse
2: te pjesa lidhjes.
3: Po, okay. E kisha lidhur pak keq, edhe s'kishte kush t'ma rregullonte dhe ndaj.
2: Po, mendoshin prapa sken vajzat se edhe shoqëria është aq e mirë sa ta ndihmon të paktën në radhë të ardhshme me
4: a kërkoi vendim nga ndonjë tjetër dhe nuk të ndihmoi apo
3: nuk dini ndaj nuk ma rregullon dot.
4: Për poç.
2: Pra ke kërkuar ndihmë dhe të kanë thënë se nuk munden?
3: Po.
2: E cila ka qen? Cila ka vajzat?
3: Desi. Sështu.
2: Okej. Okej.
4: Po çnemos, po ta ka bër qëllimisht që dalë shtëpi.
2: Në fakt aty doja të dilja, por nuk.
5: Pa mend, ja dashë që dalë shtëpi. Vërtet i vaj shumë e ëmbël, shumë e mirë që ka qenë gati.
2: Po mirë, duke qenë që kjo javë ka qenë e tilla, mendon që ka qenë një nga javët tua më të dobta apo mendon personalisht, mendon që ke pasur edhe javë të tjera që ndoshta ka qenë më dobët, por që nuk është parë më natë?
3: Mua më duk vetja më mirë se puntatat e tjera, pavarësisht se kisha komente negative. Personalisht vetja ime, do me thonë, më duk shumë më mirë se herët e tjera. Dhe edhe për pamje më duk vetja versioni më i mirë i vetës.
4: Edhe ecjen e kishte yll këtë puntatë dhe pse nuk janë komentuar?
2: Ishte për në dasëm më shumë.

0: Mos të vi keq kur të eliminohesh, nuk duhet të jesh kaq e thjeshtë, duhet të dalësh pak nga personaliteti jot, të guxosh pak.
1: Po, ke shumë drejt. Nëse do më ishte dhënë prapë, domethënë mundësia do e kisha bërë diçka më
0: të mirë. Mos harro që mund të ishte eliminuar ti,
1: po,
0: mendoje
1: 100% në
2: të. Po mirë, në atë thjeshtësinë tënde, këtë javë, kush mendon çka që ne veshur më mirë në perceptimin tënd ajo që ka lënë për të dëshiruar?
1: Që kishte dalë domethënë një version shumë i bukur, ishte suj, sepse kishte bërë diçka shumë interesante, diçka të veçantë që s'na kishte shkuar mendja. Njërës
3: Faleminderit.
1: Qës më pëlqeu.
2: Ti mund të kesh dhe më shumë, po.
1: Pa të koncëm që ishim e fustane si të thjesht, si unë kam njëti mendim që duhet të ishim duar
2: pa të shumë. Kritikat e njëta me ndonë
0: ti. Nuk i kam parë, kush janë të gocat?
1: Me fustane të thjeshta. Ka qenë Ines, ka qenë edhe Flavia, ka qenë prasta e ndro.
3: Ines u eliminua.
1: Ka qenë Desi. Si që thash Flavia, pastaj e ndroi morja të të shkurtin, por që fustani...
0: Si, Odiri, si unë shpresoj që ti të nxësh mend, dhe ti japësh pak forca.
1: Po. Besa e kam kuptuar, e
3: kam problemin se ka qenë domethënë një ditë që ju mund të tregonit kreativitetin tuaj dhe të veshurit thjesht nuk tregon kreativitet. Tregon për tezë. Tregon mosmarrje seriozisht dhe asaj gjës. Mua për shembull më ka pëlqyer shumë Eli, më ka pëlqyer shumë Sui. Jashtë
2: kanë zgjedhur një personazh. Do të
1: kuptoj, thashë mund ta kisha edhe një
3: treguan një anë të vetën nëpërmjet kreativitetit, treguan një anë të vetën që ne nuk e njohim. Unë nuk e dija që mami i Suit dhe babi i Suit, babi ishte stomatolog, ndërsa mami ishte stiliste. Unë e njoha Suin pak më tepër. Kurse ty unë të njoha thjesht se si shkon në një dasëm të zakonshme, si vishesh, si rregullohesh, asgjë të veçantë, domethënë, nuk tregove në një gjë të veçantë. Pavarësisht se ti ecën bukur, je shumë simpatike, je shumë e bukur, po aty nuk tregove kreativitetin që duhet të tregosh.
1: E kuptoj.
3: Dhe kritikat që ty të ka bërë juria, mendoj se i bëjnë për arsye se presin më shumë prej teje. Dhe nuk duhet ta marrësh si gjë negative.
1: Jo, pse marr fare.
2: Po për ty Ida, në fakt, cila ka qenë vajza më elegante, le të themi, e kësaj jave dhe që ka qenë e përmbushur?
3: Më ka pëlqyer shumë Eli, e kishte marrë shumë seriozisht, më pëlqeu pjesa e kollarëve dhe sistemi.
2: Ta ka qenë Eli ashta mori direkt vëmendjen.
3: Unë kam bajt shënime dhe nga sfilat dhe i kam shënuar.
2: Ana thuaj.
1: Ai ka pa gjatë ka letër me shënime po ta dini.
3: Është shumë e gjatë. E marr shumë seriozisht këtë emisionin. Denisa me trëndafilat më ka pëlqyer shumë edhe Sui me pjesën e veshjes, domethënë që dallonte nga gocat e tjera.
2: Ka guxuar
3: të pëlqej. Sui kuptohej që sfilata ka të bëjë me kreativitetin e gocave. Tek të tjerat nuk është se ishin gjëra të zakonshme.
0: Po më ka pëlqyer ndi me të drejtë kova. Më ka të drejtë sa po më dha
3: të. Më ka pëlqyer edhe Flavia me pjesën e Pocahontas, duke shumë bukur, domethënë me atë stilin dhe i shkonte shumë.
4: Mua me thënë të drejnë sa po e mora vesh, do me thënë që do bëjmë një pun kreative vet, nga vetë ne. Direkt më shkoj mendja te kolaret, duke qenë se studioj
3: pra
4: e përdori në shkollë, në
3: akademi nga vetja jote, jo të jesh njësoj si çdo ditë.
2: Po mirë, do njëherë a mendon që edhe guximi te për të mund të shoqërohet dhe me rishqe dhe prandaj dhe disa vajza kanë zgjedhur të qëndrojnë aty edhe të stepen pa
1: të tërë. Kjo është
3: emisioni për të shkon dhe me rishqe, si dhe për këtë kemi shembull shumë të mirë Gjonildën. Guximi të epruar të dalësh domethënë me të brendshme.
2: Pra, a mendove ti si Mateo që mund të kishte zgjedhur diçka më fine apo ka qenë fikse në atë vetën?
3: Domethënë, duke e ditur që Gjonilda ka atë pjesën artistike që pikturon, unë sigurisht që nga Gjonilda prisja një diçka në i bluzë të gjatë të pikturuar me pikturat e saj, dhe një gjë të pikturuar me fëtyrën e Nikos për shembull, që ta qonë të shumatin e vetë
2: se nuk da pikuroja ishte një dhe, se një mimik që nuk e dija kapëm do të në kamera, po, do duhe.
3: Nuk më tregojnë dhe një gjë veshja me recipetat dhe me të mbathura. Nuk
2: pra me do që ishte një veshje pak provokuese për televizion, për,
3: okay. Duke marë për asysh vëndin nga ku është Gjonilda, historin që ja dim Gjonildës, mendoj që ka qenë shumë e guximshme ajo që ka bërë dhe ka pas dërisjet e veta. Ka lidhje
1: vendi ku është Gjonildi, prej ku është Gjonilda, se nuk e kuptova, më falni.
3: Po ne veriorët jemi i çik fanatik.
1: Po, edhe
0: ka lidhje me Instagramin.
1: Edhe ka lidhje me faqen, vajza nuk e përmend vendi juaj.
2: Patjetër që nuk të bën vendi, është thjesht pjesa që ne jetojmë në Shqipëri dhe do të shohim që ka standarde quhen të tilla, ne po e përcjellim këtë.
1: Po nuk mundena me specifikuar një vend,
2: nuk e specifikojmë patjetër, po nga vendi që nga historia që Gjonilda është prehur
1: shumë mirë që e bën. Në historinë, me historinë 2 sekonda,
0: me diku ndëri, me vërtet.
2: Po, nuk u përgjigjë.

0: Kam respekt shumë të marrë, të madh, janë njerëz shumë të mirë, janë shumë të edukuar, por e kam pjesën e fanatizmit. Siç e kemi dhe ne
1: për kë, për Gjonildën që ajo është artiste për më tepër.
0: Po s'ka lidhje, ajo është
2: mënyra se si ti e shoh njerëzit. Do të mund të jesh patjetër çfarë do të gjeje, por
0: s'ka lidhje me atë
2: që përmendet apo si pyetja jam e ishte se do të më marr pikërisht
1: Gjonilda që do të ndo sipas vendit ku vendi. Gjonilda është në sezon top, në sezon top pritet
2: po mos harro që fundi Gjonida, ne do të largohemi në një tjetër shkëputje publicitare. Dashur miq, do të rikthehemi përsëri këtu. Ju mirpresim.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 mg, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare germane, kurora zirconi dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
1: Dental Med Austria. Die richtige Wahl.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O-Vital!
2: O-Vital, cilësi në 4 stin.
4: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurm kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga tron dot.
5: Ditët me fat, mbërri në Gjob. 9 ditë për të bler, pa u menduar 2 herë. Ulje të mëdha, deri në 69%. Furë Electrolux, Aqua Q,

0: plastik, 62% ulje, vetëm 4.990 lek. Ditët me fat nuk presin, 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e shorteut Glob. Glob, cilësia është kursim.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: She's on top club.
3: Rikthehemi përsëri të dashur miq në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin Jet në Digital. Ne jemi përsëri këtu me të njëjtat vajza si pjesën e kaluar, me Idën tonë të dashur patjetër dhe me Engjin. Dhe donim në fakt të ndaleshim fillimisht edhe te Eli dhe sfilata e saj këtë javë dhe te lulet e saj të bukura. Si e ndjer ti Eli në fakt me komentet që ke marrë nga juria këtë javë?
4: Të komentet këtë javë që më thënë të drejnë ka qenë puntata ime preferuar, do jeva shumë e lumtur dhe shumë e
3: vlefshme.
4: Vetvetja, sepse ishte një veshje që siç e thash edhe pak më parë e krijuar nga vetun totalisht nga rrogat e këmbëve dhe pjesa e luleve që po mendoj me thënë të drejtën të bëja diçka me lulet. Por mirë që se bërë, sepse na doli dhe denim.
3: Po ai sprucimi i parfumit tënd të lulet.
4: Po,
3: da ka qenë duke qenë se... pak ekstra
4: apo duke qenë
3: se kanë pasur lulet e erë.
5: Duket se janë
4: jo, ato. No.
3: Parfumet me magji.
4: Jo, ai është parfumi.
3: Okej. Okay.
4: Duke qenë se lulet nuk ishin natyrale, ishte një
3: krem vitamin. Okej. Janë dukur të tilla të paktën nga ekrani.
4: Duhet të lulet të punuara nga vetë unë.
6: Tani parfumi është gjë shumë intime.
3: Është pak personale.
4: Nuk e kam qenë po theksoj edhe një herë duke qenë se nuk ishte natyrale. Nëse do ishte natyrale nuk kishte nevojë të sfurcoje, kupton?
3: Po mira, a mendon se do të ishte specifikisht aroma jote, që ti gjithmonë
6: e ke sigurisht edhe dikujt shumë flirtuese. Me kë e kishe
4: më shumë? Ëh, varet si duket.
5: Motra e Mateos e gjeti më
6: flirtuese. Jo, ishte me Mateo. Po pyeta për motrën e Mateos. Pyeta për Mateon ndoshta, maybe.
4: No, no.
7: Ndonjë flirtim po aty.
6: Po mendoj tani se
7: jo. Jo, ata njëri
6: person do të marrë dikujt. Parfumin unë do t'ja dhuroja një mashkulli që nuk dua të më harrojë.
7: Jam dakord me Idën këtu, po kam një kritik për Elin. Me thënë të drejtën nuk më pëlqeu fare veprimi i shpërndarjes së luleve, për arsye se më duk pak si shumë servilizëm. Tani çfarë pret të bëjnë gocat? Më dëgjoj të mbaroj dhe pastaj më repliko. Çfarë preti të bëjnë gocat e tjera tani që të mbajë juria me hatër?
6: Hallja penela.
7: Jo, jo, jo. Lule, fillon
6: Karamele,
7: sillni bravo karamele.
6: Jo, diçka që nuk
3: ka qenë pjesë e lukut. Domethënë, dhënia
4: ka qenë pjesë e lukut.
3: Ka qenë e paramenduar. Kur ti ke qenë duke krijuar lokun tënd, e ke menduar se ato lule do jepeshin te juria
6: me aromat e lulet me kollare, se si do të lule kollare.
4: Lule, duke qenë se i bëra vet, ishte një punë kreative nga
3: vetë. Po lule kanë krijuar nga ti,
4: ishte krijuar nga vetë.
6: Mund të kishe bërë shumë gjëra të tjera vet.
4: Po po, ta thash pak më
7: parë. Çfarë aromë kishte ai parfumi?
4: Kishte aromë trëndafilit, sardina, foksen, se ne nuk e
6: kishte aromë.
4: Shiko, kisha menduar që trëndafilet i vendosja poshtë tek kollaret, poshtë, kisha menduar një fund me kollare, por për shkak të një incidenti të vogël nuk mund ta dosh që ta realizoja tamam, dhe i vendosa mbrapa tek xhepat.
6: Nga e morë frymëzimin për kollare?
4: Frymëzimin e morë nga, duke qenë se i përdor, siç e thash edhe pak më parë, përdor shumë shpesh.
6: Edhe atje.
4: Po. Nga aty e morë frymëzimin.
6: Ke parë ndonjë gjë?
4: Jo, nuk kam parë.
7: Si luk ishte shumë i bukur,
6: shumë i bukur, më pëlqeu.
7: Kishte edhe gazetat, më thon falat të librave të xhincat.
4: Kisha ato pjesë në
3: librat e gazetave. Po, kanë detaje të cilat e kanë kompletuar.
6: Për çfarë studion?
4: Unë studioj për drejtësi.
6: Çne i ke hyrë drejtësisë?
4: Me thënë të drejtën është një... Nuk e kam zgjedhur rastësisht. Unë e kam zgjedhur për faktin se kam kaluar një para shumë vitesh, kam kaluar një ngjarje shumë jo të mirë me familjen time, atë të 21 janarit, ku një ndërtoj është dhe vrarë dhe gjegja im. Dhe me atë synimin tim që në të ardhmen pse jo.
3: Një qëllim i fortë.
4: Po, edhe prandaj
3: është arritur. Sukses
6: edhe sa më shumë.
4: Si
6: e ka pas emrin Xhaxhajot?
4: Hekuran Deda.
6: Më vjen shumë keq.
4: Dhe për këtë, se tani nuk dua edhe të prekem, më thënë drejtë, sa më shumë kalojnë vite, aq më fort bëhet, më thënë drejtën. Por që për këtë arsye, domethënë kam zgjedhur si deg. Dhe kam patur shumë, qoftë nga ana politike, qoftë nga ana e shkollës, kam patur shumë kërkesa. Mjaftuam edhe tani që jam futur në Shizon Top, me thënë drejtë, kam patur gjithë kërkesa. Unë gjaja jam aktiviste në zonën time të Kamzës, që merrem me të rinjt. Merrem edhe me shkollën, domethënë
3: Dhe nga ky moment, kaq i bukur, edhe faleminderit Eli për emocionet që na dhurove. Të kalojmë edhe një deklaratë shumë të diskutuar. Përsëri, të Jonildës. Oh. Here you come again. Ti je shprehur se je çmendur artistikisht dhe ke pikturuar një mashkull nudo. Kur ka ndodhur Jonilda dhe sa herë,
8: po paskanon dy herë.
3: Që ti ke pikturuar dy meshkuj të ndryshëm.
8: Si paskanon dy herë? Nuk kanon ndryshëm, po ishte
3: një mashkull. Në fonde të ndryshme, në pozicione të ndryshme, le të themi.
8: As pozicion ndryshme, po të njëjtën pozicion.
3: Pra piktura është ribër dy herë. Sa
8: mashkulli? Atëherë mashkulli fantazëm ose X është mashkulli Michelangelo, se Nolan Firenze. Atëherë
3: Jonilda, tani ne po pretendojmë që ti ta marrësh pak seriozisht dhe të na japësh një deklaratë që ti e ke thënë, vish këtu të na shpjegosh pak më shumë. Nëse kjo ka qenë një gënjeshtër, po na
8: jo, nuk ka kanë
3: po na gënjej kështu sy ndër sy, atëherë patjetër mund të shprehësh
8: nuk ka kanë një gënjeshtër, por Michelangelo nuk është imlum me bokse, kështu që
3: patjetër, por ti e shprehur që ti personalisht Jonilda ke pikturuar një mashkull nudo. A është e vërtet kjo? A ka ndodhur që ti ke një krijim artistik të një pikture të një mashkulli nudo?
8: Po, atëherë unë kam vizatim edhe pikturë të një mashkullit nudo.
3: A manjë ka shumë kohë që ka ndodhur apo është diçka kështu fresh season top?
8: Ka shumë kohë si kanal, kanal një herë në gjimnaz, unë kem kanë rrasë 6
3: A ka qenë specifike që është zgjedhur një mashkull?
8: Atëherë
3: në ato mendimet e një 16 vjeçari.
8: Jo, atëherë ka kanë si punë shortet atë, mund të bishin goglat atë si punë shortet atë.
3: Për zhvilluar në ambientet e shkollës apo diku
8: tjetër? Po, në zhvillim mjet shkolle atë. Ti kishe pozicion.
7: Po çonim ta gënjen. Jam kurioze ta di pse gënjen.
8: Unë nuk jam të gënjej,
7: kështu që do të pyet atë poshtë, më tregon mua fotot. Më fal piktura dhe ti të
8: po, s'më të maj pikturat se mund kem pas para 10 vjetve
7: du më të vjetve
3: piktura është parë të pak të me që se ne nuk dhe Engji nuk e ka
6: si
3: parë
6: do të këtë
3: pikturën
8: on jam 27 vjeqë
6: para 10 vjetë është bi 17
3: kështë në gjatë 16-17 vjeqë
6: didikallë
8: ale nuk mund të maj piktura
3: do dhe të matë të tjali piktura të raj ka para i të pak të se ne jo që
8: Michelangelo.
3: Michelangelo.
9: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rënë

0: Click. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha. Nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ose Ardiçuri.
9: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
10: Trip Top, çdo të diel, ora 18. She's on Top Club.
11: I kthehemi këtu të dashur miq përsëri në She's on Top Club në 100FM në Top Albania Radio dhe gjithashtu në kanalin 10 në Digital. Në këtë pjesë tjetër na është bashkuar Negisa dhe Megi. Përshëndetje vajza, si jeni?
12: Përshëndetje.
11: Dhe gjithashtu do jetë të jerdi më në fund radha për mikrofonin e dëshiruar Giselda Son. Giselda, ti ke thënë që në backstage çdo javë në fakt, po këtë javë pak më specifike, pak më boom, ke thënë që vajzat ndryshe janë backstage, gjërat e tjera flasin backstage edhe ndryshe aty para dhe me njëra tjetrën.
13: Dhe nuk thot kur emra.
11: Na u shtjello të lutem.
14: Po sepse në momentin që them emra, shuhet gjithë ajo magjia.
11: Dy emra, tre emra, katër emra, se ti me një nuk mjaftohesh, kush është ndryshe kur ndizen kamerat dhe komplet ndryshe aty ku në backstage kur rini ju këtu bashkë kur im, çfarë po ndodh? Kësë është më se e dëgjuar si deklarat dhe kur nuk kemi marrë asnjë lloj.
14: Me thënë të drejtën, e pata për shumë goca, shumicën e gocave atë deklarat. Po ja e para flavja. E dyta Desanka. Prit, një sekond ta mbaroj.
11: Desanka miru, po Desanka?
14: Desanka, po, Desanka.
11: Si jam Desanka? Jo, Desanka, me çfarë do të kemi këtu?
14: Desanka,
8: Desanka duket.
14: Jo. Po pritet se do të bëj rastet e dezemanzive jetën, dura.
8: Sa mendon se duket? Nuk e di, më jep një energji sikur flet shumë.
14: Në fakt, pikërisht atë puntatë thash më shumë për Desankën, sepse
11: po i bëj. Ashtaj ajo është flet më shumë brapa kamerave.
14: Jo, e kam thënë sepse po i bëheshin disa kritika dhe nuk po e merrte mikrofonin që të fliste, kupto? Kur në backstage mund të thotë për shembull që o pse më tha atë, pse më tha këtë, gjithë ato votat e kanë
11: në puntatën e kaluar episodin
14: e shumicën e kohës, ndoshta ndonjëherë nuk e marr mikrofonin.
11: Po ja, është e drejtë atëherë ndoshta që në momentin që ti e bën dhe vetë këtë gjë t'ia ufosh vajzave të tjera.
14: Tani po tregojmë realiste që e bëj.
11: Patjetër, po a është e drejtë t'ia ufosh që ato nuk e bëjnë ndërkohë që edhe ti nuk e bën? Thjesht po të pyes.
14: Po, sepse po them që edhe unë e kam bër ndonjëherë, nuk e bëj gjithmonë, sepse
11: kur më zgjaton se sa herë është bërë.
14: Po, jo,
11: sa
14: fundata e bërë. Sepse nuk më zgjon rasti
8: se mund të mos bëj si bëj unë, kështu. Po kështu s'ka këtu.
14: Nuk më zgjon rasti.
11: Po mirë, kush e komenton atë që më thënë se ti ke pas pak raste në krahasim me vajzat e tjera? Kush është ajo që e flet më shumë, po jurin e gjykon, më thonë za, më shumë gjyrin në backstage, jurin në backstage.
14: Jo. Gjitha. Nuk mund t'ju them një emër se janë të gjitha pa përjashtim.
11: Po mirë, një person që dihet tak ai
14: njerëz që dihet
11: zotërisht. Ka zogos ai vesh jo ta ka dëgjuar pak më shumë çka fol kundër juris në prapa sken.
14: Tani një këdënë të them.
11: Po, na thua ti se e thën gati është.
14: Po tani a do të tregojmë realiste
11: fare. Po ne vetëm realiste do duam.
14: Përveç Ingridit,
11: ne shuajmë për realistët
14: e Legisës të gjitha.
11: Si për realiste. Okej, çfarë është një koment shumë i rëndë që ti e ke dëgjuar? Tani, më çesë nisë realiste, vazhdojmë kemi realiste. Cili është komenti më i rëndë që ty të kanë dëgjuar veshët?
14: Po, s'ka pëlqejt në herë kur kanë komentuar goca të tjera dhe si e komentu ti ose pse s'kan dhënë ato
8: më. Ja, më falta ja për
11: vëmendje apo çfarë?
8: Ja po rastin kur e ke bër për Sarën, për shembull, moderatore.
11: Nuk më ka pëlqyer, kam thënë që ma ka të hesh në studio,
8: nuk e thënë
11: sepse nuk po dha mundësia, sepse ma mori tani mikrofonin edhe nuk fola dot.
14: Azema, po mikrofonin më shumë mbati se sa mbas Sara.
8: Po ta marr për të fol këtu.
14: Po nuk
8: Sara ka
14: nuk
8: për të
14: prezantuar,
8: ta marr për të fol.
14: Nuk ka për të fol.
8: Do të sfilat dhe për të.
14: Ke harruar një gjë shumë të rëndësishme se nuk ka ardhur për të fol. Ka ardhur për të treguar veten si modele.
11: Ka qenë edhe një debat në fakt midis Flavias dhe Megit backstage apo jo?
8: Fundat
11: e kaluar. Na tregoni për të atëherë, se ju keni gjëra shumë specifike,
14: domethënë
11: debate të thella dhe kur vini këtu është pikë ajo që ti specifikisht dhe vetë dua që bëheni sa
14: flasun sepse
11: si shoqja
14: ta nisun, lutem edhe. Debati në fakt ka nisur prej meje, pasi është diskutuar që në një xhirim që ne kemi pasur, është diskutuar kjo pjesa që kur kanë qenë në autobus kanë bërë gjitha gocat fjalën time që ka folën Gisa që pse nuk i tregoni se dhe ju keni, domethënë ka dalë në studio kjo puntata. Edhe ka nisur që pse Megi që është shoqja ime nuk ka ardhur të më tregoj që shikoj që këto vajza po flasin
11: kundër teje.
8: Nuk ka ardhur të të tregoj. Pse nuk të mbrojti ty Gisela?
14: Ah, okay. Sorry, e mbroj.
8: Mos gënje Gisela.
11: Jo, supozoj
14: ndodhe të ngjesh.
8: Ja,
14: merr tani.
8: Situata ishte kështu. Një moment kur Megi po fliste për Giselën në shfaqje, unë qesha me gjithë Gisën dhe po i thash shikoj, thash, shoqja jote, thash, në ekran, thash, ja, si të drejtohet për diçka e tillë, nuk e mbaj mend specifikisht se çfarë thash, edhe qesha. Ndërkohë Giselda,
11: pa e ke pasur kunja, pa e ke pasur thjesht mendim që se ke menduar, ta thema mos e them thjesht e
8: jo,
11: ke thënë.
8: Jo, thjesht e mendova dhe thash,
11: edhe
8: nuk është
11: okay.
8: Se
14: mirë, un kam një pyetje për ty. Ty të erdhi Miki dhe tha që mua më tha Giselda që të ka parë ty duke qeshur
8: jo, kur ishin. Ajo, ç'i ke thon ti
14: po, se tani, kishte ti. Po tani, po fillojnë bën mua, bën mua.
8: Atëherë shoqërisë sa ka me ty, me gocat e tjera. Pastaj ne kemi
11: një dorë, kujtojmë që këtu ju nuk jeni për shoqëri. Po ka bëni specifikisht për sëritë shoqëria, nuk është ju jeni këtu për shoqëri.
14: Pikërisht. Ju tregoj, mfal, ke shkuar ti Megi dhe i ke thënë
11: ka
14: për Giselda,
11: ka për Megi, të lutem
14: pa Giselda. Megi, ju ta tregoj patjetër. Ne flasim atë që.
11: Merë, lutem Megi, po të lutem. Ne
8: sa bëj lëmsh.
11: Tani
14: po me Megi po.
8: Debati nisi nga fakti që Flavia mua më tha pse ti nuk e mbrojtë Gisejtën.
11: Po dhe në autobusin që ta mbrojtë
8: në show.
11: Po mirë, pse supozoj ta mbroj?
8: Për veten time.
11: Po
8: përderisa
11: unë mos rri me Nikisën.
8: Po ju jeni individuale. I bie që jemi.
11: Edhe nëse Nikisa ka
8: shoqëri, do ja mbroj këtu.
11: Nis po Megi.
8: Okej. Tani
13: Jam falë të ashtem vetëm diçka. Flavia ka thënë këtë gjë sepse Megi ja ka transmituar çdo bisedë që u bën autobus.
11: Po patjetër, nëse ka kanë transmetuar për bisedë.
13: Domethënë
14: si shoqja, sepse Flavia mua më tha, o ne Gisa se nuk isha aty. Flavia mua më tha, pse nuk e thua ti Gisela?
15: Ka bërë një debat.
13: Jo, ishte çështja se ti
11: e ke kërkuar një shkas se ti këtë histori nuk e ke transmetuar.
13: Ti kanë dy janë dy të ndryshme.
11: Patjetër, ti na thua historinë tënde dhe Flavia patjetër. Ne kemi marrë një përshindje të historisë tënde. Mendoj që është fair që ta marrim dhe patjetër. Që ti jeni në një
13: linjë dhe unë i thash ti më që do ke kaq shumë.
16: Po flasim për dy gjëra të ndryshme, prandaj duhet të sqarojmë.
13: Ti më që do ke kaq shumë gisel.
16: Po flasim për gjë tjetër.
13: Ti më që do ke kaq shumë i thash gisel, pse duhet isha unë ajo që duhet ju thosha gocave në autobus që mos flisni, mos jepni shikueshmëri atëherë giseldës nëse ju nuk e doni këtë gjë. Dhe se nuk foli shoqja vet, ndërkohë që shoqja vet në skenë doli që nuk e pëlqeshin
11: ndoshta ishte fik shumë mirë që ishte ti edhe vendosën realin dhe idealin atë ku duaj atëre.
14: Po sepse mua më
11: duhet
14: të bëj veçantë
11: ku po referohesh ti me për cilën situatë eksaktësisht.
14: Në pjesën e show-t un kam bërë
11: një episodit po
14: që nuk dhe nuk jam përfshirë se nuk jam dakord në mënyrën si kanë ardhur debatet. Dhe po vazhdoj të qëndroj
11: prej Giseldës po thua.
14: Jo vetëm prej Giseldës, në studio nuk ka bërë debate vetëm Giselda. Kanë bërë disa prej gocave.
11: Ama debatet cilat ka qenë te Giselda e përfshirë apo
14: okay. Ndërto ka qenë te Giselda. Dhe un kam thënë që un vetë nuk
11: ti folja vetëm për Giseldën,
14: nuk e preferoj të bie në sy nga debatet.
11: Nga debatet, po.
14: Okej,
11: po
14: vazhdo të bëj
11: këtë. Po a ka qenë
14: pastaj për sa i përket Giseldës? Personalisht Giselda e di shumë mirë mendimin, opinionin tim, çfarë un i kam thënë edhe pas skenës mbi debatet që ka bër.
11: Rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10 dhe ju mirpresim miq.
17: Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Pardon, my friends.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje i urin e tret? Brikenën apo Mateon?
2: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm të Miss Grandit dhe ka qenë kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
7: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
8: Power
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:10. Qeveria ka miratuar 300 kuota kredisht të buta me interes 0% për punojnësit e administratës publike. Ministra e ekonomisë Delina Ibrahima i bëri të ditur se skema synon të lehtësoj financimin për strehim. Nga 70 kuota janë ndarë për punojnësit e policisë së shtetit, arsimtarët, mjekët, infermierët dhe ushtarakët, ndërsa 20 kuota do t'u takojnë punojnësve të policisë së burgjeve. Ekspertët paralajmërojnë se goditja nga nxehtësia është një gjendje serioze që mund të rrezikojë jetën, veçanërisht të moshuarit, fëmijët dhe personat që punojnë ose ushtrojnë aktivitet fizik në temperatura të larta. Simptomat përfshijnë marramendje, temperaturë të lartë, konfuzion dhe humbje të vetëdijes. Për të ulur rrezikun, këshillohet të pini sa më shumë lëngje, të shmangni dielli në orët më të nxehta e të qëndroni në ambiente të freskëta. Agjencia Europiane për Sigurinë e Aviacionit u ka kërkuar linjave ajrore të vazhdojnë të shmangin hapësirën ajrore për Iranin, Irakun dhe Libanin, pavarësisht armpushimit mes Shebaz dhe Iranit dhe aty mes Izraelit dhe Hezbollahut. EASA paralajmëron se disa situata në rajon mbeten të paqëndrueshme, ndërsa autoritetet britanike theksojnë se sulmet mund të rifillojnë në çdo moment. Malizi ka arrestuar një haker të lidhur me Iranin, i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara për sulme kibernetike që dyshohet se shkaktuan dëme për 3.4 miliard dollarësh. Sipas Dolce Vela, arrestimi është pjesë e një përpjekje më të gjerë të SBA-s për të ndërprerë operacionet kibernetike që prokurorët thonë se u kryen në emër të interesave shtetërore iraniane.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: plakut vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik. Kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2. Nuk e ngatron dot.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancin. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni design. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: Mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits. Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
3: Greatest hits në Top Albania Radio.
4: How you son? All the things, he made the team this year. All the things, he say he wasn't tall enough.
5: All the glitter
6: is not gold.
4: Nah, we're gonna cook this
6: on reality.
4: Come on.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on Top Club.
2: Rikthehemi përsëri të dashur miq, përsëri me Zhurmë, shpresoj që aty te ju nuk dëgohet kështu si tek ne. Rikthehemi në 100 FM, rikthehemi gjithashtu në kanalin 10 dhe na është bashkuar përsëri Teni. Hello.
3: Hello.
2: Ne në fakt e lam pak për gjysmën, vajzat nuk ju pritej si gjithmonë, edhe rikthehemi këtu me këtë debatin midis Kiseldës, Megit edhe Suit, patjetër që duket qartë azi që të gjitha vajzat kanë ideale të ndryshme në shoqëritë vet. Edhe se si ato i trajtojnë edhe dëgjojnë opinionet e njëra tjetrës. Siç po thonit, dashura.
3: Tërka, nisun një herë se
2: mundë. Mua
3: nuk pëlqeu fare komenti që Sui bëri. Ishte pa lidhje, pa repundës. Mua Giselda si brenda negative më duket. Po nuk më duket vajzë keqe. Ti ku e pe vajzën e keqe?
4: Ato bën rolin e vajzës mirë, edhe del vajzë keqe.
3: Nuk po e bën rolin e
2: vajzës mirë. Roli vajzës mirë.
4: Ku me çfarë këtu në Shizon Top Club gjithë bësh debate kur jemi në spektakël gjën më ndaj të urt.
5: Unë kam ndajtur, ty së shtap goja me gocë, ty së shtap goja.
4: Ti kujta se që thu,
5: ti kujta se që shkoder, edhe më tha, unë jam më i mira e sfilatave.
4: Më krasi me ty, thosht, jam më të në vazhët e tjera, sepse ti më dhe, jo, e thosht krasi me ty, moj men se që them, edhe moj men që thuti.
5: Te sfida që patëm me veshje të
4: përmendur.
2: Do kemi mundësi të sqarojmë këto debate. Një herë tjetër, patjetër, javën e ardhshme duke qenë që vajzat me idealet e tyre të ndryshme, siç e ceka te shoqërinë, patjetër, mundesh.
5: Dua të shtoj edhe faktin që ti ishe ajo që më the mua më komplimenton Niko që është super stilist, ndërsa ty të ka komplimentu Mateo.
4: Edhe Francina tu dol këtë kanë thënë për puntatën e gjashtë, nuk ka lidhje hiç me këtë gjë.
2: Okej, a mund ta stoponi?
4: Nuk ka lidhje hiç. Ju këtë kanë thënë komentin për puntatën e gjashtë.
5: Nuk kanë të kemi qenë në shkodër.
4: Ose më nuk ka dalë,
2: ose keni pasur një njerëz tjetër të cilin
4: se ti ke të bërë për puntatën e gjashtë. Jo, nuk kemi më me të cilën puntatën e gjashtë.
5: Jo, nuk po them për atë puntatën që ka dalë.
4: Jo, nuk kanë për sfidën që ke fituar ti.
2: Po, kemi shumë kohë.
5: Se ti lutem, kur e konfrontova unë me Negisën që i thashun që ti ke fol brava krave me Negisën, pse ngeli edhe s'foli fare s'ke qenë ti fare?
2: Kur e konfrontuar ti?
5: Kemi qenë në backstage, unë Negisa, Ingridi dhe dhe i kam thënë ti ke fol keq për Negisën, ja vetë fashën sy.
4: Nuk i thon kam fol keq për Negisën, ki thon një fjalë që ne kam thon. Edhe ne kam thënë që kam thon ja fjalë jo. Zemra, okay, çetsoj jo herë. Un kam thon ja kam thon se Negisa i thot, nuk më të fol Negisa për veten e vet.
5: Un kam thon ty në personi thon që ti ke gjallë që i thon.
4: Zemra, zemra, nuk ka lidhje, ç'ka lidhje ka? Zemra jeme, nuk çuat.
5: Niko.
4: Po Niko, po argumento më shpërshkete
2: se Niko si pëlqen shumë Niko.
4: Po mendon se edhe
2: më pëlqen
4: lidhje ke ti, ske ti, zemra jeme para punës
5: se nuk të
4: shënosh me pamë. Mundesh me pamë në Instagram as gjatë tjetër zemra jeme, tash se po sigurisht me pas Niko na.
5: Edhe si bëri Gjoniri ta puntata e parë, uu, edhe unë ashtu jam tani.
2: Jo, edhe unë me ju kështu jam.
4: Po kalojmë një moment tjetër. Të lutem ta shpjegoj pjesën e Legisës, sepse jo ju ti më shoh Legisa këtu prezente zemra. Po Legisa Legisa prezente mundet me fol. Un kam thon, po e kam thon ja fjali, jo më se e ke interpretu ti.
2: Zemra ku një televizive sqarimi pas ka qenë se si më thon, unë po
5: shaman o zemra se po.
4: Ko televizive, finale nuk ka përcaktuar asnjë as kërkush.
2: Jo lutem. Do kalojmë te shpishi ka
4: të finalit të shpërt.
5: Se keni hap gojën fare,
2: po ç'pas keni qenë. Kaluar në fakt nga ky diskutim te batuta e Sarës ndaj Flavia. Sa i është atë zanë dhe ti, Flavia e dashur.
3: Bërëndu një tesë të shëtënia. Unë s'ka pas dashur.
2: Si e morën fakt të batot, e ke marrë pikër ishë asu që ka qënë, jemi apo...
3: Jemi në muaj në tretë të shëtënia.
2: Tretë orë e
5: biha. Dhe përnoshe, unë jam bëbaj.
2: Si e presim për sëri me gender reveal. Këtu të Klavi janë.
3: Unë e mora me shumë sportivitet, me shumë shaka. Sarës i... Ja.
2: Aty, aty.
3: Baby Hall, këtu.
5: Po, tre mujshe po s'ka gjë.
2: Po tani na e shpjegoj pak për çfarë ishte batuta se nuk e kuptova.
5: Nga që un thash një sekond se un kam një problem
2: po
5: shumë që i harroj gjërat.
2: Me shtatzanin.
5: I harroj gjërat dhe tash mos si është atë zonë dhe ti un sepse dhe un i harroj gjërat.
2: Edhe për këtë gjë harroj gjërat.
5: Ma tha sepse sa harron shumë shpejt. Edhe tha mos je shtatzan dhe ti un e mora me vërtet e mora për shaka dhe i uroj Sarës një shtatzani shumë të mirë, shumë të mbar.
2: Patjetër.
5: Por që nuk e mora për keq. Okej.
2: Okay, gjithë okay, të pagitur një batut, e, si ka ardh komentet, po.
5: Mami më tha, goce tha, mirë është me boj kalamotha, me gjithë një qumë dhe po, mu martu më na u heqë qafe, po,
2: mirë,
5: hap basapi. Pra kini si jo, një lushe, e lërgur një qështë e shaka.
3: Një shumë në shumë të teme.
2: Po, unë që duhet të them. Dhe nga i moment i bukur me Sarën, pa tjetër që edhe aty e ka dramatizuar pak atë dramën e madhe të vajzave.
5: Ma ishte me Sarën këto momente, që mendova që dhe marrë për keq, për ishte mirë.
2: Do kalojmë tani edhe te sfida e javë, sa jo sfida që bukur, në fakt, te litari. Litari putë që është putër edhe litari dytë që ju është sjell nga Gjermanët, vajzave. Kanë pasur në fakt shumë komente, edhe kush të rrhoqim shumë në fakt më mendjen e Gisa nga dy djemt, po e nisim nga ti.
3: Po, të mirë ishen të dy, me sa pashëm,
2: me sa pe,
3: u flashti shumë, ishte shumë zgjedhje e vështirë për t'i ndarë.
2: Doja, ja.
3: Por, unë doja të flatisja në pëshin.
2: Eye contact, diçka më shumë.
3: Jo, jo, asgjë më shumë.
2: Thjesht.
3: Na knaqëm pak sytë sa ishe në
2: ndarë. O, në Gisa, pse jo, asgjë më shumë. Sa
5: të shumë sytë nga tia, po sytë nga
6: tia. Jo, sa të dy qunat e i vuhu një pikasën, go. Ta që donin,
3: shqyrë. Nuk e di kë pas ka
5: ndarë. Në Gisa do tjetë numër në aty.
2: Kush ishin të gocat me?
3: Kë pas ka ndarë të sonë se di.
6: Njëra ishte Gjanilda, tjetra nuk e mbaj mënd.
2: Shiko tani.
6: Jo, s'pojtën për shopë.
2: Po jo, na e thua edhe tjetrën. Ti shqyrë sot dole me eme.
5: Flokit për e
2: gëmohet.
5: Po qesh, po vjetë si klem.
2: Ne do kalojmë një shkëputje tjetër publicitare. Do të rikthejemi për së rikton ishin të FM dhe në kanalin 10. Rikëgjohemi dhe rikthejemi këtu.
0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndë.

0: vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Shastisur.
3: A shutua, të se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes,
3: shastisur.
2: Meri Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
1: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: She's on Top Club.
7: Rikthehemi të dashur miq, këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Përsëri, siç ju e dini, në She's on Top Club. Këtu plot me vajza sigurisht, na bashkohet edhe Amelia Deris dhe Zeina. Përshëndetje.
8: Përshëndetje.
7: Si jeni vajza?
8: Unë atë
7: nuk e di. Faleminderit. Ne do kalojmë në fakt direkt te sfida e javës, po edhe te një mundje dore që na pas ka ndodhur në backstage. Si gjithmonë ky backstage i mbushur plot me situata, edhe ka qenë midis Qonildës edhe Kiseltës. Kiselta
8: duhet kishim një fotograf vetëm për këto backstage-et se janë.
7: Duhet po ju kemi ju edhe besoj që na i shpjegoni shumë mirë.
8: O Gjonilda, tani thuaje, atë munda më munde, drejtën.
7: Se vendosët fillimisht të uleshit aty, ta nxirit të dyja krahët.
8: Ishte ideja që po diskutonin pak në backstage me gocat dhe me autorët e programit edhe po thoja që të mos më nënvlerësojnë mua nga që jam e dobët, po më vërtet që kam shumë fuqi. Edhe po bënim kështu një inside joke.
7: Ka dashur vërtet kështu t'ja kushtosh crown siç e ke edhe ke shprehur të thuar.
4: Si të duk ka dysi ta kisha kisha kave,
8: Gjonila kishte shumë fuqi. Edhe bravo i qoftë.
7: Ta kputja fare.
8: Mos më raft të zihem, po po pata ndaj sherr ndaj gjop telefonit Gjonilës do i bëj
7: për të gjithë ne.
8: Ti Gjonila. Jam kundra.

0: Jo, unë e shoh që ka nisur si loj, ka nisur si diçka fani, po jam absolutisht kundra këtyre termave të përdorur. Ka përdor dhe Gjonilda termin, dhe më thonë dhe e dëgjova kur e thate klipi, që po të më kishin lënë dhe pak do ja këpusja krahun.
1: Oh!
2: Ja, po,
1: Gjonilda!
0: E
1: këmarë më rakë,
0: e të që dashë krahun. Këto citimet e të shprehurit një lloj dhune, mua nuk më pëlqejnë në ekran, sepse ne dim shumë mirë se për një fjalë goje zije njerëzit, kalon bëhet ataja. Kështu që unë ja kam thënë dhe një herë tjetër Gjonildës, kur e kemi pas në lidhje direkte, që duhet të ketë pak kujdes në mënyrën e të shprehurit.
2: Unë
0: e di që Gjonilda i bën pa të keq, nuk i bën me të keq, nuk mendoj se realisht ajo mendon ashtu, po e ka thjesht mënyrën e të shprehurit
2: të
0: pamatur, të pa kalkuluar se çfarë do të thotë, dhe pa dashje del me rjedh tjetër komplet fjalia.
2: A mendon Gjonilda që është paktën në këtë rast, ky rast i se ti kuputesh dikujt krahun, ne patjetër nuk po e marrim në formë të parë dhe literalisht, por
1: unë aq
2: çfarë ke dashur ti? Ti
1: thash më parë.
3: Jo, jo.
2: Po,
3: jo. Ishte thjesht një metaforë. Po e kapi ose punë shëtë
1: parë. Po se kapi dhe puna jote.
2: Pra ti e shëtë vetën të ndë metafrikisht në një mënyrë tjetër më lartë se sa Giselda?
1: Normale e punë, edhe unë vetë e prandaj që Gjonilda është më lartë.
0: Po, ajo, Gjonilda e tha dhe vetë që unë jam marrë me palestër, jam e stërvitur për këtë gjë.
1: Me kickbox.
0: Nuk është se...
2: Jo më njërë e duar për ta...
0: Nuk është në i qëndi e madhe që të që e forcë e Giselda, por që nuk është në një gjë e bukur për të folur në media, të flasim që unë jam e fort, unë të bëj, unë të kthej, dhuna fizike, psikologike, të gjitha llojeve, mendoj që duhet të ndalohet nga ekranet.
1: Po, e di sa mendoj unë, një pyetje për Giselën, ta mban, ta bësh një mundje këtu live me Gjonildën, apo?
0: A man, se mos kemi në thyrje krau.
1: S'ma bën, s'ma bën zemra, se nesër kemi një sfid, super sfid, nuk ma mban.
2: Po mirë,
1: se...
2: mendoj që vajzat me këtë forcin që kanë, e kanë treguar edhe sfida, e lidhin pak pa tjetër edhe me litarin e sjell nga qunat, edhe me sfidën realizuar nga vajzat tona. Amelia në fakt ka qenë kapitene e grupit par, edhe ti i shprehur se vajzat në fakt e kanë fitu tuaj këtë sfid nga ti, edhe falteje, fal strategjisë të ndë, edhe më prandaj dhe ka shkuar aq mirë si që ka shkuar.
1: Normalisht. Dhe u përpoqa që të zgjidhja gocat që më duken fizikisht më të përshtatshme për sfidën.
2: Kush mendon që ishte më e forta ose më fit, më e përshtatur për atë sfidë? Për mendimin tënd në grupin që ti ke krijuar. Po edhe nga grupi tjetër, po besoj se ke zgjedh.
1: Emila.
2: Okej.
1: Gjitha, të
2: njëndër,
1: Giseldën, Denjen, gjitha gocat që ishin të grupi
2: imi. Ishe e
1: fort Denjen, jo? Si, jo. E shumë të Denjen, po.
2: Po, për grupin të uajnë fakt në Gisa shprejur edhe se, ja, ju keni një gjallë të shumë burërore. Qëfar komenti do kishit ju për këtë komentë të dënë?
1: Në gjitha s'ka dita me unë flat dita me në komendim për në atë
0: dita. Unë e kisha menjen të flatistja. Por me vërtet me ndoja që grupi kundërshtar ishte grupi më i fort fizikisht. Dhe thash ne kemi ardhë për modele këtu, nuk kemi ardhë për...
2: A i një ti specifikisht me të qenit bulurore në qofë se ke forcë fizika?
0: E kisha fjallën pak më të forta.
2: Po, a me ndonë jo atër e të thënit bururore dhe jo më të forta ka qenë... Do shta
0: jam shprejur pak gabim, por kam dashur të them fizikisht më të forta.
2: Fizikisht më të forta.
0: Po.
1: Bururore.
2: Ti të është dukur.
0: Nga që burrat janë shumë të forte dhe kam lidhur me këtë që.
3: Okay. On të është me këtë komentin e në gjisës, më duket se në gjisëm në ishe genë si me genë burë mu.
1: Ha?
3: Për punën e forces.
0: Ha?
3: Duket si kur jam një burë.
0: Të duke mund
3: ty,
2: po të pyet.
0: A, jo, se kisha për shumicën, se kisha, e kisha kështu
2: për gjithësi. Konfuzëm. Shumë konfuzëm për ne. Ta ne shkojmë në shkotje tjetër, të shkojmë në publicitare të dashur, dhe do rikëtemi për sëri, për të pyetur pyetjet, për në gjithë dhe për emra të atërë, Giselda, shumë falem derit. Me që rikëtemi në 100 FM dhe në kanalin 10, shihemi dhe dëgjohemi pas pak.

0: Po, interneti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik. Kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiranë kilometri 2. Nuk e ngatron dot.
2: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
3: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
4: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
6: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
7: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të blerë, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Ses Electrolux, kok 2 në 1, 62% ulje, për vetë

0: Glob. Glob, cilësia është kursim. Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
1: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaje online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte, çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
4: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: She's on Top Club.
3: Rikthehemi përsëri të dashur miq në 100FM kanalin 10 dhe patjetër në She's on Top Club. Ne këtu do vazhdojmë pak diskutimet që edhe i rinisëm në lidhje me sfidën e bërë nga vajzat që ka qenë edhe shumë e diskutuar, me shumë debate, me shumë intriga. Duam të kalojmë pak edhe te grupi tjetër, te grupi që për fat të keq nuk fitoi dhe Zeina ka qenë kapitene e këtij grupi. Çfarë nuk funksionoi, Zeina? Çfarë mendon që shkoi pak keq aty te ju?
4: Në fakt jam e zgjënjur, jo nga fakti se humbëm, se nuk është se ishte ndonjë dënim kush e di se çfarë, besoj se të gjitha gocat e donin atë dënimin, duke u freskuar aty në VAP,
5: to fladisni. Aty.
4: Zgënjimi im ishte tek gocat të cilat nuk e morën seriozisht.
3: Cilat kosh kanë qenë këto që nuk e kanë marrë seriozisht?
4: Në fakt un aty e kam specifikuar, kam thënë për Suhin, pasi
3: pse specifikisht Suhin?
4: Sepse vetëm Suhin pash në atë moment që duke që Ela, domethënë, qëllimi është që jemi një ekip dhe mos të dorëzohemi deri në fund, pavarësisht.
3: Po mirë, ti kishe menduar këtë ekipin që
6: Suhi u lëndua, vra u dorë.
4: Nuk e kam parë, por dhe unë jam lënduar në të njëjtën kohë.
6: Të gjithë e bashkë e kapi krahun dhe në momentin apo pas sikur nuk ka asgjë që të hiqesh.
7: Për kohë të krahu normalisht e një lojnë zëtësia.
6: Po pra,
8: një se di dhe sa sfida i duen Suhi që të humbë që ta kuptoj që nuk po dhes,
7: gjithë shysh.
9: Për sfidën që kishim aty, ti the që ishe e fort dhe dojë trije për pare mje, se mu më zodhi
3: Suhi. Suhi, sotem petëm të afrësht e mikrofoni për të qënë më e qartë.
9: Mua më zodhi Zeina të parën, sepse mendoj që më shikoj sikur të fort dhe ti erdhe të the jam unë më e fort dhe në fakt ti e lëshove para.
3: Po çka ka qenë fakt diskutimi me disi vajzave deri së Suhi.
9: Po erdhi
3: doli
9: para meje,
7: jam më fort se ti më thosh doli fort sepse
9: ja
7: si person
9: ndoshta është tunduar prej. Lëshove që në momentin e parë.
10: Ndoshta është tunduar prej çunave. Se faktikisht çunat
3: e lutem sillni çunat këto kontakt këtyre vajzave sa.
4: Jo, madje duhet ndodhi e kundërta, s'duhet sillni më çuna sepse
3: mirë, kemi parë deri më tani.
4: Kur pash video në pash edhe në gisa për shkak të çunave si duket se paska
10: unë pranova që çuna më prishën
3: si nuk i marrën argumentet. Në qofse do kishim një sfidë tjetër ku ju të cilat do duhet të zgjidhni grupet tuaja, do ishte përsëri Suhi një zgjedhje e jotja sepse mendon që nuk shkoi mirë specifikisht me këtë sfidë apo e ketë Suhi?
4: Jo, në fakt varet nga sfida që do jetë radhës, por pavarësisht çdo gjëje un prap do e zgjidhja Suhin.
6: Do ta gjini e ti edhe të lëndisë
4: po është diçka e tillë. Sfida për forcën ishte diçka e tillë. Sfida për forcën, nëse do jetë një sfidë tjetër për forcën, unë Suhi nuk kam për ta zgjedhur më. Por nëse ka lidhje me diçka tjetër,
6: unë
4: do të shkoj
6: diçka me ka tjetër. Më fal. Më vjen shumë çudi që kur bëhen debatet mes Meje, Megit, Ingridit ose një tjetër, shoqëria. Këto janë pes goca grup, po, edhe në fund ta hanë kokën e njëra tjetër, në fakt ne edhe pra nuk diskutojmë, po ja është plan këtu, e ka shplan backstage,
4: ama.
3: Po nuk janë deklaruar të tilla, ama.
6: Unë po ne shqyrë që të deklaruar. E di që në i hektoj që janë më turta, janë më të këqia.
4: Jo, po ka një problem Giselda. Ka një
6: dritë të mënuar me Giselda. Giselda,
4: ka një ndryshim.
6: Po, ja ta maroj edhe të këthejt, Giselda, e sa ta maroj,
4: ka një ndryshim dhe ka jo që sa po theti. Shoshet e tua flasin dhe nuk të mbrojnë në backstage.
6: Po, se nuk është
4: dhe dyra atyre. Nërsa nësi shoshet, ja themi në sy njëra
6: tjetër. Ju mbroni ju njëra.
4: Jo, s'ka lindit.
6: Deluzja në njëzmi është.
4: Zena. Po këtu s'jemi asnjëra shoqe në fund të ditës, jemi sa cila për veten.
6: Ingrid, ju lutem, Ingrid, po.
11: Unë jam mësuar të respektojmë njëra tjetrën.
6: Ja, të respektojmë.
11: Nuk mundsi të mësoni që ta di.
4: Jo, unë
11: tash unë nuk jam deklaruar asnjëherë si shoqja e Giselës, se kam thënë këtu jemi në një konkurrim. Nuk jeni shoqe me njëra tjetrën. Shpresoj që të dilni nga ky deluzion. Tani problemi është ku nuk e kam
6: mbrojtur si rafineriu.
11: Po ku nuk i kam dalur në krah, në momentin që normal ajo e meriton Giselës.
4: Unë nuk isha fare pikërisht për ty, ajo tha për Megin dhe për pjesën e diskutimin e...
6: Ti do ndrosim shumë e gati, imaginat me
4: se... Unë isha ja zhe Giselda në fund ditës.
12: Por për Ingridin edhe në fund ditës nuk e quan shoqe.
4: Thjesht për pjesën që në shumë se flistin për pjesën e Megit. Ma më flista për pjesën e Megit.
6: Po flista
4: për pjesën e Megit. Ja tha dhe Flavia veç në qofë se...
12: Cili është statusi
4: dhe cili ndonë
6: në qështë të jaj. Unë e kam thënë që në fillim. Ingridi mund të më konsideroje mund të qatë të doja jo. Edhe Megi pashu, edhe tjetra, edhe tjetra. Unë nuk e kam shoqë që Ingridin. E kam një njëri shumë për zemër që...
12: është cituar e tjo. Prandaj dhe ne po kapemi ta ajo fjalë. Prandaj dhe unë po bjojës të qëfar statusi është shoqëria juaj momentalisht.
6: Dhe me Megi dhe s'po kapeni të marrëdhënia e këtyre që shesin njëra tjetër
12: ndërkohë që ato janë duke thënë e kemi thënë para syve, kështu që
4: momenti që janë në një
6: tjetër si vajza nuk kanë ditë në anë të mbyllë, në një herë që janë më të urta, këto janë më të këqija dhe tani është ndarë.
12: Meqense po kapesh pikërisht shoqëria e vajzave, çfarë personalisht nga ato që ty të vjen tani të na thuash se ato nuk janë të tilla.
6: O zemra, me pilot.
12: Kush janë ato goca? Po çfarë shton?
6: Po këto pra,
4: po pra çka kemi
6: thënë këto të lutem. Des, ja po i the. Edhe të lutem që të jemi fermi të gjitha të tregojnë emra, jo vetëm unë.
12: Po ti të ke më shumë.
6: Des, ti ke kështu shumë specifike. Suhi, edhe ca goca të tjera që janë.
4: Okej, çfarë ne mi dash ne?
12: Falni të ndaloj pak edhe te Ingridi. Ti urzove në fakt. Nuk u dorëzove, si ishte sfida për të? Sa seriosisht e merr ti lojën zakonisht, po edhe këtë specifikisht?
11: E marr shumë seriosisht, mendoj që kam një detyrim që t'jap më të mirën e vetes sime për grupin që mua më zgjedhë për lideren. Është më pakta që mund t'jap. Urzova nuk është se ndodhi ne.
12: A je natyrë konkurruese edhe jashtë? Apo është diçka që ti po mundohesh pak më shumë ta shfaqësh këtu në She's on Top, këtë anë tënde? Apo zakonisht e zgjedh? Këtu po e mban?
11: Po
12: e mban vetveten?
11: Jam shumë,
12: nuk duam ta mbash.
11: Edhe për djem se nuk pata mundësi fizike se vajza kanë shumë, edhe unë nuk jam mësuar të futem kështu
6: te mikrofoni.
11: Po. Doja të thëja që për njerëzit duhet të kuptojnë ndryshimin mes një vlerësimi dhe një interesi. Ne edhe unë dhe Negisa dhe Deni që u shfaqëm në video duke bërë komente, kemi treguar një vlerësim kundrejt fizikut të djemve, diçka e bukur.
12: Po,
11: kemi shfaqur interes, nuk ka.
12: Do mendoj që është, po, ka qenë thjesht një mendim i shprehur pa diçka ekstra
11: mbrapa. Më interesant se sa përpjekja për të dukur indiferent.
12: Nuk ka
13: asnjë gjë të keqe apo të gabuar nga atë që shpreh ti, një lloj pëlqimi, një lloj. Okej, okay, kur dikush është i bukur, është i bukur, nuk e mohon.
12: Do e vlerësoj tani, po.
13: Dhe nuk mendoj se është gabim që një femër t'ia tregojë para pëlqimin një mashkulli. Nuk ka asnjë lloj gjëje të keqe.
11: Un kam thënë para që unë shkoj marr dhe numër.
13: Tregon guxim dhe karakter të fortë. Dhe ty bravo, domethënë që e tregove aq lirshëm që ty të pëlqyen ata meshkujt, pavarësisht të ka shkruar apo nuk të ka shkruar. Dua të flas pak për shoqërinë. Tani, një shoqëri e mirë, unë mendoj që mes dy njerëzve funksionon në momentin kur ne shohim në gabim shokun ose shoqen tonë dhe e marrim veçmas, ja themi në backstage ku s'ka njerëz gabimet që ka. Jo si në këtë rast Zeina që ti e të lëndise Suhin, qa nuk the këtu dhe pastaj thua unë ja them sy. Nuk është vetëm në sy të Suhit, nuk është vetëm në sy të Suhit, është në sy të 10 gocave që jemi këtu dhe dëgjuam të gjithë pak kënaqësi që ti ke me Suhin. Në momentin që ti e do kaq shumë Suin, e merr veçmas, i thua Sui, zemra nuk më pëlqeu ky veprimi, nuk më pëlqeu që ti e le garën në mes, un kisha shumë pritshmëri ke ty. Dhe jo ti të jesh e para që e ul atë. Ndërsa shoqëria e gocave, gocat vazhdojnë ta thonë që ne nuk kemi shoqëri me njëra tjetrën dhe ne nuk kemi pse ta diskutojmë.
12: Ida, të më falësh shumë, mund ta vazhdoj mendimin direkt e do i hapim mendimin e Idës në pjesën tjetër, do të shkëputemi shumë shpejt dhe do të rikthehemi përsëri këtu në 100 FM dhe në kanalin Bjet.
14: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka

0: Atlantic. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Vo po erdhi, pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera Putimer, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
6: She's on Top Club.
7: Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të fundit në She's on Top Club, këtu në Top Albania Radio 100 FM dhe patjetër në kanalin 10 të Digital. Këtu jemi përsëri me vajzat tona dhe na është bashkuar dhe Ines.
8: Përshëndetje.
7: Përshëndetje. Si ndihesh fillimisht?
8: Ndihem shumë mirë. Pak e surprizuar.
7: Po.
8: Nga eliminimi, por shumë mirë. Jam
7: shumë. Po duhet të kem fakte edhe para se të ndalemi ti te eliminimi edhe duke qenë që do donim patjetër dinim pak më shumë se si ti e ndjer, por fillimisht te situata që ti krijove me Mateon. Çfarë ndodhi aty? A ka qenë diçka që ti ke dashur patjetër t'i tregosh fytyrën dhe make-upin e bukur Mateos në ato momente apo ka qenë një tani, do një kunj, ndoshta do një veprim ekstra të cilin ti e ke paramenduar dhe tani, vendosur ta shprehësh në ato
8: për
7: momente.
8: Për ta paramenduar nuk e kam bërë, por është diçka që ndodhi në moment, domethënë nga që ai tha që nuk kemi treguar kreative në veshje, edhe unë i shkova afër për të vërtetuar
7: pra,
8: që
7: nuk të pëlqeu mënyra se si ai ka gjykuar
8: po, ndjenjat. Po, nuk më pëlqeu, jo.
7: Dhe kjo ka qenë një kundërpërgjigje e mospëlqimit të tij?
8: Po, pikërisht.
7: Apo një ndoshta duket simpatik?
8: Si? Tani simpatik është, ai themi të vërtetën, se nuk e mohon.
7: Po ku ishe Ines?
8: Ja,
7: pse ka qenë? Po pse ka qenë?
8: Gjërat e mira vijnë në momentin e duhur.
7: Po t'ja kishe shprehur mi gocë. Si di, do kishe dalë ti në një kafe atëherë
8: me të. Po ne
7: do të shkojmë straight to the point se fytyra po qesh, kështu që
8: ajo e qeshë gjithmonë.
7: Mateo, ndoshta nuk do ishte bashku me Brikenën, nëse do ishte shprehur më herë.
8: Po pra, se tani ka marr vesh që janë bashkuar, më duket.
7: Kështu që çfarë do jetë menduar valle, patjetër nëse është e tillë uroj më të mirën edhe
8: patjetër normalisht.
7: Çfarë mendon ti që është ndier para se të ndodhte? Çfarë është, se di, ka ardhë nga ekranit, çfarë është ndryshe nga ti, po.
8: Çfarë ka ardhur nga ekrani? Se nuk e kuptova.
7: Jo, se si është perceptuar, si mendon ti se kjo gjë është perceptuar nga ekrani për Brikenën patjetër, meqenëse u kapëm te çifti Brikena dhe Mateo.
8: Tani nuk besoj që ajo ta ketë marr për keq, se nuk e kishte atë lloj qëllimi.
7: Cili ka qenë qëllimi jot atëherë kështu? Loud and clear.
8: Qëllimi im ishte ta ngacmoja pak, me thënë drejtën, për paraagimin e Mateos.
7: Ngacmim, ngacmim apo ngacmim show?
8: Më shumë për show.
7: Më shumë për show?
8: Po.
7: Okej, ke dashur të shikosh mendim një Mateo ndryshe?
8: Do të reagonte Mateo nëse unë do i afrohesha ose nëse një gozë do i afrohej Mateos.
7: Si pretendoje të reagonte?
8: Ishte reagim i pritur, ishte mbajti distancën, por
9: po prisje ndonjë puthje, ndonjë gjë çfarë.
8: Po tani
9: e çon një skurt.
8: Në mbrapa skenë nuk kam parë, më thënë drejtë.
9: Të ka parë.
7: Shishë,
9: si të ka parë. Shikime
8: kështu. Sa shikime i ka hedhur. Si sa shikime.
9: Po mirë se ti gocë bukurie për të parë.
8: Po pikërisht.
9: Unë arsh ta kam marrë një hap më tepër se për të parë.
8: Jo, jo, një hap më tepër nuk kam marrë.
9: Po është e tjerë.
7: Mirë, sa ka pinte.
9: Po të ndërmarrte Bukina, le të shndrojë aty patjetër.
7: Si sa ka të mirë.
9: Ti prisje që ai të merrte një hap më tepër, prandaj shkova aq afër.
8: Jo, nuk ishte ky qëllimi.
9: Po cili ishte qëllimi? Përderisa pas ka një piknisje në backstage të shifta.
8: Nuk ka pasur piknisje nga unë. Unë tekstova ka parë.
7: Pra ai ti të ka parë dhe ti më pas ke vendosur ti shkosh afër dhe të rregosh me kapën.
8: Jo, nuk e vendosa për këtë. Këtë gjë unë e thashë.
7: A nuk mendon që është kështu një pattern, një diçka që lidhet me njëra tjetër në subkonsciencën tënde?
9: Jo, ndoshta nuk është se duket kështu, po kështu është.
7: Jo, nuk është se duket.
9: Ti po e shfaqur të paktën.
8: Jo, nuk është se u ke shkuptuam pak. Unë u
9: afrova se më ke shkuptuar.
8: U ke shkuptuam.
9: Se ndjej që një mashkull më sheh dhe unë i afrohem, do të thotë që edhe unë kam një lloj pëlqimi.
8: Jo, unë atë moment u afrova për komentin që ai më sheh
9: dhe unë nuk kam një lloj pëlqimi, unë si afrova.
8: Që thashë nuk kemi pasur kreativitet dhe unë ju afrova për të treguar se unë kreativitetin
9: kam të shumë ka artist.
8: Po s'ka problem, ai përderisa është në juri i bien që
7: i dha për ty, a ka qen flirt?
9: Mendoj që po.
7: Flirt i hapur.
9: Për më tepër që po na tregon dhe kujt
8: për shembull?
9: Për më tepër që po na tregon dhe pjesën e backstage-it që thua që Mateo të ka parë, patjetër që unë mendoj që është një flirt, që ti afrohesh mashkullit aq afër.
7: Se ne femrat na e ndjen kur dikush ka një lloj afër,
8: nuk
7: ja
8: afrova se tash.
9: Unë nuk ta them se ju ulën në prender, po
7: të mirë për të gjithave. Si ndihesh sot emocionalisht?
8: Ndihem shumë mirë, jam shumë i qetë, nuk kam asnjë lloj pengesa, asnjë lloj rëndese, jam shumë në rregull.
7: Okej, okay, a ke ndoshta diçka të fundit që do doje ta ndaje me vajzat që ke këtu në studio?
9: Po, diçka specifike.
7: Jo, në fakt po shoh që ju afrohet mikrofonit direkt.
8: Në fakt
7: nuk e di pse.
8: Në fakt Zejnë si pëlqen Mateo.
7: Deklarata.
9: Jo, unë këtë e kam.
7: E po, prandaj Mateo është kaq indiferent me ju, se nuk e përballon dot gjithave.
3: Ines ka qenë në atë lloj pëlqimi.
7: Ines, të falenderojmë. Shumë faleminderit, uroj shumë suksese në të ardhmen edhe patjetër influencer me çfarë un kam marr vesh të shkoft sa më parë. Edhe rishihemi. Faleminderit shumë. Miq të dashur, ne këtu për shkak të kohës dhe për fat keq do duhet largohemi. Ne sigurisht do të takohemi përsëri këtu, përsëri javën tjetër, të premten tonë kemi bash. Dhe ju uroj më të mirat. Rishihemi në Top Albania 100 FM dhe në kanalin 10. Ju uroj më të mirat dhe kalofshi një fundjavë sa më të bukur. Ju
8: lajmërojmë.
7: Ju përqafojmë.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjithë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
7: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al.
10: Power
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 20. Qytetarët kanë hyrë në ditën e 27 të protestës së tyre duke u mbledhur fillimisht në sheshin Skënderbeje, më pas duke marshuar drejt kryeministrisë ku pritet të mbahen fjalime. Protestuesit vijojnë të kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit, krimin e një qeverie teknike 12 mujore dhe ndryshime të thella kushtetuese, përfshirë reformën zgjedhore dhe kufizimin e mandateve të kryeministrit. Gjatë protestës është ngritur edhe çështja çame në kuadër të përvjetrimit të ngjarjeve historike të lidhura me çamërinë. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Europën Perëndimore pritet të godasë edhe Ballkanin, duke nisur nga e shtuna. Sipas parashikimeve, temperatura do të arrijë deri në 39 gradë Celsius në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë Hercegovinë dhe Maltë të Zi. Në Kroaci është shpallur alarm i kuq për bregdetin Adriatikut, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin diellin në orët e pikut e të konsumojnë sa më shumë lëngje. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se ngushtica e Hormuzit mbetet e hapur dhe se trafiku i naftës po vijon normalisht, ndërsa çmimet e karburanteve janë në rënje. Ai tha se SBA po negocion me Iranin nga një pozitë force, ndërkohë që Irani po shqyrton vendosjen e tarifave për anijet që kalojnë në ngushticë, çështje që pritet të diskutohet në raundin e ardhshëm të bisedimeve mes dy vendeve. Franca dhe Italia kanë kundërshtuar propozimin e Bashkimit Evropian për të ndaluar hyrjen e ushtarakëve dhe veteranëve rus në blok, duke e cilësuar masën si ligjërisht të paqartë dhe të vështirë për të zbatuar. Sipas Bloomberg, Parisi dhe Roma kërkojnë që çështja të trajtohet përmes politikës së vizave, jo sanksioneve. Propozimi është pjesë e paketës së re të masave ndaj Rusisë për luftën në Ukrainë, ndërsa Moska e ka quajtur atë haptas paranojak.
11: Kjo është Top Albania Radio.
13: Wow!
10: Po kjo shtëpi çfarë tërheli?
13: Ew, çfarë bislliku?
10: Wow, dajë rikëshë.
13: Mos u shqetëso.

0: e de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxehtë po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good. Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Websajti ju një ri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën ton të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen ton të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ure taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
3: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Disc of the day. Harry Styles. Dance no more.

0: This is Lady Gaga. From around the globe. And you're listening to
1: Lunch.
2: New hits. Now. On Lancho.
0: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Lancho, aty ku muzika është on top dhe ne gjithashtu jemi on top.
3: Po jemi patjetër on top, si mos të jemi, sepse dita e sotme është një ditë e shënuar në muzikë, sepse Ariana Grande mbush 33 vjeç.
0: Artistja fituese e disa çmimeve Grammy e nominuar për Oscar në filmin Musical Wicked, ajo ka thyer rekorde, ka influencuar një brez të tërë me stilin e saj koket dhe ka vendosur një standard të ri artistik me teknikën e saj akrobate të vokalit.
3: 5 oktav Z e rritur në Nickelodeon. Patjetër, ajo pritet të lançojë albumin e saj të tetë, titulluar Petal, një album ndryshe nga të tjerët, më vulnerabël, i ekspozuar dhe i drejtë për drejtë.
0: Dhe në këtë frym do të jenë të gjitha lajmet që ne do të përcjellim për ju në mbrëmjen e sotme, do të jenë goxha dhe shumë interesante, kështu që bëhuni gati për një super episod.
3: Dhe ne më sipër presim në fashë të shoqërojmë deri në orën 22 së bashku me DJ Kedos për lajmet më të freskëta, më interesante, si dhe muzikën më të re në fakt, siç është edhe ky bashkëpunim Invisible nga Jazzy dhe Chris Lorenzo.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kusul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O, vita!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
0: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: ore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni për të nisur këtë super mbrëmje dhe për të filluar më njëherë me tema që ndajmë me ju sonte. Duke e nisur nga Katy Perry, e cila është rikthyer sot me një kapitull krejt të ri muzikor.
1: Ndërkohë Leonard Cohen, në fakt entourazhi dhe menaxhmenti i artistit të ndjer Leonard Cohen ka kundërshtuar përdorimin e këngës Hallelujah, më ikonike në tilet temi kështu në eventin e Donald Trump.
0: Un kam bër më saktë një speciale në Top Albana Radio, më saktë një tip rubrike ku pata përmendur gjithë artistët që e kanë ndaluar Donald Trump të përdorë këngët e tyre
1: dhe fakt,
0: po janë shumë dhe Leonard Cohen shtohet në këtë listë.
1: Një prej tyre.
0: Nga ana tjetër do të flasim se si Jay-Z, reperi i mirënjohur dhe bashorti i legjendës Beyoncé, do të sjellë dokumentarin e tij me 8 pjesë.
1: A do të flas vallë për këto gjërat kontroverse që e kanë shoqëruar? Nuk e dim, presim ta shohim. Ndërkohë, kitaristi i Metallica kritikon muzikën pop. Sot shkrimi i këngëve është shumë i dobët, thot ai.
0: Dhe të vi nga një kitarist i tillë që ka krijuar historinë muzikë, realisht është një alarm.
1: Një alarm, një figurë e shuar në fakt që ngrej një pikpyetje shumë të madhe për statusin e muzikës se çfarë dëgjojmë dhe konsumojmë sot, por të gjitha këto tema do t'i hym në brendi vetëm pas pak. Ndërkohë do t'hidhemi ku?
0: Do t'hidhemi tek Man on a Mission, bashkëpunimi më i fundit nga Chris Brown dhe Wizkid. Ne rikthehemi vetëm pas pak me lajmin e parë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër. Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Po pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa mezi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligjent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest hits në Top Albania Radio.
6: He made the team this year. He said he wasn't tall enough.
7: All the glitter
8: is not gold.
6: Nah, yeah, we're gonna cook this out.
8: Gold is not reality.
6: Come on.

greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. The best new hits. Lancho.

0: Natalie Imbruglia na shoqëroi në këto momente me një këngë titulluar Algorithm dhe nga algoritmi në fakt i Katy Perry-t këto vitet e fundit duket se karriera e saj nuk ka qenë në formën më të mirë, le të themi të tonifikuar figurativisht. Mirë po, pas publikimit të këngës Band-Aid, kjo artiste është gati të hapë zyrtarisht epokën e saj të re muzikore me singlin Watch It Burn, që është publikuar ditën e sotme.
1: Këngëtarja ka përshkruar projektin si një nga materialet më personale të karrierës së saj dhe për herë të parë Katy eksploron hapur zemrimin, dhimbjen dhe procesin e shërimit emocional, duke pranuar se për vite me radhë është përpjekur të përballet me gjithçka vetëm përmes dashurisë dhe dritës.
0: Watch It Burn flet për momentin kur zgjedh të lësh pas diçka që të ka lënduar dhe të ecësh përpara. Kënga është shkruar së bashku me autorin e njohur Justin Tranter, ndërsa vetë Katy ka treguar se për muaj të tërë kishte frikë ta publikonte për shkak të sinqeritetit dhe vulnerabilitetit që mbart.
1: Edhe videoklipi premton që të jetë spektakolar dhe ne e kemi parë dhe është fantastik. Në regjinë e Christian Breslauer, historia paraqet një betejë simbolike në anën e errët të vetes. Në teaserat e publikuar, Katy shfaqet e shtrirë në një barrel spitalin, ndërsa një bisht akrepi del nga trupi i saj, duke simbolizuar trauma dhe emocionet e shtypura. Klipi mbyllet në një kishë, në një moment rilindje dhe çlirimi shpirtëror.
0: Dhe me Watch It Burn, Katy Perry duket se po lë pas një kapitull të vjetër dhe po prezanton një version më të sinqert, më të fortë dhe më të papërmbajtur të vetes. Fansat do ta dëgjojnë këngën e plot në fakt duke filluar nga dita e sotme dhe ne mezi po presim.
1: Mezi po presim që të shohim këtë kapitull të ri të Katy Perry, sepse ajo edhe kur ka shprehur emocionet më parë siç mund ta ketë bërë me këngën Roar, ka zgjedhur të ketë një konotacion pak humoristik, por me sa duket kësaj here është veshur tërësisht nga humori dhe del me emocionet ashtu siç i ka.
0: Ka qenë me nerva dhe e ka telendisur Orlando Bloomin. E ka telendisur po të them, nëse do shikoni videoklipin. I themi tek Bring Your Love nga Madonna dhe Sabrina Carpenter.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor im i thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Me kartë, ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post.
11: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
9: Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026. Në digital. Falas me çdo abonim.
13: Ditët me fat mbërrin në Globe. Nën ditë për të bler, pa u menduar dy herë. Ulje të mëdha deri në 69%. Televizor LED UHD Hisense 58 polsh 4K, 5 vite garanci, 51% ulje nga 60900 lekë në 29900 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 5 vite garanci, 53% ulje për vetëm 41990 lekë. Ditët me fat nuk presin. 22, 30 qershor. Për çdo blerje bëheni automatikisht pjesë e sorteut Globe. Globe, cilësia është kursim.
14: Musica më e re. Sancho. The Bria Casa.

0: ndryshëm Real Hustla nga Ludacris dhe Glorilla për të kaluar në një tjetër lajm tashmë. Në fakt, një nga këngët më ikonike të gjitha koreve, Hallelujah nga Leonard Cohen, është bërë pjesë e një debati të ri politik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Përfaqësuesit e trashëgimisë Leonard Cohen kanë kundërshtuar publikisht përdorimin e këngës gjatë një eventi të organizuar nga presidenti amerikan në fuqi Donald Trump në Washington DC.
0: Në një deklaratë zyrtare, familja dhe përfaqësuesit e artistit theksuan se përdorimi i këngës nuk ishte autorizuar dhe se ata nuk e mbështesin apo miratojnë përdorimin e saj në këtë apo evente të ngjashme.
1: Ky përdorim nuk është i autorizuar dhe trashëgimia e Leonard Cohen nuk e mbështet apo aprovon thuaj në reagimin e publikuar.
0: Pavarësisht kundërshtimit, tenori Christopher Macchio performoi Hallelujah gjatë ceremonisë së hapjes së Great American State Fair, një nga aktivitetet që shënuan 250 vjetorin e Shteteve të Bashkuara.
1: Leonard Cohen në fakt publikoi Hallelujah në vitin 1984, por kënga u kthye në një fenomen global vetëm disa vite më vonë, fal interpretimeve të shumta dhe ndikimit të saj në kulturën pop.
0: Nuk është hera e parë që artistë apo familjet e tyre kundërshtojnë përdorimin e muzikës në aktivitete politike, duke e bërë këtë një debat të vazhdueshëm mes fushatave, organizatorëve dhe mbajtësve të të drejtave artistike.
1: Edhe pas vdekjes së tij në vitin 2016, muzika e Leonard Cohen vazhdon të mbetet një nga repertorët më të mbrojtur dhe më të respektuar në historinë moderne të muzikës.
0: Dhe faktikisht Hallelujah kanë përshtypjen mund të hyjë në një lloj rekordi si një ndër këngët ku që i është bërë më shumë cover ndonjëherë.
1: Më shumë cover ndonjëherë se është super këngë, është të drejtë me një mesazh shumë të ndjerë. Bukur. Hidhemi tek Parten Up nga Merk & Cremont featuring Serena Brancale dhe The Colors. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak në pjesën e dytë këtu në Lancho.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Vo po erdi, pse do vuash? Silver Skin në shtëpi me kondicionerët Ocean, vetëm në Aza Electronics. Freski me njëhershme healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Design modern dhe Wi-Fi smart për kontrol direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multisplit, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
5: Marina Urikum, e vetëmja Marina aktive në Shqipërinë.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Të shtënë marrëmja raportuar në Kamës, por deri në këto momente nuk raportohet për persona të lënduar, policia ndodhet në vend ngjarje dhe ka rrethuar zonën. Belgjika ka shënuar ditën më të nxehtë që nga fillimi i matjeve me temperatura që arritën në 34.6 gradë Celsius, duke thyer një rekord të vendosur që në vitin 1976. Autoritetet meteorologjike paralajmërojnë se vala e të nxehtit mund të intensifikohet në ditët në vijim, me temperatura që pritet të afrojnë 40 gradë Celsius në disa zona. Ndërkohë, shpallur alarmi kuq për mot ekstrem në disa provinca lindore në kuadër të një vale të gjerë të nxehtit që po prek edhe vende të tjera të Evropës perëndimore. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Europën perëndimore pritet të godasë edhe Ballkanin, duke nisur nga dita e nesër. Me sipas parashikimeve, temperatura do të arrijë deri në 39 gradë Celsius në Serbi, Maqedoninë e Veriut, Bosnjë Hercegovinë dhe Maltë të Zi. Në Kroaci është shpallur alarmi kuq për Bregdetin e Adriatikut, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin diellin në orët e pikut e të konsumojnë sa më shumë lëngje. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa deri në 100% për mallrat nga vendet që aplikojnë taksa mbi shërbimet digjitale për kompanitë amerikane, duke u referuar disa shteteve europiane. Ai tha se këto masa do të zëvendësojnë çdo marrëveshje tregtare e do të hyjnë në fuqi më njëherë nëse taksat miratohen.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen, ajo glenka e para ku lefto të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Pardon my French.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje Jurin e tret, Brikenën apo Mateon?
4: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu prej shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
5: cilësi në katër stinë.

0: Fair, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Spotify Top 5. Most streamed songs. Spotify Top 5.
3: Jemi në këtë pjesë të dytë të Lanxho, tashmë për shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili i takon Spotify.
2: Spotify Top 5. Most streamed songs. Number 5.
4: Jëndër grupet me fanbazën më të gjerë në fakt janë BTS, patjetër, të cilët pozicionohen në vendin e 5 me këngën

Algoritmi dhe rrjetet sociale kanë bërë që shumë këngë që ne i kemi dashur prej vitesh të rikthehen në krye të klasifikimeve dhe në vendin e katërt. Për këtë javë kemi Beauty and the Beat nga Justin Bieber dhe Nicki Minaj. Body.

Ajo sot mbush plot 33 vjeç në fakt dhe ne nuk mund ta urojmë më bukur se sa të shpallim këngën e saj, e cila ndodhet në vendin e tretë në këtë javë në Spotify. Në fakt, po, për ironi të fatit, Hey That I Made You Love Me nga Ariana Grande.

0: songs. Number 2.
1: Filmi biografik Michael bëri që e gjithë diskografia e tij tashmë të adhurohet nga gjenerata Z dhe pikërisht ajo e ka votuar që sot të jetë në vendin e dytë. Michael Jackson qëndron në këtë pozicion me Billie Jean.

Olivia Rodrigo është rikthyer fuqishëm me albumin e saj në fakt You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, që pritet të lançohet vetëm për pak momente. Ndërkohë do të ndjekim Stupid Song, që është vendi i parë.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: sa vëndojshëm Mahogany Caskets, është kjo bashkëpunim mes Rick Ross dhe T.I. dhe me shën se jemi këtu tek hip-hopit e rapit e këto, më the të thashto, cicmisit e vogla. Në fakt, do të flasim për ikonën e rapit, një veteran në fakt në këtë zhanër, Jay-Z, cili do të jetë në qendër të një dokumentari të ri të titulluar Jay-Z in 8, i cili do të publikohet në HBO këtë vjesht.
1: Seriali me 8 episode do të drejtohet nga producenti legendar Rick Rubin, i cili do të zhvillojë intervista me reperin për muzikën e tij, tekstet, jetën personale dhe procesin krijues. Bashkëpunimi mes tyre nuk është i ri, pasi Rubin ka prodhuar këngën ikonike 99 Problems nga albumi The Black Album në vitin 2003.
0: Dokumentari vjen në një periudhë të rëndësishme për Jay-Z-in, i cili po përgatit edhe festimet për përvjetoret e albumeve të tij Reasonable Doubt dhe The Blueprint me koncerte në mbar botën.
1: Reperi gjithashtu u rikthye së fundmi në skenë në Roots Picnic në Philadelphia dhe do të performojë 3 net në Yankee Stadium për të shënuar këto momente historike dhe duhet thënë se në atë koncertin në Roots Picnic nuk la pa i hedhur ca kunja.
0: Absolutisht që po. Jay-Z ndërkohë fituesi 25 çmimeve Grammy, është gjithashtu reperi i parë i futur në Songwriters Hall of Fame dhe një nga figurat më mendikim në historinë e hip-hopit.
1: Ndonse është kontroversial, prapë mbetet një ndër legjendat e këtij zhanri dhe një ndër pionerët, nëse mund të themi kështu.
0: Dhe nga nuk i ka dalë emri më, te P. Diddy i ka dalë, te Epstein i ka dalë dhe nuk e kuptoj se si, domethënë, unë nuk e suportoj fare këtë cancel culture, këtë kulturën e anullimit të imazhit e një personi. Mirë po, tani kur e meriton pak fare të paktën, po duhet të mbash një farë përgjegjësi. Ndoshta ai e mban këtë përgjegjësi në fakt tek Jay-Z Nate ky docu-series. Në fakt por do shohim,
1: do dëgjojmë, kemi shumë fakt për të parë nga Jay-Z, sepse ai premton shumë. Ndërkohë hidhemi pikërisht te kënga e tij më e fundit, La La La, Excuse Me Again.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ose artiçurë.
5: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Kanye dikur postoi në rrjetet sociale se kishte 10 milion dollar borxhe dhe u kërkoi publikisht miliarderëve ta ndihmonin financiarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
12: Greatest hits në Top Albania Radio.
13: He made the team this year. He said he wasn't tall enough.
14: All the glitter
15: is not gold.
13: Nah, yeah, we're gonna cook this
15: out. Reality. Come on, is what you live.

0: Mëngjesit. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer në Lancho tashmë për të ndarë një sur mesazh me ju i cili ka të bëjë me një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë e vetme.
2: Më 11 korrik Kanye West ose siç njihet tashmë ndryshe Ye, ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mira fansa nga Shqipëria si dhe gjithë bota.
1: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për të një koncerti tradicional.
2: Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vendi ynë.
1: Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
2: Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
1: Na ndajnë më pak se 2 javë nga ky super koncert. Në fakt ne jemi realisht shumë të entuziazmuar dhe mezi po presim të jemi aty.
2: Po mezi po presim, ka përshtypjen se Kanye West për një koncert kështu kaq ekskluziv, le të themi, në trojet shqiptare, do të ketë rezervuar ndonjë surprizë aty këtu. Imagjino për shembull të dalë Drake-u në mes të koncertit, e kupton ti çfarë do ishte bërë?
1: Gjëma do ishte bërë dhe do bëhet. Aq koncert i bukur sa ka për të mbajtur, jam e sigurt që do ketë sa performanca spektakolare.
2: Bukur, hidhemi tek Viajando por el Mundo. Kjo është Carol G në bashkëpunim me Manu Chao.
3: Con destino a las

0: sa po ndoshën viajando por el mundo nga Carol G dhe Manu Chao, nuk e di pse kisha përshtypjen që Carol G-ja në fakt ishte njoftuar për një album të ri që do të publikohet, por tani që jam duke shfletuar Twitterin, sigur nuk po e gjej si postim. Ndoshta mos është bërë gabimisht, mos e ka nxjerr dhe e ka fshir, po un pash, domethënë e mbaj mend me sytë e ballit e pash që kishte nxjerr dhe ishte një foto që ishte shtrirë në një divan dhe të gjithë njerëzit që thonin, "Ua, mezi po presim për këtë anën e Carol G-s më elegante, më sensuale."
1: Po ndoshta mos e ka publikuar para kohe, po gjithsesi kur ajo të thotë diçka ne do të jemi këtu për ta raportuar. Mirë, do të flasim se si kitaristi Metallica Kirk Hammett ka kritikuar gjendjen e muzikës moderne, duke thënë se sipas tij shkrimi i këngëve dhe muzika pop sot nuk janë në nivelin e duhur.
0: Komentet erdhën pas debatit që u krijua kur ai u shfaq me një bluzë provokuese për Taylor Swift në fakt drejtuar saj gjatë një koncerti, por Hammett sqaroi se mendimi i tij lidhet me mënyrën se si krijohet muzika sot.
1: Ai kujtoi kohën kur muzikantët mësoni duke dëgjuar albume pa pushim dhe duke punuar fort për të zhvilluar stilin e tyre. Sipas tij, sot teknologjia u ka dhënë artistëve shumë më tepër mjete dhe njohuri, por kjo nuk do të thotë gjithmonë se po krijohet muzikë më origjinale.
0: Hammett në fakt tha se shpreson që brezi i ri i muzikantëve ta përdorë këtë mundësi për të sjellë ide të reja dhe për ta çuar muzikën drejt një niveli më të lartë në fakt.
1: Faktikisht kur vjen një lloj komenti i tillë nga një legjendë e kësaj natyre siç është Kirk Hammett, është një goditje shumë e madhe për industrinë muzikore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që ai ka 100% të drejtë.
0: Absolutisht që jo, por kur bëhet fjalë për këtë pyetjen, le të themi legjendare, muzika e vjetër apo muzika e re, si ka mundësi që të gjithë anojnë nga muzika e vjetër?
1: Po, edhe kjo muzika e re që kemi ne sot e vjetër do bëhet në një moment.
0: E vjetër do bëhet në një moment, po nuk e di pse i rref akoma aty te ku diun, te Bon Jovi, te vitet 2000 për ne për shembull. Sigur nuk ku mbon kjo muzika sot aq sa duam ne që të na depërtojë.
1: Shikoj, me thënë drejtë, di si është kjo, ky debati është si Millennials versus Gen Z.
0: Versus Gen Z, e vërtet. Neve kemi muzikë shumë të bukur këtu në Lancho dhe na mjafton muzika aq e freskët dhe aq e bukur si çdo vite kjo.
1: Na delen natë prom patjetër. Dolcenera do të vi tani, këngëtare italiane e cila sjell këngën e saj më të fundit titulluar Epopea. Ne do të ndjekim këtë super këngë, do rikthehemi vetëm pas pak për të bërë mbylljen e këtij episodi.

0: ndryshëm epopea nga Dolce Nera për të përmbyllur këtë super mbrëmje të lancho.
1: E nisë me një urim për ditëlindje për Ariana Grande, e cila mbushi 33 vjeç dhe pasua me Katy Perry në fakt që rikthehet me Watch It Burn.
0: Vazhdua me Jay-Z, me kitaristin e Metallica Kirk Hammett dhe gjithashtu folëm edhe për
1: Leonard Cohen patjetër.
0: Bukur, ne do të rikthehemi me këtë program javën e ardhme ditën e hënë në orën 20 me mua Erma mund të dëgjojeni nesër në The Top List prej orës 10. Ju kalofshi një mbrëmje sa më të këndshme.
1: Natën e mirë.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
1: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them djuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
3: At the movies, çdo të premte ora 14. Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Qytetarët janë mbledhur në ditën e 27 në protestë duke mos harruar listën me kërkesat utopike që fillimisht u prezantuan nga Dritan Goxhaj. Nga sheshi Skënderbej, protestuesit marshuan drejt kryeministrisë mes thirrjeve: Edi Rama ka mbaru dhe Sali Berisha ka mbaru, Rama mburg, Berisha mburg.
0: Top Albania Radio.
1: Bashkimi Evropian po përgatit një plan që afron më shumë Ballkanin Perëndimor si dhe Shqipërinë. Vendeve kandidate do t'u jepen përfitime dhe avantazhe ekonomike, ndërsa do të vijojë integrimi gradual. Vendi ynë përfiton më herët fonte, ndërsa vijojnë bisedimet në lidhje me antarësimin. Kryeministri Edi Rama sërish reagoi për protestën që sot vijoi për të 27-ën ditë, si dhe kërkesat për dorëheqje. Rama ironizoi kritikët me një manifest kur renditi arritjet e qeverisë, nga ekonomia dhe infrastruktura te negociatat me Bashkimin Evropian, duke mbyllur mesazhin me thirrjen simbolike dorëhiqu në 2030-ën. Atentati ndaj ish prokurorit Arjan Doja ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku dhe u plagosën Doja dhe Aleksandër Laho, gjykata e posaçme dënon me burgim të përjetshëm Plauren Dervishajn si organizator. Për Julian Meçën, i cili ishte mes tyre që qelloi, gjykata vendosi 35 vite burg. Spaku kishte kërkuar të njëjtin dënim, duke akuzuar Dervishajn, pjesë e bandës së Durrësit, se për atentatin e 7 viteve më parë veproi në bashkëpunim me Meçën dhe me personazhe të tjerë. Atentati ndaj ish prokurorit të Ndoja, sot deputet demokrat u zbardh plotësisht nga transkriptimi i bisedave në Sky. Ngjarja ndodhi më 1 nëntor 2019, ndërsa Ndoja dhe shoferi i tij po udhëtonin në shoqërinë Aleksandër Lahos, personazh i krimit organizuar, i shpallur në kërkim dhe i njohur si Rumi.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kontrole 24 orë në 24, patrullime në tokë, deci dhe monitorime dron. Policia e shtetit ka prezantuar planin e masave për sezonin turistik 2026, duke paralajmëruar tolerancë zero ndaj shkeljeve që rrezikojnë sigurinë e pushuesve dhe rendin publik. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit reagoi pas helmimit për herë të dytë në më pak se 2 muaj të rreth 60 studentëve të Akademisë së Sigurisë në Sauk, duke pezulluar aktivitetin e sektorial. Kompania e cateringut ofronte shërbimin e ushqimit në këtë institucion, ndërkaq u morën mostra ushqimore. Hetimet për shkakun e helmimit vijojnë ndërsa pritet përgjigje analizave laboratorike për të përcaktuar origjinën e kontaminimit dhe përgjegjësitë për kace. Besimtarët Bektashin kremtuan këtë të premte ditën e Ashures në kryegjyshatën botërore me lutje për paqe e mirësi dhe ndaljen e konflikteve në botë. Kryegjyshi botërori Bektashin dhe Haxhi Dede Edmond Brahimaj theksoi rëndësinë e veprave të mira, sidomos në kohë të vështira si ato që po përjeton sot njerëzimi. Skema kombëtare shtyhet edhe me 10 ditë, tha ministri i Bujqësisë Andi Salla në një konferencë për shtyp. Sipas ministrit, arsyeja është rritja e aplikimeve nga fermerët, çka ka bërë që institucioni të marrë vendimin për të shtyrë skemën deri më 6 korrik. Ministri shtroi se deri tani janë paraqitur rreth 40,000 aplikime. Porta kryesore në kantierin e aeroportit të Vlorës vjen të qëndrojë mbyllur. Punëtorët e Magbos si dhe nën kontraktor kanë hyrë në porrruk alternative drejt vendit të tyre të punës, ndërsa ende nuk ka një reagim nga dyja grup në lidhje me situatën e krijuar.
0: Lajme nga bota.
1: Të paktën 920 persona kanë humbur jetën dhe mbi 3300 të tjerë janë plagosur pas tërmeteve të fuqishme që goditën Venezuelën ditën e sotme, sipas autoriteteve. Kryetari i Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez bëri të ditur se 10 persona mbeten ende në rrënoja ndërsa operacionet e shpëtimit vijojnë. Zona më e goditur është La Guaira, e vendosur nën kontroll ushtarak për të lehtësuar punën e ekipeve të emergjencës. Presidenti Amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të vendos tarifa deri në 100% për mallrat nga vendet që aplikojnë taksa mbi shërbime digjitale për kompanitë amerikane, duke u referuar disa shteteve europiane. Ai tha se këto masa do të zëvendësojnë çdo marrëveshje tregtare e do të hyjnë në fuqi më një herë nëse taksat miratohen. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Armelda Methasani.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish për mes mira mikrorymave pa rryma të bezdis shmajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do të vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, reati maksimale, freski naturale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Besa Kokdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
4: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjetoni

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e ma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në trullë.

0: ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: Dhe sa kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: When summer's back,
2: we turn it

0: Dolly Asuncion. Union Virgin Algorithm, Antivirus, Freedom, Britem, Duke Hop, Popo, Microchipsen, Ingen Romante, Philip Dick, Furchtet Beans, Borsig, Schnick, Louis Vessin, Electronicon, By Rave, Delina Kshamp, By Party, Partisan, Techno, Jungle, Drum and Bass, Vegifonia, Most Brain Bass.
1: Që
2: nëllë?
1: I këtë dritës.
2: Po si i kolos delit me sintë ti?
1: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Okej, okej, okej, prit.

Imagjinojmë propaganda pro sistemit art, luli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt, mi cokoli mos t'i vite gjoksin topit pa u dridh, besëm për liria dhe jo mos kish lidh. Imagjino sherif Merdani t'u thur vargje për partin, për lavdin, nuk do e kishte pa as

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.